0: کاتژمێر 6 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان دید و هەڵوێست نوسینی مامۆستا حەسەن شەمێرانی

اخلاق وەك بنەمایەك بۆ پەیوەندیەکان. لەم کاتەدا زۆر پێویستمان بە یەکڕیزی و هاوکاری حیزبە کوردستانیەکان هەیە و هەوڵ بدرێ خاڵی هاوبەش بدۆزرێتەوە و منافەسەیەکی شەریف و بە ئەخلاق بکەن. خۆ هەموو یەک ئامانجتان هەیە، ئەویش هەرێمێکی ئاسوودە و عەدالەت و خزمەتگوزار و دابینکردنی مافی هاوڵاتیانی کوردستان بێ جیاوازی. ئەگینا قوارەی هەرێم ئەکەوێتە بەر مەترسی و ئەگەر هەناسەیەکی کەمی ئازادیمان بۆ دروست بوو بێت ئەوەش نامێنێت. جا پێم باشە هەموو کە ممارەسی سیاسەت ئەکەن بۆ خزمەتی دین و ژینی ئەم میلەتە ممارەسەیەکی ئەخلاقی بکەن، کە ئیسلامیەکان دینەکەیان داوای ئەخلاقی ئیسلامیان لێ دەکات و علمانیەکانیش ئەگەر بڕۆیان بە ئیسلامیش کاڵ بێت خۆ ئەخلاقی ئینسانیمان هەیە و ئێمە مرۆڤین و ئەبێت لە حەیواناتی تر جیا بین. دەی میلەت و حیزبەکانیش لەگەڵ یەکتر ئەکرێ بە پێوەری ئەخلاقی و ئیسلامی و ئینسانی لێپرسینەوە لە یەکتر بکەن و لە کاتی هەڵبژاردنا و بەو پێوەرە لا دەرسزا بدرێ، چونکە میلەت زۆر پێویستی بە سیستەمێکە کە ئەخلاق تیایدا سەروەر بێت.

جارێک لە خزمەت مامۆستایەکی بەڕێزدا چووینە خزمەتی جەنابی مامۆستا جەعفەر مستەفا لە هەڵەبجەی شەهید بە نیازی زیارەتی و مناسبەی عەملیاتی چاوی خوای گەورە شیفای بدات جەنابی مامۆستا و دادەکوبرای خێزانیشی نمونەی دوو هاوسەر و خاوەن تەمەنێکی زۆری پڕبەرەکەت لە دینداری و ئارامی و خزمەتگوزاری و ڕووخۆشی و دوعاگۆیی و ببینینیان مرۆڤ وانەی زۆر فێرە بێت و نمونەی قودوەی کردەیین دوور لە ئیدعا و قسە زۆری جنابی مامۆستا جەعفەر لە ساڵانی 64 و 65 دەرسی بە من وتووە لەو کاتەوە ئەم مامۆستا بەڕێزە مستەقیم نمونەی دینداری ئەخلاقی بەرز بووە و خزمەتی بە دین و ژینی دەوروبەری خۆی کردووە و لە جوانی و پاکیدا مرۆڤ ناتوانێ شەرمی لێ نەکات جا ئەم مامۆستا بەڕێزە یەکێ لە جیاوازیە جوان و بەکەڵکەکانی قسەی نەستەق کورت و پڕمانایەتی جا کاتی ئێمە چووینە خزمەتی قەترەیانە کردە چاوی ئێمە دانیشتین و ئەویش هەستا و بە خێراتنی گەرمی کردین و ئێمەش دوعای خێرمان بۆ کرد و داوای دوعای خێرمان لێ کرد و وتمان چاوت چۆنە فەرمووی باشم و سوپاسی خوا ئەکەم 87 ساڵە چاوم ئیش ئەکات قینا با کەمێ ئێش بکات وتەیەکی زۆر پڕمانە و بیرخستنەوە و ئامۆژگارییەکی بەقووەت بوو کە زۆرێکمان ئەندامێکمان ئێش ئەکات بیرمان ئەچێت کە چەندین ساڵە ئیشی کردووە و قەدری عافیەتمان نەزانیوە خوای متعال شیفای مامۆستا و دادەکوبرای خێزانی بدات و عاقیبەت خێر بن ئێمەش مۆفەق کات ڕێزی مامۆستا و باوک و دایک و باپیرەکانمان بگرین و نمونەی جوانی دینداری وەک مامۆستا جەعفەر نیشانی کۆمەڵگا بدەین

بەیانی هاوڕێیان گەورەترین دیارییە کە هەموو ڕۆژێک پێمانەدرێت، بەڵام بە پێچراوەیی دێت، بە سادەیی، بێدەنگە، بێداواکاریە، تەنها خۆر بە شەرمەوە دەخزێتە ژوورەوە و هەوایەک بەدزیەوە چێتە ناو سنگتەوە بۆ ئەوەی بیرت بخاتەوە کە تۆ لە ژیاندای. بەڵام هەندێک جار ئێمەین کە دەرگاکانمان لە بەرامبەر ئەم بەیانیەدا دادەخەین. ئێمە بەماندوویمان بە دوێنێەوە لە خەوهەڵەستین، سەرقاڵی نیگەرانیەکانمانین، نەغرۆبین لەو بیرکردنەوە نەرێنیانەی کە لەگەڵ خۆمان هەڵیەگرین، وەک ئەوەی جانتایەک بن کە فڕێ نادرێن. ساتێک لەگەڵم بیر بکەرەوە، ئەی ئەگەر هەموو بەیانیەک وەک لاپەڕەیەکی نوێ مامەڵەمان لەگەڵدا بکردایە، لاپەڕەیەکی سپی کە ڕەنگی دوێنێ بەری نەکەوتووە و ترسەکانی داهاتوو نەیلۆچاندووە، ئەم بەیانیە ئەکرێ ئەو فرسەتە بێ کە پێویستە سەر لە نوێ دەست پێ بکەیتەوە، بۆ ماوەی خولەکێک چاوەکانت دابخە و هەناسەیەکی قوڵ هەڵمژە. ئایا دەنگی ژیانت لەناو خۆتدا بیستووە؟ ئەم بەیانیە چاوەڕی تۆیە دڵتی بۆ بکەیتەوە. بۆچی چاومان لە دیارییەکانی بەیانی داخەین؟ بۆچی هەنێک جار ڕەتیەکەینەوە دەرفەت بدەین بە بەیانی؟ چونکە ئێمە ئەترسین. بەڵێ، ئەترسین ڕوبەڕووی خۆمان ببینەوە، ئەترسین ئەو خەمانە ببینین کە پشتگوێمان خستوون، ئەترسین کە بزانین کاتمان بە فیڕۆداوە لە شتانێک کە شایەنی ئەوە نەبوون. ئێمە ئەترسین لە دەست پێکردن، چونکە دەست پێکردن بە واتای پابەند بوونێکی نوێ دێ یان ڕاکین لەبەر پرسیارەتی، بەڵام ڕاکردن هیچ ناگۆڕێ. ڕاکردن تەنها تاریکی ناوەوە زیاکە.

بیانی داوات لێناکا کە نمونەی بیت. گرنگ نییە بەلایەوە تۆمان دویتیان نیگەرانی. بەیانی تەنها داوای ئەوەت لێیەکا کە ڕاستەقی نەبی. بۆ ئەوەی دەرفەتێکی ترت پێبدات کە پەرتوو بڵاوی خۆت کۆ بکەیتەوە.

0: یاران بۆ فرۆشتن. ئەوەش دوای ئەوەی بەشێک لە کڕیارەکان پاشەخشەیان لێ کرد بەهۆی زیادبوونی تۆچی گواستنەوەی دەریایی لە ڕێگای گەروو هورمزەوە. بەپێی زانێرەکانی ئاژانسی بلومبرگ بەهۆی کەڵەکەبوونی بڕێکی زۆری نەوت کۆمپانیای سۆمۆ ناچار بووە بەپەلە داوا لەلایەنی دوو کۆمپانیا بکات نەوتەکەی لێ وەربگرێت. ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی رووسیا دوێنێ هەینی لە لێدوانێکدا ڕایگەیا مۆسکۆ نیازی هەبووە لە دوای هەڵبژاردنەکانی وڵاتەکەی دەرگای گفتوگۆ لەگەڵ کیف بکاتەوە، بەڵام ئۆکرانیا پرۆسەکەی تێکدا. ڕاشیگەیان ئۆکرانیا هەوڵیدا هێرش بکاتە سەر شاری مۆسکۆ و بنکەکانی دەنگدانی کردە ئاماج. ئەمەش دۆخەکەی ئاڵۆستر کرد. پوتین هۆشداریەکی توندی ئاڕاستەی سەرکردایەتی ئۆکرانیا کردووتی پێویستە کیف باجی ئەو هێرشانە بچێژێت کە دەیکاتە سەر ژێرخانی رووسیا و وەڵامەکەمان بەڕوونی هەست پێ دەکات. بەرزان و خۆشەویستان، کورتێک لە هەواڵەکانتان پێشکەشکرا، پاش کەمێکی دیکە دەگەڕێین وڵاتان.
1: لە ڕێگەی مۆبایل بینەری کەناڵی سپێ دەبن لەسەر هەردوو سیستەمی ئەندروید و iOS.
2: کە تەماشا دەکەم ئەو ئالەمە لە سەحاب پێنجەوە زووتر سەرڕێگری شەوێ سەرڕێگرتیە کەچی بەنزینەکەی بەبەر ناکەی دوایە سەرش دەگری داری وهەیە لە ئاخری دێدەنگ دێ ئەوەی ئەوەی زووە باشە.
3: لە سەعات شەش سبەی نواتینە سەرڕێوە هێشتا هەر بەبەریشمان نەکەیتەوە. سەعات دێ چەندە دەمانەوە بەنزینە وچی خۆی لێ بێتەوە داواکارشمانە ئەو سەرڕە و مەڕە نەمیت.
4: وەڵاهی بتە چارسە بەندا دینەر هەر شێوەی حکوومەتی عێراقی ئەوەن دەماندەێ سێ چار سەعاتی لە سڕێ بین معقول لە ژیانمان لەسەر ئەو تەکسێبی ئەو تەکسێس بە عەرەبی دەبیتن.
5: بەنزین گرانە، غاز گرانە، نەوت گرانە، ینی بۆ حکوومەتێکی بێسەر و بەرێتەوە.
6: نرخی بەنزین گرانە بەڕاستی، نرخی بەنزین گرانە نەدەبا نابێەوە هابی قەیرانەکەت دروست کراوە وەڵی حکوومەت دەوەشتی چارەسەر دەتانی بکە دەتانی چارەسەری بکە. دەتانی حکوومەت چارەسەر بێ لە بەندەستی خۆیتی

دوباره سلامتان لێ بێت بەڕێزان و خۆشەویستان لەگەڵتان دەبین بۆ گرنگترین ئەو هەواڵانەی کە ڕۆژن و سەرچاوی میدیاکانن کە ئاماژەی پێ بکەین دیارترینیان کە میدیا

0: Kanî tenî bû, rojî pêşemme bû ka diyara bi diyarî kirawî Netanyahu la Netew Gurtokan rûswa kira. Bi diyarî kirawî ew ê ki deybînin, rojî pêşemme kongre gewreyeke dirûz bû, tewa wî şandekanî welatanî cîhan tê de beşdariyan kird. Ke geştî asî ew ê ka Netanyahu serwezîranî Îsraîl wîstî wîteyek pêşkeş bike, diyara bi pêşkeşkirdinî wîtekey بەشێکی زۆری شاندەکەی وڵاتانی جیهان هۆڵەکەیان جێهێشت. بە دیاریکراوی ئاماژە بە نزیکەی 75 وڵات دەکرێت کە هۆڵەکانیان جێهێشت و ئەوەی کەمە بۆ ئاماژەی پێکەین کە چەند کەس لە نێو هۆڵەکان مابوونەوە گویان بە وتەکانی ناتانیا هۆگرت. ئەجا سرنسان ڕاکێشم بە دیاریکراوی ئاماژەیەک بە ئەوە دەکەین چۆنچۆنی ئەمە ڕوویدا و بە دیاریکراوی باسێک لەسەر بابەتەکەی ناتانیا هۆکەین کە چەند ئاماژەی پێکردو یان چۆن باسی ئەوەی کردووە باسوخواسەکانی لەسەر ئەم بابەتە باسی لێوەکەین. بابینە سەر ناوڕۆکی بابەتەکە. دیارە بنیامین ناتانیا هۆ سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل ڕۆژی پێنجشەمە لە وتارەکانیدا لە کۆمکاری گشتی نەتەوە گرتوەکان لە نیویۆرک بێگومان لە قسەکانیدا هێرشی توندی کردوتە سەر نارەکانی. وا بە دیاریکراوی باسی لەوە کرد ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی کە ناڕازایەتێکی زۆر زۆر دروست بوو لەنێو هۆڵەکەدا و بە جێهێشتنی کۆبوونەوەکە لەلایەن دەیان شاندی دیبلۆماسکاری لەنێو کۆبوونەوەکە کە ئاماژەمان پێی کرد. لە کاتێکدا ناتانیا هۆ لە ناوخۆی وڵاتدا ڕووبەڕووی کێبڕکەی سەختی هەڵبژاردنەکانی 27 تشرینی یەکەم دەبێتەوە. سەکۆی نەتەوە گرتوەکانی بەکارهێنا بۆ هێرشکردنە سەر سەرکردەکانی ئێران بەتایبەت سەرۆکی شارەوانی نیویۆرک، بەریتانیا، فەرەنسا، هاوکات تورکیا. اینجا دینە سەر ئەوەی چۆڵکردنی هۆڵەکە و هوتافی ناڕەزایەتیش بێگومان لەلایەن شاندەکانەوە لەگەڵ دەستپێکردنی وتارەکەی ناتانیاهۆ دەیان دیبلۆماتکاری وڵاتانی جیهان وەکو ناڕەزایەتیەک هۆڵی کۆمکاری گشتیان بەجێهێشت هەروەها بەشێکان بە فیکەلێدان بە ناڕەزایەتی ئەمانە هەموو لە بەرامبەر شاندی ئیسرائیل بە چەپلە لێدان بەشێکان بێگومان پشتگیریان کرد. اینجا هیچێک لە شاندەکەی ئیسرائیل ئەوەش هەیە کە ناوی ئەو کەسانە دەنووسێت کە لە نێو هۆڵەکە کە جیان هێشتووە بۆ ئەیک دواجاری ڕاپرسێ بکەن بزانن کێ لە هۆڵەکە ماوەتەوە چێش ئەوانەی کە جێی هێشتوون. ناتانیاهۆ ڕووی دەمی کردە سەر دیبلۆماتکارانی هۆڵەکە کە ئەوانەی کە جیان هێشتووە بە وتەیەکی زۆر زۆر زەق باس لەوە ئەکات ئەگەر هەر ترسنۆکێکی دیکە لە هۆڵەکەدا ماوە کە نەچۆتە دەرەوە تکایە بە هەر ئێستا بڕوە. یعنی بە شێوەیەکی تر بڵێین زۆر بێمنەتانە بوو کە چەند نزیکەی 75 شاندی ئەو وڵاتانی جیان کە بەشداری لەم کۆمکارانیان کردووە کە جیان هێشتووە زۆر بێمنەت بۆ نەتانیا هۆ لە قسەکانی ئەڵە هەر تسنۆکێکی تریش هەیە دەتوانێت هۆڵەکە جێبێڵێت. ئەنجا هێرشی کردوتە سەر بەریتانیا و فەرەنساش بێگومان هاوکار نەتانیا هۆ باسی لە مێژووی داگیرکاری ئەو دوو وڵاتە کرد و ئیتر لە وتەکانی بەردەوام بوو. ئەنجا دێنە سەرەوەی ناتانیاهۆ زمانێکی زۆر توندی بەرامبەر بە تاران بەکارهێنا هەروەها وتی بەهۆی جەنگی 7 مانگە ئیسرائیل و ئەمریکا یان بڵێ بۆ سەر ئێران ڕێگری لە تاران کراوە دەستی بەشچەکی ئەتۆمی بگات و هەروەها لە بەشێکی دیکەی وتەکانیدا ناتانیاهۆ ئامێرێکی پەیوەندی پەیچەری بەدەستەوە گرت و هەروەها وەکو ئاماژەیەک بۆ ئەو ئامێرانەی کە لە ڕێگەی تەقینەوەکانەوە تەقینەوەی تێدا کراوە باسی لێوە کراوە. ئەوە سوورەکەی ناتانیاهۆی بەڕاستی زۆر زۆر بەمانایەکی تر ڕسوا کرا ئەوەی کە لە کۆبوونەوەکە ئاماژەی پێکرا بەڵام بەسەر خۆشیانە هێنا. اینجا پەلەمەردانی ئەردۆغان و سەرۆکی شارەوانی نیویۆرکیش بە هەمان شێوەیەکێک بۆ لە وتەکانی ناتانیاهۆ سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل هێرشی کردە سەر تورکیا با پشتیوانی کردنی حەماس تاوانباری کرد هەروەها ڕەجەب تەیب ئەردۆغانیش سەرۆککۆماری تورکیای بەستەمکار ناوبرد لە بەرامبەردا بورهادین دۆران سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی سەرۆکایەتی تورکیا قسەکانی بە تۆمەتی بێبنەما و ناکۆک لەگەڵ بەهاکانی نەتەوە گرتوەکان ناوبردووە. ناتانیاهۆ هەروەها هێرشی کردە سەر زۆهران مەمدانی سەرۆکی شارەوانی نیویۆرکە کە باس لەواکە کە ئەم دژ بەجووە هەروەها بە هەمان شێوە باسی لە خۆپشاندان و ڕێگری لە مەحموود عەباسیش لە کاتی پێشکەشکردنی وتارەکەیدا ناتانیاهۆ لە دەرەوەی باڵەخانی نەتەوە گرتوەکان خۆپشاندانی بەرفراوان دژی ناتانیاهۆ بەڕێوە چوو و هەروەها پۆلیس چەندین کەسی دەستگیر کرد لەوانەش سۆزان ساودان بوو کە ئەوەش ئەکتەرێکی دیارە دیاری وڵاتەیە گرتوەکانی ئەمریکایە. هاوکات مەحموود عەباسیش سەرۆکی دەسەڵاتی فەڵەستین بەهۆی ئەوەی ئیدارەی ترەمپ فیزەی پێنەدا بوو نەیتوانی ئامادەی ئەو کۆمکارە بێت و لەوێ بەشداری تێدا بکات. باس لو اکرا که اوانی کلانیو کوبونو کدا بشداریان کردبو و بدیاری کراوی لنیو و تارکی بلین نتانیاهو ما بونوا باس لولاتی ایتالیا اسیوبیا فلندا هروها غانا ولايات المتحدة امارات و صربيا و مغرب مملكة هروها المانيا بهماشيو فرنسا كندا استراليا يابان اوكرانيا ارجنتين باراغواي بحرين هند كوريا جنوب فلبين و تايلاند و اسرائيل بدياري كري او نولات شاندكان لنو هولكدا ما بونوا اوي كهولكي جهشت اماجا بحفتا و پنج كس لو شاندانی ولاتانی جهان که لنیویان ما بوا هولکانیان جهشت اینجا اگر اوش هبه شاندکی اسرائیل دانه دانه بنیو کرسیکان دان نونوسی اکرد اوی که ایسای و دی بینین بزانه چیه بونا اوی که هولکی جهشت و ناوی دانوسی وفدکانی ولاتان بو اوی دواجاری شو که خوانالن احسایک بکن بزن چولاتک لگلیت یعن چولاک هولکی جهشتو اما نونوسکی او شانده اسرائیل کلنیو هولکا دا جه بو بو جه باسی میدیاکانی تواوی جهانو بیگو منیج نو خود درو اما جه پیکرا بلا برزانو خوشویستان بردوامی لگلتانو با دیاری کراوی اما جه کش با باسو خواسکان دکینو و هر وهم دیارا وزارت دیارم بطاقه تموینیا امجا با کاتی گشتینی بشخوراکی مانگانه بنامه موبایل به هاولاتیان دگد امش حواله کی نویا بو کسانی که خومان دلین پیشتر کاتی که باعی مانگانه احاد هاولاتیان و خیزان خوانده چون لرگی بریکارکانه و بشخوراکی مانگانه وردگر بلام استم دیار وزارت بریاری که اوی داوا کدتوانید لرگی نامی موبایلکتو پید دلی بش خوراککا کامی هاتوا چند بو هاتوا کیش هاتوا وزارتی بازرگانی عراق دست پی کردنی خزمت گزاری نوی بریکاری لرگی اپلیکیشنی فرمی بش خوراکی الکترونی و راگی اندوا سرچاوکان لرگی نامی موبایلو و هروها هاولاتیان راستو خو لکاتی گشتینی بش خوراکی جوری مادکان و هروها گرانکاریک اما نهموی آگدار دکاتو هنده جار کتو لمانگکا تی پارید یعن هنده جار دو مانگ جاره بش خوراکا که کوده بیتو که ورده جیره جا او مادانشی جاره رونکا دهاتو جاره شکر نهاتو جاره برنچ هاتو اما ام اپلیکیشن بو اوزور گرنگا راستو خو نامکو بوده که دلید بری او نهاتو اونش یان نهاتوا نوزاد شیخ کامل دیاره برای بری گشتی بازرگانی لوزارتی بازرگانی و پیشسازی لحریم کروسان دلید پروسی با دیجیتال کردنی بشخورا قوناغی سرکی بریوا و هروها بجیوی با هاولاتیان و هروها ریجی تومار کردنی هاونشتیمانیانی حریم گشتو تا لسطا نوتو پینچ هاوکاد لسرانسری عراق اجدا لکوی چلو پینچ ملیون هاولاتی چل ملیون کس رجی لصدا نوتی لسیستم نوی کده تومار کراوا. دلید ام سیستم الیکترونیا که بستراوتو بکارتی نیشتیمانی و کتایی با مامالای کاخزو کشکانی نو ناوکان وکو نوی دوباره کوچ کردوان دهن رید هروها لرگی موبایل و آسان کاری با مامالکانی گوستنو جا کردنوی خیزانو گورینی بریکارو زیاد کردنی اندامی نوی دکات هروها خزمت گزاری نوی که آسان کاری با بریکارکانیش دکات تاوکو زنیاری وردیان لسر جماره خیزانه کن هبید. دجلید لچوارچیوی همان پروسه دا لصدا نوتی خیزانی اندامانی هزا امنیکن ناویان با سیستم که گراوتو بلام او اندامانی موچه مانگانیان 2 میلیون دینار یان زیادتر بشه خورکه کن برای جیراوی دمیننو. که اتاو کسی که موچه کن زیادتر لسر 2 میلیون که اوانه بشه خورکه کن دمیکن نماوه. او بریاری که رابردو بو که هبوه بلام ام با دیجیتال کردنی او ام پروسه بچه تبواری جه بجه کردن او که اما جمع پکر آسان کاری زور زور باش دکرید دبیت آسیک لوی بتوان رید او بش خوراکی مانگانه که بیت لرگی ام موبایل و دتوانی نامد بو بیت و که بش خوراکی مانگا کت هاتو اروها بری مادکانی چین هاتون اما نظر آسان کاری دکت بله برزانم دیارم راپورتی هاوکاران من هی پیامنران من لشارو شاروشککانیش آماده دچین لی یەکێک لە راپۆرتەکانمان کە هاوکارانمان لە پیرە مەگرون ئامادەیان کردووە و هەروەها دیارە لە مزگەوتی بەخشندەی ناحی پیرە مەگرون خولی هاوینەی مزگەوت بە ئامادەبوونی زیاتر لە 100 مناڵ بە کۆتایی هاتووە. دەچینە لای ئەم راپۆرتەی هاوکارانمان ئاماژە بە ئەو خولە دەکات.
1: لە مزگەوتی بەخشندەی ناحی پیرە مەگرون خولی هاوینەی مزگەوت بە ئامادەبوونی زیاتر لە 100 مناڵ بە کۆتایی هات. ئەم خولە لە ماوەی وەرزی هاوین بە ئامانجی فێرکردن و پەرۆدەکردنی منداڵان و ناساندنی بنەما ئاینی و ئەخلاقیەکان بەڕێوە چوو.
2: باز بۆخۆ ئەمە پێنجەم ساڵمانە کە خولی هاوینە بۆ قوتابیانی شارۆچکەکەمان دەکەینەوە کە زیاد لە 100 ئەوەندە قوتابی ئەلحەمدولیللا بەشدار بوون. ڕاستی سوودی باش ئەمەر گرتووە بەبەستیشمان لەم خولا کە بە ڕسمی لەلایەن و بەڕێبەراتی و قافی سلێمانی بۆمانە کرێتەوە. بەبەستمان لەم خولا ئەوەیە کە پێگەیاندن و فێرکردن و پەروەردەکردن و لە ڕوانگەی قورئانی پیرۆز و فرموودەکانی پێغەمبەر و سەڵ سەلەم ئادە بە ئیسلامیەکانەوە و پڕکردنەوەی ئەو فەراغەی کە لە هاوینەدا قوتابیان تووشیان ئەبێ بۆ ئەوەی مەشغوڵ نەبن بەشتی خراپەوە بەڵکە مەشغوڵان کەین بە کارە جوان و پیرۆزەکانەوە.
3: قوتابیانە بەڕاستی لەم دەرفەتی هاوین و عوتڵەیە کە هاتن وتە لای ئێمە فێری قورئان خوێندن ئادا بە ئیسلامیەکان و زایدن فەرمودەکانی پێغەمبەر و سیرەتی ژیانی پێغەمبەر سەڵ سەلەم بوون بە سوود و ئیستفادە و قازانجێکی زۆر زۆر باشیان بینیوە لە جیاتی ئەوەی کە سەرقاڵی شتێشکە بن بە لاوەکیەوە لە کۆڵان و لە بازێ جێگایکە. ئەلحەمدوللا ئێمە لێرە سەرقاڵمان کردن بە کۆمەڵی شتی زۆر چاک و بە سوود و ئەوەی کە پێویستە ئێمە لەم دەرفەتی هاوینەیە پێمانداون کە ئەلحەمدوللا هەمووشان بە ئیزندانی و ئیجازەی کە سوکاریان دایک و باوکیان ماڵ و خان و عائلە و خانەوادەکانیان.
1: منداڵان بە دڵخۆشیەوە باسی ئەزموی خۆیان و سوودەکانی بەشداریکردنیان لەم خولەدا دەکەن.
4: دەستخۆشی لە ماوەفا مەلام حەنەدی سردیەگەنکە هەموو ساڵێ هەڵدەسێت بە کردنەوەی ئەم خولە دواتریش دیاریمان پێدا بەخشن و شادەمان پێدا بەخشن و دواتر لە کۆتاییدا دەمانبن بۆ سەیرانگاکان. اینجا زۆر دەستخۆشی لە ماوەسا سەردار ئەگەین کە ڕۆژانە قورئان و شتمان پێ دەڵێت.
5: زۆر سوپاس ماوەساکانمان دەگەین کە ئەو خولەیان بۆ کردوینەتەوە. خولا سوودی هەیە بۆ دنیا قامەتمان و بۆ ماڵ و قوتابخانەشمان و هیوادارن ئەو ساڵە کاک ماوەسا مەلا محەممەد ئەو خولە بکاتەوە لەش ساق ئینشەڵا.
1: لە کۆتاییدا بڕوانامەی بەشداریکردن پێشکەش بە بەشداربووان کرا. بەرزا عوسمان، کەناڵی سپێدا، ناحی پیرە مەگرون.
0: هاوشێوەی ساڵانی ڕابردوو دیارە ڕێکخراوی گەشەپێدانی قوتابیانی کوردستان هاوکار و پاڵپشتی قوتابیانی پۆلی 12 دەبێت بۆ پڕکردنەوەی فۆرماکانیان بۆ ئەو بەشە خواسانەی کە خۆیان دەتوانن پاڵپشتی بتێدا بکەن. دەچینە ڕانیە راپۆرتێک لەو بارەیەوە ئامادەیە بە بینەری ئەو راپۆرتەش بین.
6: ساڵانە لەگەڵ کاراکردنی زانکۆلاین ڕێکخراوی گەشتپێدانی قوتابیانی کوردستان لە گەشتلقەکانی لە هەرێمی کوردستان دەرگا بەڕووی قوتابیانی دەرچووی پۆلی 12 دەکاتەوە بۆ ڕاوێژ و پڕکردنەوەی فۆرمەکە بە شێوازێکی دروست.
7: مەستافێکی بەتوانە کە نزیک 15 ساڵ 16 ساڵە ئەزموونێکمان هەیە لەو بوارەدا. سوپاس بۆ خوا ڕێژەیەکی بەرچاو لە قوتابیانی دەڤەرەکە سەردانی ڕێکخراوەکەمان دەکەن. وەکو ناوەندێکی کاریگەر و کارە لە دەڤەرەکەدا توانیمانە ساڵانە ڕێژەیەکی بەرچاو لە قوتابیان لە پۆلی 12 سوودمەند من لە پڕکردنەوەی فۆرمی زانکۆلاین.
6: لێرە ستافێک کە ئەزموونی چەند ساڵەیان هەیە دوای ڕاوێژێکی تێروتەسەل لەگەڵ قوتابیەکە بەشی گونجاو و شایستە هەڵدەبژێرن.
8: بە پێی داخوازی و خواستی خوێندکار ئێمە ئیشوکاری زانکۆلاین بە خوێندکاران دەکەین. جگەلەوە ئێمە ڕاوێژێکی باشیان لەگەڵ دەکەین. ینی جیاوازی ئێرە لەگەڵ شوێنەکانی ترەوەیە جگە لە پڕکردنەوەی فۆرمی زانکۆلاین. ئێمە ڕۆژێک تەنها ڕاوێژ لەگەڵ خوێندکار دەکەین. کۆمەڵێک ڕێنمایی تابەت بە زانکۆلاین و بەشەکانی زانکۆی پێدەدەین.
6: دەرچوانی پۆلی 12 دەڵێن دوای سەختیەکانی بڕینی قۆناغی پۆلی 12 قەلەقیە لە هەڵبژاردنی بەشەکانی زانکۆ و پەیمانگاکان. بەڵام لێرە ڕێکخراوی گەشەپێدان ئەو کەشەی فراهەم کردووە کە قوتابی لەو قەلەقیە رزگار دکات
9: راستی دورو برکش زور زور دور دبینه حال کشی خود زور زور دور دبینه او زمانی که حزید لی و هیا حزید زمانی انگلیزی بوزانست دکن باشتره یو اشه حزید لی یاساو قانون وشتانه عربی که باشتره اگر عربی باشتر به زمانه که باشتره بسید یاساو قانون و امانه اگر انگلیزی کشی باشتره باشتره بسید زانست دکن راستی اوان زور زور لخمی تلبکندن تا بطاوتی قناعتت پینه هینن راستی بدید نیالن و نیو ساعت بساعت لدادنیشن راستی زور زور باشن اوانیش
10: لگل برادران راوش یک من کرد من بروینه شوینه چی باش شوینه چی باش حال بشهرین با پرکرنوی فرمکو دواتریش برایر من دا ایر حال بشهرین حتیم بو ایرو سرطا فرمشن پیدن تقریبا 114 بشد بود یاری دکا ده درجه برستر ده درجه نزمتر لیر رایش دکی لگل ما مصای بتوانه و زیره چیدن رایش دکی اینجا رک پرینا که تو سی و مالو لگل مالو دیسانو رایش دکی و پیدا ده چیو دوائی لمزالک ده دهینی و بوانو بود پردکنه و شوینه چی زور باشو همین کسی بازمونن
6: ماوی 16 سال او رخ راوه لگل کرا کردنی زنکولاین خزمت با قطابیان دکاتو امسالش لسر زملخکانی او رخ راوه صدان فورم بو قطابیان پرکراونه تاوا برزن ازاد کنال اسپیده رانیا
0: دوباره سلاطان لیبیت بردوامی لگلتان برزانم تا اوکاتی امامیوانه کمان حاضر دبیتو باباتی که زور گرنگی امرو قصی لسردکین سرنستان را اکیشم بو وینیک برزان باس لپنیر بناو بانگا کی مانگی دم بپیکنین دکین کس نیل ایما ام جور پنیری نخوارده بد اما رکلام نیه با کمپانیا که براسی چون که ملسر آسی جیهان لمیدیا کانا اماجی پیکراوا دیاره مانگی دم بپیکنین دوی زیادتر لصدک لوگوی سر پنیرکی گوری و با او مانگی که پینا کنه بقره راحی که بو که همو من ازانین اما پیشوتر بو ماوی 100 سال زیادتر دبید ام جورا بمشوازه بو دیاره لنویترین حوالی نوی دا سبارت بم بقره راحی که ایسا گرد راوه بو ام بقره حزینه خویان وادلین دیاره بو یکمین جار دوی زیادتر لا 100 سال وینی مانگا سوره بناو بانگا که سر برگی پنیرکا ایتر پینا کنی تو کمپانیا که دیاره لوگو که گوری و بو مانگا که زور جدی تا از اکی غمگینیش یعنی خود دیاره بشویگ شویگ غمگینی پی و دیاره انجا او روم کردنوی سبارت با کمپانیا که اما جای با بقره راحی که کردوه و که خو من دلین مانگا پیکنی نکم باز لوا دکات کمپانیا که دلنیای داوه لا تامو پیک هاتی پنیرکو که خوی دمینه تو هیچ گرانکاری کشی بسر دا ناید بلکو تنها وینی سر برگکی گرانکاری بسر دا هاتوه تاکو ایسا هیچ رون کردنوه یک لسر آسی جیهان بو ام پنیره ندراوه هو کارچیه که ماوی 100 سال دبید شیوی لوگوی بقره راحی که اوهایی بوا مانگا سوره پیکنی ناوی که دیخو من اوهایی پیالین اوهایی بوا بو گرانکاری دوی 100 سال بسری ده هاتو بوا بو مانگایی که ایستا تا حد یکی زور جدیه و بشیوی یکی تریش غمگینه لسر آسی جیان کردانوی لسر ام وینه ها بوا خلکی زور زور یعنی ام حوالا که بلاو کراواتو لنیو سایتا کنده خلکی کی زور زوری بیشمار کامنتی سیرو سمره ان کردو هم به شکی تن تنز آمیز و هم به شکشی بس لا گرانکاری لسر آسی جیهان و لروی آبوری و بحریمی کردوستان و عراقی شوکات کم حوالا بلاو بوا خلکانی کی زور با کامنت کن بشداریان تدا کردو که هوکاری اوی که ام لوگوی بو چی کمپانیا که گوری ویتی خلکی لبا هوی باری دارایی و اویش کشی هی و کو ایما ایتر یعنی هم بشیوی که زور اگر بچیت سر کومنت کن براسی زور بشه که پیکنی ناویه خلکانی که زور مشارکه ان کردو لنو گورانی لوگوی بقره راحی که مانگای سوری پیکنی نیسا گوراو با بقره یکی یا مانگای اکی جدی و شوی بیتاقتی و خموکشی پیو دیارا برزانو خوشویستان دچمالای بابت یکی دیکا و با تایبتریش امرو توری یکمی برنامه دو کاجمیر که گفتگوی لسردکین باز لرگری لمنالبونه یا دروزبونی مناله و به شیوه یکی دیکا بلیم امرو روش جیهانی او بابته تمیوانه کم آمده دبید پیم خوشو یا درفته که باز لکمیگ لداتا کانی حرمی کردستان و عراقیش بکین حکاری رگری لمنالبون اما چنیک مترسی لسر کاملگا دروز دکات و لسر ریجی کاملگا دروز دکات نوبره گور دگیم یان اماجه به داتا کان بکم بله نوبره گور گرینو انجا دو اجار اگر رینه ولاتانو ورتل سلام بابا تا گفتگو اوکی

0: وەزارەتی بەرگری سعودیە بەرەبەیانی ئەمڕۆ شەمە ڕای گەیاند هێزەکانی بەرگری ئاسمانی وڵاتەکەی ڕوبەڕووی چەندین هێرشی حوسیەکان بۆتەوە وەزارەتەکە ئاشکرای کردووە توانیویانە دوو فڕۆکەی بێفڕۆکەوان کە ئاڕاستەی ناوچەی ڕیازیان کرابوو لە ئاسماندا ببینن و تێکیان بشکێنن هەوکات لەگەڵ هێرشە درۆنیەکان بۆ سەر پایتەخت موشکێکی بالستیش بەرەو شاری خەمیس مێشیت لە باشووری وڵاتەکە هاوێشا بوو کە ئەویش لەلایەن سیستەمی بەرگریەوە پێشپێکانی ئامانجەکەی تەقینراوەتەوە بە یارمەتی هاوکارانم کورتێک لە هەواڵەکانتان پێشکەش کرا پاشکەمێکی دیکە دەگەڕێینە وڵاتان
1: لەسەر پەخشی کەناڵی سپێدا بیسەری رادیۆی سپێدا ئف ئم بە بەگۆڕینی چەناڵی دانگ لەسەر ڕیمۆت کۆنترۆڵەکەت بە هەڵبژاردنی تراکیی

یاسانە گۆڕەکان برنامەی یاسانە گۆڕەکان شیکردنەوەی یاسانە گۆڕەکانی ژیانە لە قورئانی پیرۆزدا. لەم برنامەیەدا تیشک دەخرێتە سەر ئەو بڕگە و ئاماژە قورئانیانەی کە یاسان بۆ دنیا و دواڕۆژی مرۆڤەکان. ئەم برنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی دانا عوسمان. برنامەی یاسانە گۆڕەکان ڕۆژانی شەممە کاژمێر 11:20 خولەك پێشکەشدانەکرێت. ڕۆژانی هەینی کاژمێر 3:20 خولەك دووبارە دەکرێتەوە. برنامەی یاسانە گۆڕەکان.

0: سيرو بتام وبرتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورين جان سابات وصوبين خان لانو وليك تزام لبسالي برنجا همياني خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: ئێستا کاتێتی کاتی داڕشتنی داهاتوویەکی گەشە بۆ مناڵەکانتان کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا بە خۆشحاڵیەوە دەرگاکانی واڵا دەکات بۆ 2026-2027 ساڵی نوێ خوێندن لێرە لە دایەنگە و باخچە و قوتابخانەی کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا بە بوونی پەروەردەیەکی هەمەلایەنە و چەندین توێژەر و ستافی پسپۆڕ و دڵسۆز بە باشترین پرۆگرام و خزمەتگوزاری چاوەڕێی مناڵە نازدارەکانتانین بە خەمخۆریەکی زۆرەوە لەلایەن بەڕێز دکتۆر بەختیار کەماڵ تاڵەبانی سەرپەرشتیاری گشتی کۆمەڵگەکە بە دواداچوونی بەردەوام دەکرێت بۆ لایەنی پەروەردەیی و دڵنیابوون لە کواڵێتێکی نایاب بۆ ئەم ساڵی خوێندن کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا زیاتر لە جاران بەهێزترە و خاوەنی ئەزموونی زیاتر و خزمەتگوزاری تایبەت و ناوازە بۆ مناڵەکانتان لە کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا داهاتوویەکی گەشت بۆ جگەرگۆشەکانت بنیاد بنێ ناونیشان سلێمانی ڕاپەڕین ناو پرۆژەی تایتانیک سیتی بۆ پەیوەندی کردن 0970-372-6000 0970-372-6000
5: کاتژمێر 11 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM
6: دوای مەرگی کچە خوێندکارێک لە سلێمانی بە دواداچوون بۆ سەلامەتی قوتابخانەکانە کرێت گەشتە ئاسمانەکانی نوێن ئێران و هەرێمی کوردستان ڕاگیران وەزارەتی بەرگری سعودیا تێکشکانی ژمارەیەک موشەکی و درۆنی حوسییەکانی لە ئاسمانی وڵاتەکەی ڕاگەیاند

0: بناوی خوای گەورە و میهرەبان سڵاوتان لەبێ بیسەران بەرزم کاتتان باش ڕاستەوخۆ گشتێکی نوێ هەواڵەکانتان پێشکەشەکەین بۆ ڕێگریکردن لە دووبارەبوونەوەی کارەساتی گیانە دەستدانی خوێندکاران بەڕێبەرەتی گشتی پەرۆدەی سلێمانی با فەرمی فەرمانی بەپەلەی ئاڕاستی بەشی بینەسازی سەرجەم بە ڕووبەتیەکانی کردووە ئەوەش بە مەبەستی بە دووەداچوونی دەستبەجێ بۆ لایەنی ئەمنی و سەلامەتیەکانی بینەی باخچە و قوتابخانە و خوێندنگاکان و ئاگادارکردنەوەی بەڕێبەرەتیەکە بۆ ڕێگریکردن لە ڕوودانی هەر مەترسیەک و ڕووداوێکی نەخوازراو ئەم بڕیارە ڕاستەوخۆ دوای ئەو کارەساتە دڵتەزێنە هات کە هەفتەی ڕابردوو ڕوویدا و بۆ هۆی گیانەدەستدانی قوتابیەک بە ناوی یارە ئاریان لە یەکێک لە قوتابخانە نەحوکمەکانی سنووری بەڕێبەرەتی گشتی پەرۆدەی سلێمانی لە سبەینەوە گوژمەی یەکەمی پارەی حەج لەو حەجخوازانەوەرە گیرێ کە ساڵی ڕابردوو وەکو یەدەگ ناوێن هاتۆتەوە کارۆستوونی وتەبێژی بەڕێبەرەتی حەج و عەمرەی هەرێمی کوردستان بە میدیاکانی وتووە لە سبەی یەکشەمەوە دەستەکەین بە وەرگرتنی گوژمەی یەکەمی پارەی پرۆسەی حەج لەو حەجخوازانەی کە ساڵی ڕابردوو وەکو یەدەگ ناوێن دەرچوو دواتر بە فەرمانێکی وەزاری لا یەدەگەوە بوونەتە دەرچوو وتەبێژی بەڕێبەرەتی حەج و عەمرەی هەرێم وتیشی هەماهەنگی کراوە لەگەڵ بانکی ئیسلامی عێراقی کە مامەڵەکان بۆ حەجخوازان جێبەجێ بکات و بڕی پارەکەش هەر لەو بانکەدا ئانێن و پرۆسەکەش تا ڕۆژی پێنجشەمە 1 دەی 2026 بەردەوام دەبێت بۆ جێبەجێکردنی بڕیاری دەسەڵاتی فرۆکەوانی مەدەنی عێراق لە دوێنێ هەینیەوە گەشتە ئاسمانیەکانی نێوان فرۆکەخانەکانی هەولێر و سلێمانی و وڵاتی ئێران ڕاگیراون ئەم بڕیارەش لە چوارچێوەی جێبەجێکردنی سزاکانی ئەمریکادایە بۆ سەرکەتی فرۆکەوانی ئێران پێشتر و لە ڕۆژی سێشەمی ڕابردوودا فرۆکەخانەی بەغدا بەڕووی گەشتی کۆمپانیا ئاسمانیەکانی ئێراندا ڕاگیرا بوو ئەم هەنگاوانە دوای ئەوە دێن کە وەزارەتی گەنجینی ئەمریکا داوای لە وڵاتانی ناوچەکە و جیهان کردبوو گەشتە ئاسمانیەکان لەگەڵ ئێران ڕابگرن
1: لە گەیاندندا خێراین لە متمانەدا پێشانگین سپێدە FM 106.3
2: لەگەڵ نوێنەران گرفت و کێشەکانی هاوڵاتیان لەگەڵ نوێنەرانی خەڵک لە پەرلەمان تاوتوێ دەکەم و چارەسەریان بۆ دەدۆزمەوە لە بڵنگوی ڕادیۆی سپێدە FM یەکشەممان کاژمێر 3:15 خولەك ئەم بەرنامەیەتان پێشکەش دەکەیت.

لەگەڵ فەرەنسا و لەو کاتەی گۆڵی بۆ هەڵبژاردەکەی تۆماکرد لە ئاژنۆی چەپی تووشی پێکان بوو بە ناچاری کەمپی هەڵبژاردەکەی بەجێ بەپێی بەیاننامەیەکی تۆپەی فەرەنساش کلیان تووشی پێکانی ژێیەکانی بووبووێ دەگەڕێتەوە مەجید ڕووداوەکە لە یەکەمین یاری قۆناغی نوێی هەڵبژاردەی فەرەنسا بەسەرکردایەتی زیدان بەرامبەر تووشی ئاڕوویدا کە تێیدا یاریزانەکە پاش کردنی گۆڵ نەیتوانی یاریەکە تەواو بکات و ڕاستەوخۆ گۆڕانکاری پێکرا ڕۆژنامەی ئاس لەو بارەوە نوسوێتی بڕیارە ڕۆژی شەمە ریال مەدرید بۆ زاینی قەباری پێکانەکەی و ماوەی دوورکەوتنەوەی پشکینی ورد بۆ یاریزانەکە بکات هەر بە گوێری زانیارەکانی هەمان سەرچاو ئەم بارودۆخەنی گەرانیشی گەوری لە نێو ماڵی ریال مەدرید دروست کردووە بەتایبەت کە ئیمپاپی وەرزی ڕابردوش کێشەی لە هەمان ئەژنۆیدا هەبوو لە ماوەی چەند کاتژمێرێکدا ئەمە دووەم گورزەکەبەر یاریزانە فەڕەنسیەکانی ریال مەدرید دەکەوێت دوای ئەوەی سەرلەبەیانی ڕۆژی پێنجشەمە ئیبراهیما کۆناتی بەهۆی پێکانێکی سووکی ئەژنۆییەوە گەڕایەوە پایتەختی ئیسپانیا

0: یاسانە گۆڕەکان برنامەی یاسانە گۆڕەکان شیکردنەوەی یاسانە گۆڕەکانی ژیانە لە قورئانی پیرۆزدا. لەم برنامەیەدا تیشک دەخرێتە سەر ئەو بڕگە و ئاماژە قورئانیانەی کە یاسان بۆ دنیا و دواڕۆژی مرۆڤەکان. ئەم برنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی دانا عوسمان. برنامەی یاسانە گۆڕەکان ڕۆژانی شەممە کاژمێر 11:20 خولەك پێشکەشدانەکرێت. ڕۆژانی هەینی کاژمێر 3:20 خولەك دووبارە دەکرێتەوە. بەرنامەی یاسانە گۆڕەکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيزان وخشويستانم لهر كهان صلاوي خواهي قرتان لبيد من دانا عثمان خوشحالم که هات مو خزمتتان بو پیشکش کردنی القی چینیو بابت چینیو لبرنامه کتان برنامه یاسانه گورکانی قرآنی پیروز لس پی دی اف ام بیزنی خواهی گوره تواوکاری بابتی پیشو من اکین که باس کردن بو لگندلی و لناوی شانه گندلی آینی کوت من جوری کتر لگندلی کان بدر لگندلی سیاسی گندلی آبوری گندلی اخلاقی گندلی فکری جوری کتر لگندلی من هی که بداخوا دیاردکانی زور دیارن دیاردەکانی زۆر زەقن لە کۆمەلگای خۆمە و لە تەواوی کۆمەلگاکانی ترا بەتایبەتی ئەو کۆمەلگانەی کە ئاین تیایە وجودی هەیە بوونی هەیە ئەویش بریتێ لە گەندەڵی ئاینی یا گەندەڵی دینی کەیتر ئەمە تایبەت نییە بە دینیشی دیاری کراوە ئەکرێت لە ئیسلاما بێ ئەکرێت لە یەهودیە تا بێ ئەکرێت لە مەسیحیە تا بێ ئەکرێت لە زەردەشتیە تا بێ ئەکرێت لە هەر دینێکا بێ کە ناوی دینە ئەکرێ بەڕاستی کەوتمان پێناسەکەی بریتێ لە بەکارهێنانی هەڵا یان نەحاڵی بوون یان وەرگرتنی سوودی خراپ سوئی ئیستیفادە لە ئاین بە مەبەستی تاکە کەسی بێت یا بە مەبەستی بنەماڵیی بێت یان مەبەستی سیاسی بێ یا بە مەبەستی حیزبی بێ یا بازرگانی بێ یان دارایی بێ یا خۆ دەوڵەمەندکردن بێ لەژێر پەردەی ئاینە و چەواشەکردنی خەڵک و بە مەڕکردنی کۆمەلگا لە پێناوی دروستکردنی دەسەڵاتێکی فیرعەون ئاسایی زاڵمی سەمکار کە ئەمانە بەڕاستی پێناسە بوون و باسی کۆمەڵی دیاردەمان کرد کە ئاخر دیاردەیان بریتی بوو لە فەتوادان بەبێ زانستی شەرعی فەتوادان بەبێ حیکمەت فەتوادان بەبێ ئەوەی کە ئەم کەسانە دووربین بن واتە کوردبینن فەتوادان لەسەر بنەمای ڕق کە تۆ ڕقی لە کەسێکە ڕقی لە شەخسێکە ڕقی لە حیزبێکە ڕقی لە شوزانم مەذهەبێکی دیاری کراوە یەی بەدڵی خۆت فتوائایی بەبێ ئەوەی ڕەچاوی ئەم شتانە بکەیت بەیزنی خوای گەورە لە خاڵی پێنجەم و یەکەمی ئەم ڕۆمانەوە دەست پێ ئەکەین کە پێنجەمی خاڵەکانە و یەکەمی ئەم ڕۆمانە لە دیاردەکانی گەندەڵی ئاینی یەکێکی تر لە دیاردەکانی گەندەڵی ئاینی ئەزیزەکان بریتێ لە ترساندنی خەڵک بە دۆزەخ بە غەزەبی خوا بە حرامکردنی زۆرێک لە شتەکان و فراوانکردنی بازنەی حرامەکان لە و بەرتەسەتکردنەوەی حەڵاڵەکان و ژیان و بازنەی حەڵاڵەکان لەسەر خەڵک بەڵام کاتێ بۆ خۆت ڕێبکەوێ بەڵێ وەکو گەزۆ مازوو ئەی خۆی یەکێکی تر لەو گەندەڵیانەی ئەزیزەکان کە منیش و جەنابیشە هەستی پێکردووە بریتێ لە ترساندنی خەڵک بە دۆزەخ دۆزەخ باشە خەڵکی پێ بترسێنی غەزەبی خوا باشە خەڵکی پێ بترسێنی حرامکراوەکان ئەو حرامانەی کە لە شەرعی خوایە دیاری کراون کە تەنها زاتێک لەم کەونەیە حەڵاڵ و حەرامی بەدەستەوە ئەتوانێ شتەکان حەڵاڵ کا و شتەکان حەرام کا و عەفوو لە شتەکان با تەنها زاتی ئەڵایە غەیری خوای گەورە بە پێغەمبەرانیشەوە سەلامی خۆیان لێبێ بۆیان نەبووە کە دانیشن تەشریعێک دابنێن بڵن فلانشت حەڵاڵە فلانشت حەرامە بەڵام خەڵکێکەیە بە حوکمی ناحاڵی بوونی بە حوکمی ئەوەی کە مەبەستێکی لە پشتی ئەم شتانەوە هەیە هەڵەسێ بازنەی حەرامەکانمان بۆ فراوان ئەکا لە کاتێکە قاعیدەیەکی ئوسوڵیمان هەیە لە ئوسوڵی فقه کە ئەڵێ الئەسڵ فی الئەشیاء الئیباحة ئەسڵ لە هەموو شتێک لەم دنیای حەڵاڵەتیە ئەی چ شتێک حەرامە ئەو شتە حەرامە کە خوای گەورە بە نەسێکی قەتعی و دەلالە حەرامی کردووە بۆ نمونە وشەی حرمەتی بەکارهێنابێ وشتەی فەجتەنیبووی بەکارهێنابێ وەلا تەقرەبووی بەکارهێنابێ کە ئەمانە کۆمەڵە دەستەواژەی قورئانن کە بە سەراحەت ئەفەرمێ لە گۆشتەکانە گۆشتی بەراز و مردارەوە بوو حەیوانێکە هەڵدرێتە خوارەوە حەیوانێکە وما ئەکە لە سەبع و حەیوانێکە لە بەر قاچی بتەکانە بتە زیندۆکان و بتە مردۆکانە سەر ببردرێ
2: امانه حرامه، عرق حرامه، ربا حرامه، سو حرامه، چو زانم کومل شت حرامن که امانه بازنه کی زور تسکن. بلام او کسی که توشی گندلی آینی ابه لیکشگ لدیار دکانا سبحان الله هر دمی کردوا یکسر یک دنیا حرام لدمیه تدره کاتی تو جد لم بشره ابه جا جاری وای لگر رزمه ملایکه، جاری وای بانخوازه که، جاری وای گنجه کی تازه پیگشتوی متحمیسه، یعنی نازانی چون قصه لگلاب کی لکاتی که ایم بازنه حلالکان من اونده زوره، اونده زوره حرامکان لناوی انا بازنه چی سنورداری دیاری کراوه بوی ام کسا هل اسه بوی که هموشتگ لهم حرامه، هموشتگ، همو جوانیک، همو عطره، همو بونیک، همو چونه دروی، همو پیکنینی، چو زانم برو برو برو برو هموشتکانی جان هموی لهم حرامه، هموشتگ لپشتی و دوزخه که هم تو الا و بالله اگر موحدیش بی اچی تا دوزخه و مگر خوای گوره رحمه پیبکا اجین اصل اوی همو خلق چی تا دوزخه و هیچ کسی گنات چی تا بهشت و مگر کومالی که زور کم نبه که وکو جنابی بیرکاته و سبحان الله کاتک بدیار و تاریشی آوا و دانیشی کاتک بدیار خطبه کی و آوا دانیشی کاتک بدیار کور کی و آوا دانیشی یعن کاتک کتبه کی عالم بابتا اخوینی تا و براسی به امیده بید به امیده بیالی کاتک والله من قد خوالم خوش نابه نتان بیستو لخلق تان نبیستو خلق الله والله کاتک جان بو خواه بحیاتی خوالم من خوش نابه با قرآن کس ما ناچی نباشتو سوی نیشه خواله کس ما ناچی نباشتو اما کاریگری ام جوره و تار سقطه عزیزه کن کاریگری ام جوره خطاب سقطه کاریگری ام جوره فکر و کتب نوسین و برنامه سقطه که بشه که بدم اوتره و بشه که شیعه نسره لانجام کسی کت با پرورده اکا که اگر ببیت بانخواز بانخوازه که سقطه ببیت داعی ببیت ملا ببیت مفکر ببیت نوسر ببیت حرشتیک لانجام کسی که سقطه چون کلای ام هموشتیک حرامه الا کوملشت حلاله بپیت شوانه او قاعده او که هموشتیک حلاله الا کوملشت حرامه که خواهی گوره باسی کردو جانک باتیه که ام کسانه ام جور فکرانه ام جور خطبه و تار آینیانه لکوایا لیرات تواو نابد بلکو ام کسا که ام هموشتل سر خوی و خلق و مال و منال و دارو برد حرامه که سبحان الله که خوی بوی حلکو که خوی بوی ریکو بجور اگل جور کان پلاماری اوشتان ایا که لخلقی حرام کرده بو که انما وحی تازه دابزی و خوای گوره بطایبتی بجنابی و توب رو اوشتان بخو اوشتان بکه اوشتان بله اوشتان لبرکه همی حلال بو تو نقبتی و قرب سره که آلی رایه هزاران خلق من بینی دنیا لخلق کرب شرمشو لکه دنیا برو جهنم نار قفلی که گوران ناله بهشتیان غیری پیغمبر و صحابی و کامل خلق نبیکو و ایمن یک بشری خواه ناشه تا بهشتوا همو دنیا لخلق آواله کرد خلقان بیزار کرد لدین خلقان توران لدین دیو درنجی کن کرد بدین و پیشانی خلقان نا لهمان که تا خواهان لگل خواهی گوره تاقی کردنوا توزید درگای دنیای با کردنوا سبحان الله اوی که ملحد نایکا اوی که کافر نایکا اوی که خلقی که زور دنیا پرز نایکا والله امان تیکوتن هزاران نمونه هی لجیانی هر یک شکل ایمه که ایساب بکردنی ام قصانه جناب صد نمونه لناو میشکا با درسته به علی والله تواوا فلان کسو ماموسا فلان کسو بانخواس فلان کسو فیسار کس ام جوره گندلیان بسراحت که ایسا تو باس یکی لبرویش یکی تلوانه خلق ترسینه خلق برو دوزخه با برو لعنتی خواه با برو غزبی خواه با حرامکانی لسر زیاءکا حلالکانی لسر پچکولاکا توا بهشتی لسر قدغاکا درگای دوزخی بو والاکا واوی نای خواکا که خوای گوراد لکمینا نعوذ بالله وستاو تو غلطی بکی یکسر بنیاری بو جهنم ایتر امهم آتی توبو و اینی لغفار لمن تاب آمن و عمل صالحا لا تخنت من رحمت الله اما حچی لای ام ناخوا او اخوا بما سکنایی بما لزد ورگری بما تشج ورگری کامل قصی بزرا و بیتام لدمیت درو ام جور خلکانا اما مبتدعه اما ضاله اما مضله اما معتزليه اما خوارجه اما جهميه اما اشعريه اما اهل دوزخه بم قسانه خلقيان ماندو كرت براسي خلق ماندو خلق لقل امهم وششا لقل امهم وششا داراي وبيش وبمعاشي وبيرجانياك يسيم الدوزخه شي معنويه اجين توجي كاشي بان خوازوكاكي ما مستو ملا بناو يي خلق ماندو اكي براستي آخر دین داری و ناکری عزیز کم. این جواز من لملحد که هنا و هاتون با مسلمان که و گرتمانه. قصی و بیک علین هیچ ملحد بیکی ناله. و الله تاس دو قشم ندیو دانیشن قصه بیکن. بلا مره هزاران ملا و بینم قصه بیگله. هزاران بان خواص و بینم قصه بیگله. اما یکن دلکان درستکا عزیزکان با ایمو کو باسی هر کسی یکین باسی خوشمان کین کرد الیس درزیکا با خوتا انجا سوجنب کب خلکا با ایمو کو چون باسی خلکا کین باسی حکومت دکین باسی گندلی سیاسی و اداری و آبوری هتا دوا یکین با باسی خوشمان کین یعنی کاک اما گندلکان براستی خالی کیتر لخالکان عزیزکان لدیار دکانی گندلی آینی لسر هر کسی یک به بریتیه لجیوازی نیوان قصو کردار که براستی امش ایمی خواردوه ایم قسمان زوری فرق لگل کردار کن مانا اخر بوی خلق معجب من نابه بوی خلق سرسام من نابه لم نالکی خوتو بیگره لجنکی خوتو بیگره لپیاوکی خوتو بیگره لدراو سیکتو بیگره لخوشکو براو رفیقو هاولاتی و حمویو بیگره براستی ایم روکششی آینی تاو من هیا بلام نو من باشا نو روک من باشا وکو موزی پلاستی گوین وکو پرتقالی پلاستی گوین لدورو جوانین بلام نه تام من هی نه رنگ من هی نه بون من هی نه نو من تیایا هیچ من تیانی یعنی قرآنی جا فرمی یا ایوها الذین آمنو لیم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولو ما لا تفعلون خواهی گورا فرمی ای ایمان دارن بخاطری خواه او بقصو کرده و تانوکو یگنیا بخلق علی لخواه بترسه خود لخواه ناترسی بخلق علی کاک خلقی نبو خاطری خواه آگه تان لحلال و حرام بی بلام کبو من حل کوه لبی دینکه خرابتر برو حرامکه اروین بخلق علی لگل جنکه تا باش با بلام خو من فلاق خانه اک من لمالو داناو بخلق علی لگل منالکان تانا با ادب بن دروان لگل مکن بلام خو من درو فیری منالکان ما نکن لگل خلق علی کاک لکاسپی و ایشو کارتا هر کاری که تی دل سوز با بلام سبحان الله خو من لهمو کسی گندل درین لیشا بخلق الان که بو خاطری خواه یه سالم ازمه بنزینه نور بری مکن لسر بنزینه چون که تو ظلمت کردو ما فی دنیا خلقت خواردو بلام خو من بو من حل که به هزار جار نور بری اکین ای باش شیطر خواه هر امه خلق چی لریشی توب که خلق چی لحج و عمرکت که خلق چی لنوشکت بکه براسی ایما بید دین بینی نو واقعی جانی خلقه و ایمه با کردی و با کردی ابه نیج لمزگو در رزگار کین نیج تنها لمزگو تا نکین با اخلاقی نیج من لدر و پیو دیار بی اما رزگار کردنی نیج تنها لچوارچوی مزگو تا با حج لمکه و مدینه رزگار کین که هاتی نو حاجی که باش بین لولاتی خوتا با مسلمانی که باش بین لنو مالکی خو مانا با منالی که باش بین با دایکو باوک من با پیاوی که باش بین با جنکان من با باوچه کی باش بین با منال کن من با کره کی باش بین با برای و خوشکه کی باش بین با خوشکو برای کن من ایمه بر راسی اوا اتوانین قصو کردار یک خین بلام ایسا قصه کن من لشوینه که کردار کن من لشوینه کی تره واللهی لجمعه بوم ما مستاسی دانه چاره کی رک چلو پینج دقه باسی اوی کروتی غیبت مکن خواه شاعت با روشی شمک که یک روش دوائیو تارکی بو ها ولای من سه چارک بس باسی فلان کسی کرد سه چارک بس غیبتی کرد با قدری او خود بایی که باسی کرد بو ایو غیبتی کز مکن آخر بوی خلق سمان لیور ناگره بوی سنگ من نماو بوی قرسایی من نماو بوی مصداقیت من نماو بوی سبحان الله قسکان من وکو چون علی فیشک تیغی اکا بلای جوشکا ارواو تیغی اکا قسی لدلو بی والله اشیتا ناو دلو والله قسی لناخو بی اشیتا ناو ناخو بیر ناشیتاو بلام قسيق هر بدن بيكي بو اويكا ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا بين والله ناشا تضلي كسو لبرو عزيزة كان يشيكت اللقندلي همو من عالم خالي بجدارين باورتان بيب قسو كردو من جاوازا قسا كان من جاوازا لقل كردو كان مانا وچاني شكر ديمو غمو خزمتان بو پشكش كردني خالو سرنجا كانيتر

عزیزانم جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت. خاڵی حەوتەم یان دیاردەی حەوتەم لە دیاردەکانی گەندەڵی ئاینی لە هەر کەسێک لە هەر کۆمەڵێک لە هەر گرووپێک لە هەر کەسێک کە ئیدعای دین ئەکا ئەوەیە بریتیە لە تەفسیرکردنی دەقەکان و بە بەڵگەهێنانەوەیان بۆ پینەکردنی ستەم و عەیبە و گەندەڵی دەسەڵاتداران یا دەوڵەمەنەکان یان بازرگانەکان کە بەداخەوە ئەمەش بەڕاستی من لە کۆمەڵگای خۆمانە زۆر بەڕوونی وەکو مانگی چواردە ئیبینم وەکو هەڵهاتنی خۆری هەر بەیانێک ئیبینم وەڵاهی کۆمەڵی خەڵکەن بەڕاستی بوونەتە دەمڕاستی دەسەڵاتداری زاڵم بە ئایەتەکانی قورئانی پیرۆز بە فەرموودە شیرینەکانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام بە قەولی عولەما گەورەکانی کە لە پێشینی ئێمە لە سەلەفی ئێمەیان هەبوون ین چی ئەکەن ین ئەم شەرعە جوانە ئەم دینە جوانە ئەم قورئانە جوانە ئەم فەرموودە جوانە کە لە زاری پێغەمبەرەوە عەلەیهی سەڵات وەسەلام کەوتۆتە خوارێ ین تەفسیری دەقەکانەکەن بەپێی بەرژەوەندی ئەوان تۆ نابینی ئەم هەموو حیزبە عەلمانیە سیکۆلارە کە ئەسڵەن باوەڕی بە دین نییە کە ئەسڵەن باوەڕی بە شەرعی خوا نییە کە ئەسڵەن باوەڕی بە حەڵاڵ و حەرامەکان نییە کە ئەسڵەن باوەڕی بە حاکمیەتی قورئان نییە ئەی باشە خێرە ئەم هەموو مامۆستا بەناو مەلای لە خۆی کۆکردۆتەوە خێرە ئەم هەموو بانخوازەی لە خۆی کۆکردۆتەوە ئەم مامۆستایە ئەم مەلایە ئەگەر بە ئاوازی ئەو قسەنەکە ئەگەر بە دەقەکانی قورئان ئیشە خراپەکان و گەندەڵەکان و ستەمەکانی ئەم نەشەرعێنێت چۆنجێ ئەبێتەوە لای ئەم خەڵکی نە بۆ پرسیار ناکەن باشش بۆ خێرە مامۆستایەکی تر نابێ وتار بە بانخوازێکی تر نابێ لە شوێنێکات کۆمەڵی خەڵک وەکاتەوە یا ئەیگرن یا فەسڵی ئەکەن یا نەقڵی ئەکەن یا لە ئەنجامان شەهیدی ئەکەن ئەی باشە خێرە ئەم مامۆستایە باشترین مزگەوتی ئەدرێتێ باشترین کەناڵی ئەدرێتێ باشترین مەعاشی ئەدرێتێ باشترین جێگە و پێگەی ئەدرێتێ خێرە یعنی بۆ خەڵک پرسیار ناکە ئێمە مەسەلەکە ئەم خاڵی حەوتەمەیە ئەزیزەکان ئێمە یین مامۆستاکان و بانخوازەکان بەشێکیان بەداخەوە بۆ پارویەکی چەورتر بۆ سەیارەیەک بۆ ئەرزەیەک بۆ ئیمتیازێک بۆ پلەیەکی حیزبی بۆ هەتا دوایی یین تەفسیری دەقەکانیان بۆ ئەکەین بەپێی بەرژەوەندی ئەوان بۆیە قورئان زۆر جوان باز ئەکا ئەفەرمێ زاڵم دینی ناوێ لە یەک کاتانە بێ و یەبغونەها عیوەجا زاڵم و کافر یەک کات دینی ئەوێ کە ئەو کاتە دینێکی خوار و خێج بێ واتە تۆ تەفسیری قورئانی بۆ ئەکەی بەپێی بەرژەوەندی ئەو کاتی زوڵمێکی کرد ئەڵێی قوربان دەست خۆش بێ ئافەرین ئەمەی جەنابت کردی قورئان ڕێگوا ئەفەرمێ کابراژ نەعوزو بیلا خۆی لابێتە خوا ئێم هەموو دەسەڵاتدارە کە هەمووی لە ناخی خۆیا وا سەیری خۆیەکا کە خواوەندێکە و ئەو خەڵکەش هەمووی عەبدە و کۆیلایەتی و بەندایەتی بۆ کە ئەمە سەشێ لە سەبەبەکەی ئەمەیە مامۆستایەکی ئاینی یان بانخوازێکی دین فرۆش یان قەڵەم فرۆشێک یان ڕۆژنامە نووس فرۆشێک یەچی ئەکا یە دەقەکانی قورئانی بۆ تەویل ئەکا بۆی تەفسیرەکە بەو شێوازەی کە زوڵمەکەی ئەمی پێ بڕوا بڕێە بۆیە ئەڵێ فڵان حەدیس وا فەرمێ فڵان ئایەت وا فەرمێ ئیمامی شافیعی وای فەرمووە قوربان ئەمەی جەنابە ئەیکەی ئیمامی عومەری شەروای کردووە تۆ عومەری فاروقی ئەم سەردەمەی تۆ عومەری کوڕی عەبدولعەزیزی ئەم سەردەمەی ئەوەی تۆ ئەیکەی لە سەدا سەد هەمووی شەرعیە و گومانێکی تیانیە و ئەوەشی نارەکانت ئەیکەن ئەوانە خەواریجن و لە دینی خوای گەورە چوونەتە دەرەوە هەتا دوایی لە هەفتەی پێشوو باسی مفتیەکم بۆ کردن کە مفتی مجرمی بەشار ئەسەد بوو مفتی بەرمیلەکەیان پێوت مفتی شتێکی ئالم بابەتەیان پێوت کە ئەلحەمدوللیلاه جیرا و لە زیندانی دنیا سجن کرا بەڵام زیندانە گەورەکەی قیامەتی شاوەڕێکا کە پێوترێ جەهەنەم تۆرە مەلا ئەم هەموو عەمامە بەسەرتەوە بێ ببی بە مفتی زاڵمێکی وەکو بەشار ئەسەد کە بە ملیۆن خەڵکیان لەو سوریایە شەهید کرد بە ملیۆن مناڵ و ژن و هەر خەڵکی بێدیفاعیان شەهید کرد و ئەمە ئەخلاقی هەموو ئەحزابە عەلمانەکانە هەموو دەسەڵاتدارە زاڵمەکان لەم شەرقەیە ئیلا کۆمەڵێ مفتی هەیە کۆمەڵێ قازی هەیە کۆمەڵێ عەمامە فرۆشی هەیە کۆمەڵێ جبە فرۆشی هەیە کۆمەڵێ قەڵەم فرۆشی هەیە کۆمەڵێ دین فرۆشی هەیە لەگەڵ حورمەتم بۆ تەواوی باشەکان بەڵام کەمینەیەکی کەم یە دینەکەی ئەفرۆشێ یە عەمامەکەی ئەفرۆشێ یە منبەرەکەی ئەفرۆشێ یە قەڵەمەکەی ئەفرۆشێ لە پێناوی ئەم دەسەڵاتدارە گەندەڵە یان جاری وایە لە پێناوی دەوڵەمەنێکایە دەوڵەمەنێک زوو پارەی ئەیاتێ و زوو ئیمتیازی ئەیاتێ و زوو سەیارەی بۆ ئەگۆڕێ و زوو جوزانم ئەرزەی ئەیاتێ و هەتا دوایی مەرج نییە و کەسە دەسەڵاتدار جاری وایە دەوڵەمەنێکە دەوڵەمەنێکە مامۆسایەشی گرتووە هەرچی زەکاتێتی بۆ ئەوە ئەویش بەدڵی ئەو قسە ئەکا خۆم بینیومە جەنابیشتان بینیوتانە من بینیومە جەنابیشتان هەزار نمونەتان لەم بابەتە لایە بەداخەوە ئەیڵێم کە نابێت دین ئەوەندە بچکۆلە بکرێتەوە لە خزمەتی بەرژەوەندی هیچ کەسێکا بەکاربێت دین هاتۆ بۆ بەرژەوەندی گشتی بەڵام کە دین قۆرخ کرا بە بەرژەوەندی تایبەتی
او بر راسی گندلی آینی درسته به بوی من زور جار ماموستان بینی و لسر من برکی بجوری و تار ایا چون که لاستفاده ام دولمانه که ارزه که یا با ماموسته لبرجواندی بازرگانه که استفاده که مادی زور کم و سنورداری با ماموسته هیا یا هزار شتی با حلال اکا سور ازانه ام شتی ام دولمانه ای که ام کالای ام بازرگانه ای هینه کالای که خراپه بیعینه لروی شرعه و حرامه بلام چون که پیشتر دمی چور کراوه پیشتر دعوتی باشی بو کراوه پیشتر مثلا پاری دراوته یه دینکی افروش حقیقتکه با بازرگانکه ناله حقیقتکه با دولمنکه ناله حقیقتکه با دسالت دارکه ناله لتر سابید لبر سابید لهرشتی کابید اما بر راسی گندلی آینیو من بداخو لجیانی خومو لمولاتی خومو لم شاری خوما زورم لم نمونان لایا و جنابشتان زورتان لایا که نابید بر راسی ما مصای آینی لگل بانخوازا او انده بچکوله ببنوا دینکان بفروشن با کومل دیناری بیان با کومل دولار هتاوکو دولمنتر بنو هتاوکو خوشتر بجین خالی کتر عزیزکان لگندلکان بریتیه لبکارهنانی سیمای آینی بو گیشتن با آرزو کانت وکو حرمتم که اما سنتشی گوره یا وکو بردانوی ریش وکو جبو میزر وکو زورچون بو مزگود وکو زورچون بو حج و عمره باورتان بی خلک که عزیزکان والله دیان نمونم لایا جناب صدان نموند لایا یا امسی ما جوان اسلامیا بکار اهنه لپناو برشان دی خویا جاری وای گنجه که حزی لکچه که سور زانه اگر ممنوع بچه تا داوایی باو چی کچکه کچکه نایته بای سیرکی لماوی پینج منگ شش منگ سالک سیوا چک دایمی خواله گرفانی هاتو تا در ریشه که هشتو توا چو زانم شروالی چی کرد کردو توا همون یوجک فرزکان لمزگو تا بوی ببنده که امانه هموشتی گورن هموی سنتی گورن خوانه خواسته خلق بغلط تفسیری قسکان نکا حد منیه هیچ کسی حد دینیه جو بمسیما اسلامیانه با بلام خلق اما بکار اهینه بکار اهینانی اما جایه لگل اوی خوانه خواسته کسی رخنه لیه بگری کسی رخنه لما بگری رخنه لیه پیغمر گردو نعوذو بالله بلام من علم امشت جوانانه بکار بینی بو بر جواندی خود بو بر جواندی چی شخصی خود جاری وای ما مستای لمکتب کایا آفرت یک ازانه لدرسی اما مصایت تملا یه سیره که نقاب اکا و حجاب اکا و خوی با ادب اکا و با آیت و حدیث قصه اکا بلام اصلی نیتکی اوه نیه کم ایشب که اصلی نیتکی اوه که اما مصایت سرنج را کشه بلای خویا حتا لدرسکی ها دری چینه من خلق اناسم باور به نیوشه که زور سرد و کال اکا بلام ابینم ریشه که جوانی هشتو تو که پر زیارکم اما کاکم ریشه بو هشتو تو خواب زیابه شکر خواه هدایت یا نو والله کاکا ما حزی لکشه که خزورکی نایاته که اگر ببیت خزوری امش ام سیما جوانه بکاره هینه با اوی کشکی پیلی سنه ام دعوه هل ایا با ام ماسی پی بگری ریگ وایه لمسیحیتی شاوایه برو قشکان بزانه لو اوروپایه جاری وایه بناوی قشو بناوی پیوانی آینی و بناوی اموه هزاران گندل یکن هزاران دزدریجی سیکسی کن سر آفرتکان و منالکان و حتا دوائی با بکارهنانی ام برگا که برگی آینی و خلق شرمی لی اکا بایه بکارهنانی سیمای آینی با گشتن با آرزوی چی خود جاریوه کابرا حج لسر حجی که عمره لسر عمره ای که یان جاریوه کابرا را با حج باورتان به با ارو هندیک نالم هموی خوانه خواسته باورتان به هندی خلق بایه ارو با حج دوای حاجی حاجی شوی نکون لو معرزانه او لبازار را او لگوزرکه او لحتا دوائیه با اوی تر ام پشتینی لیب که تا اوی خوی ایوی بخلقی بکا استغلال حج اکا استغلال عمره اکا استغلال ریش اکا استغلال سیواگ اکا استغلال جمع و جماعت اکا لپیناوی خود دولمن کردنا لپیناوی اوی خلق ایتر احاله کرا اما حاجی تو غلی دستن ببره تو اما حاجی و اما عمره کردو اما دستی گرتو با قلف کعبه و دستی لبرد رشقه و تو بلی بمخلطینه کابرا ام قصه اوی اوی لروانگی ام قصه و خلقی بو تخد به خلقی بو لبار به خلقی بو ملکج به امیش با آرزوی خوی چی ویلی هم که وره امکو ملگایی اما به هزاران نمونی سقطی آلم بابده تیای خو اگه داره هر لدراوسی کتو لچو زانم لخزمکت برو آوات شای بجره بزانه چند کس پیگی آین پیگی پیروزی آین یان بکاره ناوه با غدولمن کردن به یان با آفرتیگ به یان با پیاویگ به یان با درجه به یان با اوی کابرا دکانی که باته یان با اوی مثلا لشوینه که تعینی کن لشوینه که جگه بیتوه اما براسی هموی بکارهنانی پیگی پیروزی آینه لپیناو خوتا که اما براسی جوره که لگندلی خالی چی تریان عزیزکان لخالکان بریتیه لحصر کردینی آین لتیگشتنکانی خوتا لتیگشتنکانی خوتا و بکافر کردینی جاوازکان لدروی خوتا که امش براسی خالی چی زور گرنگا
بم خاله کو تای پیهن بلام خاله کی زور گرنگا خلک یک معنی هيا توشی گندلی عینی بو بچی ازنی توشی گندلی عینی بو یا او تیگشتنی خوی بو عین هاتی او تیگشتنی خوی بو قران هاتی او تیگشتنی خوی بو فرموده هاتی او تیگشتنی خوی بو دقو تکست عینکان هاتی اما اکاب دین لخلق اما اکاب دین لخلق و دروی امام هموی بکفر زانه حرق عینی فرعون ما اوریکم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد رق عيني فرعون بركاته عليه هر قصي خوم تواوا هر تفسيري خوم تواوا تاويلي خوم تواوا شرحي خوم تواوا دنيا بينيني خوم تواوا هموشتكاني خوم تواوا اوي تو اي كي هموي تكفير وتبديع وتضليل وتفسيق وتخوين وهتا دعيا ام جور خلقانا لهر شونك ابن عزيز كان او بوخوي بلغي لسروي كام كسا توشي غندلي عيني بوا لكاتي كاتي غشتني هيجي شكل لايما بودين دينيه تیگشتنی قرطبی بو قرآن دین نیه، تیگشتنی زمخشری بو قرآن دین نیه، تیگشتنی سید بو قرآن دین نیه. اکری بلین، ام کسا آبم شوازه لدین تیگشتو، منیش لم سردمه بم شوازه لدین تی اگم بپی او رساو یاسانی که پیویست کسی بگره تبر بو تیگشتن لدین. بلام لانجام تیگشتنی هیچ شک لئیم با دین نبیت دین اوی دین قرآن دینه اوی دینه پیغمبر دینه علیه الصلاة والسلام بو ایم بو لبر اوی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى پیغمبر دینه بو من بلام صحابی دین نیه بو من بلام تیگشتنی صحابی دین نیه بو من بلام تیگشتنی مفسرین و علماء دین نیه بو من اکره من ام تیگشتنه ور بگرم اشکره وری نگرم بو یک جگل امام بر رزکان کاتت شو سر قبری پیغمبر علیه صلاة و سلام فرموی همو کسیک قصی رد اکره توا ولی ور اجیره الا خاونی ام قبره نبی که پیغمبری تا علیه صلاة و سلام لبرو خلق یک من هیا همو دین حصر اکا لتیگشتنکانی خویا علی هرشتی من لیتی نگشت او براسی دین نیا و هر شته من پسندم کرد براسی اما دینه امش براسی جوری که تر الله گندلی و ام جوره کسانی کوا بیرکنوا برو فرعونیت ارون برو گندلی فکری ارون برو تکفیر کردنی خلق ارون برو تضلیل کردنی خلق ارون برو تبدیع کردنی خلق ارون برو ببیدین کردنی خلق ارون همو کس دای امان بو جهنم و تنها خوی بو بهشتا کبم شوازه لدین تگشتوا من که تکم توابو بلان بابتا که هشتا هر زوری ماوا داواکم لخوای گوره کلمان خوش به رحمان پیبکا چاکتر و باشتر و جوانتر ریکتر و راستر لدین تیما گینه حتا نبین کسیک کل آینا توشی گندلی بین اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

نشنینەوەی بەرەوبومەکان کە لە پلانی ڕۆژانە دایە نەخشتەی دابەشکردنی کاتەکان سوودی دەبێ ئەگەر پێوی پابەند دەبی چەندە گرنگە پلان و خشتەی کارمان هەبێ لەوە گرنگتر ئەوەیە جێبەجێ بکەین ئایا ڕۆژانە لە هەوڵدای بۆ بەدیهێنانی ئامانجەکانت یا هەڵەسی بانجامدانی هەندێک کاروباری لاوەکی یان ئەوانەی خۆت حەزی لێیەکەی چونکە زانینی ئەو شتانی حەز دەکەی پێی بگەیت شتێکە و گەیشتن پێی شتێکی ترە پێویستە فێری ئەوە بی چۆن تەحەکوم بە ئارەزۆکانتەوە بکەی وەک ئەنجامدانی کار و چالاکیە کە لە خشتەی کارەکانتدا دیاری نەکراوە هەروەها پێویستە بە هەموو شێوەیەک هەوڵ بدەی خۆت بپارێزی لە کۆت و داوی تەرکیزکردن لەسەر ئەرکوکارەکان بەبێ دەرەنجامەکان سەرقاڵی کار و چالاکیەکان مەبا بە شێوەیەکی ڕەمەکی بیر لەو ئامانجە بکەرەوە کە دەتەوێت لە ئەنجامدانی هەر چالاکیەک پێی بگەی پێش ئەوەی بیخەیتە خشتەی کارەوە زۆر کەس کارەکانیان ئەنجام بدەن بێ ئەوەی نەریتێکی دیاریکراوی تایبەت بە کارەکانیان هەبێ جا پێویستە کارەکانت بخەیتە خشتەوە تا بتوانی پابەندی نەریتی چاکبی لە کارکردندا لە کاتی ڕوودانی شتێکی پێشبینی نەکراودا یەکسەر بایەغدانی خۆتی بۆ دەرمەبڕا پێویستە بۆ ماوەیەک ڕاوەستی و پرسیار لە خۆت بکەی ئایا ئەم کارە زۆر گرنگتر و ببایەختترە لەوانەی پلانم بۆ داڕشتووە تا سەرەتا ئەنجامی بدەم ئەگەر وەڵامەکە بە ئەرێ بوو ئەوا یەکسەر ئەو کارە ئەنجام بدا پێویستە بەردەوام ئەو کارانە ئەنجام بدەیت کە زۆر گرنگترە پێش ئەوانەی کە گرنگیەکەیان کەمترە بەڵام ئەگەر وەڵامەکە بنەرێ بوو دەکرێت فەرامۆشی بکەی یان دوای بخەیت بۆ کاتێکی تر یان بە تەواوی ڕەتی بکەیتەوە هەرچەندە پابەند بیت بەو خوشتاکاری کە دادناوە ئەوا دەرنجامەکان باشتر و چاکتر دەبن

روفاتی 153 قربانیانی گۆڕە بە کۆمەڵەکان ڕادەستی هەرێم دەکرێت. فەرەنسا 13 ملیۆن دۆلاری بلۆکراوی عێراقی گەڕاندەوە. ترەمپ پێشنیازێکی ئێرانی بۆ ئاگربەست ڕەتکردەوە.

0: لوف سایدا شیکاری بو سرجم رودا و ورچ جان کان کریو ور دو درشتي خل نو خو یکان خل اروپیکان تا تو یکین
1: برنامه اوف سایت روشن یک شمان کاشمیر 1220 خلک پیش کشتان نکری
0: اما روش کاشمیر 220 خلک دوباره بیتا و
2: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سرهر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
3: رنما زور جار گوبیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی هو کارکان در دگرن هند یک دلین جنگی کوملایتیو هندی کی دیکه هو کارگلی کی دیکه دخنر رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دسپیکو کلیلی چار سر دخنر رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خلک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکریت روژانی یک شمان کجمیر سو بیس خلک دوباره دبیتا برنامه رنما
4: بسرانی سپیده فیم سلاوتان لبیدم که تان باش من یادگر حازیم خوش حالم لبرنامه که دیکه دیمو خزمتان لبرنامه تایبته دا گفتو گول سر پرسو باسه که دیکه درونی دکین که رنگ زور بمان روشان دوچاری ببینه و یا خود باس کرابه دی هنده که رنگ بجورو دبون نایبن که ایش بابتی تو ربونه هنده که جار دوترید هنده که بحالتون پناسی دکن هنده که دیکه دلین حالت که درونی آسایی هنده که جار دوترید سرده کشید با نخوشی لچوده ده بید به نخوشی لن برنامه تبته بسی تو ربونه که این لنوان بحالتون و لنوان نخوشی و لنوان هوکارکانی تو ربون مروف با چین او بارو دوخانی که و لمروف یک دکه تو رب بید کردن و نشانکانی بسر مروف و چی ده بید و تا لچر روی که کرده که تسر مروف و لکوتایی برنامه کش در بگمان باسی او دکین که بابتی خوگون جاندن لگل تو ربون ده مروفکان لوکاتانه چی بکن چون که تکان بسر برن و چی بکن تاکو حالتشون و تو ربونه که تندروسیان هبید با اون بابتا لگل میوانه کم زور برایس که کارون همه فرست توی جایی درونی گفتو گوده کم که کارون و خیر بین سر چهان هاتن که کارون پیم خوش سرطا لگل دست پیب کم که بوچونی جواسی در برای تو ربون اگر لپیناسه که دست پیب کن هندگ به حالتشون چی مروف حالتشون چی اصایی نویده بن هندگ به حالت که درونی نویده بن که دوتر لدو اجار اگر زور بر رنگ رجا کسر کشد بون نخوشی و کن نخوشی هجمان بکرید میم خوش بزنم که ایوه پیناسه تان چیه با تو ربون لبری تو ربون و چیه لن؟
5: بله تو ربون وگو جناب امجو پی کرد حالتشونی که حالتشونی چی اصایی خواهی گوری لمروه دروسی کرد یکم سرطایی جیانی انسان کرده ایگه به گریان دست فیه کرد اما واقعا که یعنی المونیجی زور زور حی و جوان بو همو کسی بو لیتی بگد او منالی که لدائیگه به هر تاشی لیمه لدائیگ بو دیقتی او این که که یادگار بگریان دست بیه که یه تجیان او بگریان اما فلسفه زور لساریشی علی بو سی اگری بو آیا ابی او بید هنگی لزانهان الان گو آیا لرحمی دایی که شوینکی زور لخوش ویستر بو لو دنیایی که اترسی او قلقی که هیتی یه تا دنیا و مردنیش هنگی لزانهان بما تفسیری کن جیان و مردن علی گوه اما یسل مردن لوانی زور یک ترسین او کسی بر رادار لوانی کم تر بترسی کسی که لوانی خوشویستی بو مردن هی علی بخوشویستان مگم اما بابت یک بابلین لبابت که خومن در نسین وکو تو ربون اگر نمونیشی زور جوانه کواتا او منالی لدائی گبی سرطای جیان وکو رفتار در یبر گریانه گریان یه چکل او حالتانی که بابلین تو ری لواقعه که هاتو تجیانی و کواتا تو ربونش تشی بایلوزی و دست کردی خدایی و لهمو مانه هی
4: باش حال چونی که آسایی سادهی زور باشه برام رنگه مثلا ساکسه که جوان لئیم ببید رنگه بسی او بکن که رژی آسایی بونی ام تو ربونه چونه با مروفه کن تاچ اندازه یک تو ربون آسایی لچوی عبه بنا آسایی تا لچوی بردوامی عبید که کسی پیویسته بونه نسره تو که بلین کسی که تو ری بردوام لچوی پیویسته که آیا تو ربون هندک جار دویت انه خوشی کسی که سدانی پسیش بکر تو چرا سبب بگید؟
5: بیگومان و تقیید جناب زوز و لجه خویتی که تیک ابی به نخوشی پیویست سردانی کسی بسپار و دکتوری درونی و آنی که پیوستن با بابتا و چرا سریان با بدوزره و چرا سری بکن بس که تیک احسایی روداوکان یا روداوی ناو خوی خودی خویتی کسی که بیرو رایشی باید بیر لشتی اکاتو بیر لواقعشی ناخوش اکاتو تو ربونشی لادروز دبید تو انگه جاد لگ نزدیکترین کسی که خود دلی که کد هست کم زور به طاقتید تو ها هست که لگل توی هتو ری بلان مگل خوی هتو ری لناخی خوی شتی چی یادواری چی ببیراتو که وقتا همه هکرگل که انسان لقودی خوی درست شد که تا تو ربوناکی بود درست که هاکا گلش که لدره دروه یا روداوی که نه حقیق برانبر کراوه سوکایتی که پی کراوه مافیه که تخوراوه لیو دراوه هرچیه بلو روداوانی که روبرو یا کسی که ابیت های چیشه با تو فشارشی درونی و ویلی کردی تو تو ربوناکا برجستب که تو تو ربید که واتا هم فاکتری ناوه چی خود هم فاکترکانی روکاری دری شوا اما نه وکارم بایی که تو ربون لینسانا برجستب یاد
4: فاکتوری نه هیچ کار کردن بس لچی و حتی تو این بلین بو ماوی هه کسی گوزراو به لباوان یو مثلا خانواده کان باوشی کسی کی تو ربو یا دایشی خوشکی برایشی کسی کی تو ربو تر بینم کسا تو ربا بو ماوی ما یعنی جا خود چند دی تو این بلین بو ماوی چند دی پیوست برژینگو به درو بلو مو کارانا
5: سه هوکاری سر چی هه لبن مکانی درو ناسیا کاکا یادگار یک آنوانه بو ماوی جینات و حتی اوانی او کروموسومانی او جیناتانی که ایمه لباوان مانو هاو مانگرتوه اما معنای اونیه که من باوکم کسی جی تو ری نخیر من آماده جیم تیایا که بو اوی کسی جی تو ری در بچم بلان بمرجک یعنی سر حکاری دوم حکاری پیگاندنی پروردهی و کمالایتی و درونی و کسایتی او کسی کل جیان و دورو براوری بید زایدن حکاری سی هم آمادهی او کسا او کسا چون راهن راو اما گرنگا
4: کتم سی بشه تاو کدی اکتر
5: ماوی یعنی دو تاو انبیان دو منالی لدائیگ بوی دائیگ و باوچه بین لدو جنگی جاوازا بخیوان کرد همان استعدادیان همی همان شتیان بوگا بلام جنگی کن جاواز که لوانه امیان کسا چی زو حلچون و تو ربونی پیو دیار به کسا که کل جنگی جی پارز راو به پیچوانی او تو ربونگانی کمتر و کنترولکانی زیادتر کواتا من لباوان و جینات آمادهیم اداتی بس هوکاری دو همو سه هم اما گرنگا رنگ دانه وکانم بود رو سکات که تو ربم یا تو رنبم که سرچیش بم یا سرچیش نم که سرچی باشم یا خراب بم
4: که کاروان پیش رو کبچین سر نشانه کن یا خود دو بشه کتایی بلام پیم خوش بس دو بکن که پی خونه کن یا خبابی تمنی مروف چون درده که بید نشانه کنی تو ربون یا لچ استک ده من دال لچه تمنی که دوتوانی که با و نوزندی بکی که بلی من دال چی تو ری یا هندگل روند جو بی خزانه کان جاری و به فرجولی به جولی چیزور یا به حلدانیش تک دائم داله که و بلند کرد مال کان به خاطر ری زور عصبیه مثلا لچه تمنه که و عادتی اما دز نشانه کری یا خود ده قناغی نو جوان و هر زکاران چونه که و پی برستان زور لگل او توجه کارتان کردو
5: که که یادگار توی جنو کان هنگی چانال تنانه لنا رحمی دایی چی شامنال توانی دز نشانی که حالت کانی بو دایی چی اگر حالتی باری درونی لأسنائی دو جانی من علاقه ایتا هنگ بارو دو خوی ظروفی نخوش بیتا پیش علا کاریگری هی لسر وچکی لسر کوپکی که لناو سکیایتی اما حالت یکا زول توجینوکانه لین طبعا زانست شتی چی هی او یکا خوی بدرو نخاتو لیسته یا زانست زلم نگشتو متو قناعتی ام روداوه اما هو کارکیتی لوانی مجموعی توجینوی که بکری بلی وانیه دوای اول جیانی سرتا شجمان یکم بلی دایگ هستی خوی نوی بو منالی زور زول همو کس زیرک تیره بوی هر با خوانوی جسته و دموچای او حرکاتانی که ای که چون که ایمه لبیر معنی چه لسطا حفتای وکو درون ناس حلسنگان با کسی بکن اگر ایمه بزانی لکارکی خو معنی شارزای معنی بیر لسا حفتای زانا ایانا لی روی جسته و جسته دموچای و کسی که دتوانی بخوانی تو هستکانی چی اما زور گرنگه دایگ لما زور زیره که هستی پی اکاد بو انمونه زور اگلو منعلانی که شیره گرن شیری دای چی نخواد چون علی معنی گریل شیر خواردن یا جاری و جستی بکاری من علی پسوچ شعز دیدای چی داد اما لشجمان یک امر لشجمان دو ما کیت اکیت سر او بتوان بسر ورق برو بقاز برو هنگ جار پلا ما دشتکان یاد زور لو من علی نک ای کان قجی خوی راش یشد اقی جنید بلا مرج جنی اما سر تابع من تو ربونا کله کاری خودی من علی خویاتی کاتیک من علی خوی پیس کرد و یا خود جستی پیوستی جی پی هيا نقصانی چی هست؟ ام حالتانی لی روی مزنی اما بلین تو ربونه که اویه اویک جنابه فرمی پو پسیاره که بلین او کسانی که تو رم بله بنیشانه کانی هد دیاره ور براول دی که لگل منالی چی که لهمان بی بخیوی که ام زیاده تو رابه بوشتانی که پیش کشی کهید یا خود او یارانی که ایتا دسی شوازی دسی چون یاری کانه گرید چون رای چشد یا خود بو کشوشی شید یا لقوناقانی یک سالی به دوایا ملی لیکات و سری لی راستا منال یش لتوان کانی اقلی بکاری هنی پیوت تفکیک و تحل وشان بزانت چی تیا اتوم بله که بزانی ام بکشو شی بر را وشد اما هی برام لتو ربونه نه ازیتی پیو بینی ک ازیتیا ازیت کج لتی و بینی لو پیوندی خوش ویستی و سوز داری کل باوشی دایش ایگری دایک که تاچن سوزی هی بوم نال که تاچن سوزی نیه بی منال هەموو شتێکی خوێندنەوەی هەیە بۆ دایشی چەند دای خوێندنەوەی
4: هەیە چۆن دایک باوک لەم قۆناغە مامەڵە بکەم لەگەڵ ئەمە بووم لە شەش مانگی دووەم بابڵین یاخود تا ڕە بۆ چوار ساڵی یەکەم تا تەمەنی پێنج ساڵی ئەگەر هەندێک لەم نیشانەیان بینی
5: نیشانەکان بوون مونەیەکێک لەوانی کەوتم قژی خۆی ڕاکێشێت یاخود مەمکەکە ناگرێت یاخود پەلاماری دایکەکە یاخود دەوروبەرەکەی یاخود خەوی لێ زڕێ هەنگە مناڵمان هەیە ئەقیژێنێت ئەگەر حاڵەتەکە گەیشتە سەر ئەوەی بەردەوام بوو ئەمە پێویستی بە دکتۆر و کەسی چارەسازی پسپۆڕی هەیە کە تەشخیصی نەخۆشەکەی بۆ کە بزانم هۆکارەکەی تووڕەبوونەکەی لە چیوە سەری گرتووە ئەگەر هات و هۆکارەکە دەوروبەر بوو دایکەکە وا تێناگەی لە مناڵە ئەو خواردنەی کە پێی ناکەوێ یاخود ئەو هەست و سۆزانەی کە بۆ ئیکات جاری وایە هەر لە باوەشکردنیە بۆ مناڵ مناڵ ئارامی پێیێتەوە خەوی لیەکەوێت ئەو مناڵانی کە ئێمە زیاتر بەرکەوتنمان لەگەڵ یانناکەین ئەوانە کە مەحرومن لە سۆز و خۆشەویستی دایک کەواتە زیاتر ئەو مناڵانە تووڕەن کە بێبەش کراون لە سۆز و خۆشەویستی دایکیان ئەمە یەکێکە لەو هۆکارگە لە سەریشیی بە تایبەتی دایک چونکە مناڵ دوایی دەوری باوک ئەبینێ لەناو خێزانە و ڕۆڵی باوک ئەزانێت چیە زیاتر لەگەڵ دایکا پێی ئاشنابێت
4: کاکەرم بە قۆناغی هەرزەکاری ئەمە چۆنە گوتم کە بە ڕێستان لەگەڵ لەو قۆناغ زۆر کارتان کردویانی ئەم بەستی تووڕە بوون و ئەم هەڵچوونە چۆن دەرەکەوێت مەسەدا نیشانەکانی لە چیا دەبینێتەوە کە ڕەنگە زۆرتر لە هەرزەکانیش باسی لەوە بکرێت مەسەلەن زۆر جار دایک و باوکیرۆدی ئەمە بوو بن مەسەلەن بە چیا دەناسرێنەوە مامەڕیان لەگەڵ ئەمانە چۆنە مەسەلەن
5: هەرزەکاریەکی لەو پەنایانی کاری یادگار کە بۆ یێبا بۆکو وەسیلەیەک درۆکردنە کاتێ تۆڕی ئەکەن شتەکانی بۆ جێبەجێ ناکەن لێی تێناگەن یاخود ئەوەی کە ئەی ئەوێ ئەوان لێی تێناگەن ناتوان شرۆڤەی کەن ناتوان لەگەڵی مامەڵەیەکی دروستی لەگەڵا بکەن پەنا بۆ چی یێبا بۆ درۆکردن زۆر واقعە هەیە ڕوویە بە درۆی جێڕێتەوە ئەڵێ من بووم من ئەوە بوو ئەوانە بۆ شتەکان پەنابەتە بەر ئەو میکانیزمی کە وەکو یەکێک لەوانە دیفاعی پێکات درۆکردنە کەواتە درۆکردن سەرەتای ئەوەیە کە پێت ئەڵێم ڕۆ لە قوتابخانە بووم لە قوتابخانەش نەبووە یەکێکە لەوانەی سەیری کەلوپەلەکانی کە دایم کەلوپەلەکانی شێواون واتە مخربەتە ئەتەکێتی نیە لە ناو شوێنی نووسنەکەی لە جلوبەرگەکەیە لە پاک و خاوێنی جەستەیە یەکێکە لە قسەکردن و گفتارەکانە قسەکردن و گفتارەکانی ڕاستە ئێمە لە کولتوری خێزانەوە قسە و گفتارەکانمان بووە بەڵام ئەو قسە و گفتارانەی کوێ کە تونگ و تیژی چا بەردەستەیە کە ئەوەیە کەوا با بڵێن سەرزانشتی کەسەیەکە جوێنەدا هەر قسە ئەگا جوێنەدات ئەمە یەکێکە لە نیشانەکانی تر یەکێک لە نیشانەکانی تر بەردەوام هەست کە خۆی برینار کردووە کاکە یادگار خۆڵی برینارە ئەمەی برینارە یاخود چییەکە بەردەوام پێویستی بە قەڵەم جافیەکە بە شتێکە بە دەرزیەکە بتوانێت تاتۆ خاڵ بۆ خۆی بکوتێن واتە ئەو شتانی کە تو ڕەبوونەکانی لە خۆیان هەیە لە جەستەیان نمایشی کرد یەکێکە لە نیشانەکانی کاکە یادگار توانای پەیوەندی دروستکردنی دروستی نیە لەگەڵ دەوروبەرەکە دایم بەرکەوتنی هەیە توانای گونجانی نییە لەگەڵ کۆمەڵی هاوڕێە کۆکە بێ بۆ مودێشی کەم بۆ مودێشی کەم یەکسەر تێشیاتەوە یەکێکە لە پەیوەندیەکانیان پەیوەندی سۆزداری و خۆشەویستی لای ئەو زۆر جار مەحنای نییە واتە ژوورێکی بەتاڵە لای ئەو بۆ لەبەرەوەی ئەو سۆزێکی وەرنەگرتووە خۆشەویستێکی وەرنەگرتووە زۆربەشان ئەومان لەبیر نەچێت زۆربەیان مزەحی دێکی جیابوونەوەی دایک و باوک یاخود مردنی دایک یاخود باوک ئەلمهم تێکچوونی شیرازی خێزانن واقعێک وایەن لێکا کە تووڕە ببن واتە ئەمە لە دەوروبەرەوە وەکو جینات نەیبووە ئەگەر هەشی بووبێت پەروەردە ژینگەیەکە وای لێ کردووە یەکێک لەو پەروەردانە پەروەردەی تونگ و تیژیە لێتانی ناشارمۆیان ئەو مناڵانەیەن لای ئێمە زۆربەیان زۆربەیان بە پەروەردەیەکی تونگ و تیژی بێسەرەوبەرەیان ڕۆیشتوون کاتێ باوکگە بینین دایگە بینین بە خێوکارەکەیە بینین ئەنی بەداخۆی ئمە زۆر جارەی ڕێن لە چاوپێکوتنی دانیشتەکانە باوکمان هەیە بەڵام بە خێوکەر جیایە هەنگێ باوک هەیە هەنگێ دایک هەیە تەنها بە خێوکەرە لە عەربیا دووشەی جوانمان هەیە ئەڵێ والید ئەلوالیدە خی گەورە لە قورآانی شامانی جیا کردوێتەوە ئەوانی کە موفەسیری قورآن زۆر بە جوانی لێتیەگەن یعنی والید جیایە لەگەڵ ئەب والیدە جیایە لەگەڵ وشەی سۆزداری و بەرپرسیارەتی و عاتف و خۆشەویستی و دروستکردنی ژیان و پێبەخشی بەڵام خۆ بە خێوکاریشمان هەیە مناڵبەرە سنتەرێکەوە لەوانەیە کۆمەڵی ئافرەت و ستافێکیاندا نابێ بەڵام هەر جێگرەوەی دایک نابێ بڕیت باشترین نمونەم نمونی ئەو مناڵە مزەحیانن کە لە خانەکانە مزەحی دایک و باوکن قەت یعنی ئەو مناڵانەی ئەمە کە سوکاری خۆمان لە دەور و بەرمانە یەن لە ناو ئیشا بەرێکەوتنمان هەیە کاکە یادگار قەت ئەو سۆز و خۆشەویستیان نییە بڕوان بە دەوروبەر نییە هەنی فەراغێکی زۆر لە ژیانە هەیە کاتی خۆمان ئەی دوێنین خوی دانی پیانی بله من شیان
4: زود کارون کاریگری کانی تو ربون بگشتی اما تو نبستر مروف چونا چی بستر مروف هنی درن جام کانی چی دبیر بستر مروف از یعنی دا کاریگری کت نسر میشکو بیرو هزرا یا خود رو جسته یو کار دکات سری دروی هر سوکوتی روزانه و اصلی چالشی و زود آمانه کار دکات سری دت شروع که وزوتر کلم رو بکند کات تو ربون مثلا ببردامی
5: بله تو ربون وقت ما مدام هسته هست رفتار بیر آمانه هموی برجستن لناو درونی مروفه روح ولا اخوي قوري هيش هناك ما بسريانيه بلام درون لقد جستيا وكو دو شلوان يعني شلون الله وكو دو اوان لناو جستيش شوشان واتكات جستا ازار شي هبه درون هستي بي كات هست درون ناخوشي شي هبه هستي شي ناخوشي هبه لجستيا رويا كواته هتشي لدرون الروبات چه بخوشي چه بناخوشي لجستيا يبيني لجستيا الروبا لدرون يبيني یش جلوانه تو ربونه تو ربون دو روی هی روی شانی هی اگر ایم تو رن بین کواته ایم کسی چی هست من طاونیه و حتی پیوسته کاته نحقیه گفته لبیا کسی اگه سکایتی کپیه که آبی تو ربید آبی هالشید بلام آیا اداری تو ربونه که او تو ربونه هالشونه چونه کین آبین بلا فایه کو شونه که ویرانه کین یا خود آبین به بارانه کو و کو باران رحمتی که هنگ زور جار خلقان الله خواهی گوره بارانه که بارانی رحمت بیو بارانی غضب نبید یعنی توله بارانی شو سیر که اما مروفکان داوایه کن که تی باران تو رابیه بی بو لفاو لیزمه یعنی در شهر چیوک و بابلن ولات چیوک و افغانستان صد کسی ها چو بوی لفاو ایخو باران باری رحمت و خلات چی خواهیه که تی تو ربون خرابه که در انجامکانی خرابی لب که تو زور یک لو توان کارانی که قتل ان کرد ولایی مکه که یادگار زور یان من دوان و کیسه کن الله برواب که تو کسایتی کانی بینه لاموش یک استقرالیتیه تنانه لگورانی شا و کو کسایتی کانی کنین و کو آنی نی کلا دانه کانی که ان کردو بتایبتی کسایتی قتل کان زور یان نالم همویان بر راهق سناکم بلام زور یان گونش الله حال شونه قوایی کردو کوانت نزانین و فیر نبونی اداره دانی تو ربونه که مالوی رانی که ودروس کردو تو ربونش که من هبوی که باس ما کردوزم پیسته تو تو ربی نه حقیه که برام برکری اگه تو برام بر من تو ربوی انزارک میتی اگه در میتی کسنوری خوب پریزه کسنوری خود پریزه من تو ربون برام
4: برکرنی پیدایس فیزیولوژیکانه مثلا
5: زور تو دوای مافی خود تکی دوای مافی خود تکی لجیان تا لخیزانه لدورو برا نه حقیه که لیکری اگه تو ربی تو سرکش که یا بیچی بید که وقتی کسی چی متواضع، کسی چی سرشور بی، اگه تو حالتی توشی یأس بی، که توشی یأس بی، برا و چی روی، برا و خاموشی روی، خاموشی هم نیست، برا خوکو جی روی.
4: که کارانو که جوهری بابت که اوی کنترل کردنی هست کنی، یا کنترل کردنی تو ربون زود جال مبلای خلق و تولعات نیاد جمله بی، ولی من لواقع او بکر داره تو زود قرص مثلا کنترل کردنی تو ربون هت اشته کی زانستی مثلا زود جال باز لواقع که تو ربون کانی انسانی همه هات شون کانی و دلیل زود جال و کلی فلگ وای معوی چاره که مثلا دقق عشته سر ولی
5: بگیر کم تریش
4: هشت و حوتا یا ولی پنج و شش عشته لوت کو دوایت و
5: خوارو دو دکیر وگه داغ بازی
4: آسایی بیت جات شون این معامله گل او حوش دقیقه گل او دقیقه بکی مثلا که اولی والله برز بیت و یتو خوارو و چون متوانی با شوازی چی تندروس برز بیت و هم بیت و خوارو که تو ناود نا کنترل کردنی تو ربون اما چون یعنی بچه میکانیزم بچه شوازه
5: گبه ایما چند جور چهار سر من هیا که یادگار لقناقی منالی اگر بتوانین او منالا لپروردی خیزانه پروردی باب کن چی اکن دای کوباوک پرورده اکن لپیشان نگ منالا که دای کوباوک لو رای هنی کم منال چون تو رنه بیت کواته ایم تا کشتی که ای کین دایکو باوک پرورده اکن لسر اوی کم منال ما فیشی فسیولوژی هنگ جربون مونه حزی بخواردنی که حزی بخواردنی نیا کواته تو زورم لیلی مکه لسر او خواردن مرجنی اما یه شکل او حالتانی که تو ربونی با دروسه که کنترولی کرد یه شکل اوانه سوکاتی همون مناله هستی هی یعنی ایم زوری لگرکان واتی یه منال هستی نیا هست و شعوری هی لسهستی ایم مشتیه کرد ازانی که قصه که کردو سوکایتی پیه کردو کواتا آگاما لوتکان بی که پیانه لین بسوکایتی قصهان لگل لین یه جشکا هستکان لوه یکا که یادگرد بکاریانانی لیدانی جستهی یعنی لیدانی جستهی امشتشی واضحه که تو لمنالهی پیاشیشید ازاری بدرونو بجستهی اگرد کواتا لردفعلی او چیا او تو ربونه که اما بو قناعکان وکو منال ای بو وکو گوره که اشیت دروالی من چون خون بپاریزم اما انا زور گرنگا اگر او کس ازانی بردوام لسرشتا شتی زور سوچی شتو رعبیت شتیک زور بمعنا به هر تو رعبیت که واتا اما پیویستی بچار سری زیادره اگر ازانی شتکانی عابیر واتا تی اپر رو بودیشی کما بیوی خویی لپارزی امیان چی بکن اما شتیش که ئێمە تەکنیکمان زۆرە وەکو تەکنیکی کۆنتۆلی تووڕەبوون لە چارەسەری دەرونیە بەپێی کەسەکان ئەیگۆڕین بەپێی واقعەکەش ئەیگۆڕین بەپێی بارودۆخەکەش ئەیگۆڕین بەڵام بە شێوەیەکی
4: گشتی
5: یەکەم هەنگا ئەوەی کە ئێمە بەکاری هێن وەکو چارەسەری دەرونی بۆ ئەو کەسانەی بەڵام بە مەرجە نەبوو بێ بە نەخۆشیشی قورس ئەڵێن لە کاتێکی کتوپڕ و
4: چی
5: بکەیت پرسیارێ بۆ خۆت دروستکە کاتێک کەسێ بەرامبەر هەستێکی لا دروستەکە کەوا تۆ تووڕە بیت قسەیەکەکە شتێکەکە ناحەقیەکەکات پرسیارێ هەوڵ بە پرسیارەکە دووبارەکەرەوە پێی یەکەم هەنگاوی پێی ئەڵێیت تۆ مەبەستێ لەم قسەیە ئەوە بووە کەوا من فڵان شت لای من ون بووە یاخوانە خواستە ئیتهام دەکا بە شتێک تۆ ئەڵێ من ئەو قسەیە من کردوومە من ئەو قسەیەم هێناوە لە بەینتانە قسەکەی پێ دووبارەکەرەوە بۆ ئەمە لە دەروونزانیە تەرکیزێک یاتەوە بە مێشکی تۆ چونکە لە تووڕەبوونا تووڕەبوون وەکو هەورێکی تاریک وایە هەنگێ جار تەفکیرەکان هەمووی تێگەیات ڕژێن و کارەبایەکانی دەماغ هەنگێ جاری ئازی غەڵەت تەیاتێ یانی مێش وشەیەک هەیە لە دەروونازە پێڵە مێشک درۆمان لەگەڵەکە ئەقڵ درۆم لەگەڵەکە بەڵێ ئەقڵ درۆ لەگەڵەکە زۆر جار میکانیزمی بۆ دەرهێنێ ئەڵێ نە فڵان کەس نەمردووە فڵان کەس وانە بووە پاداش تەیاتەوە لە پێناوی ئەوەی تۆ نەڕوخی ئەمە شتێکی باشە یعنی لە جەستەی ئینسانە و لە دەرونی ئینسان ئەمە شتێکی باشە کەواتە یەکەم هەنگاوێککە ئێمە پێیان ئەڵێین بۆ ئەو کەسانەی حاڵەتەکەی زۆر قورس نییە ئەڵێن لە ڕۆژانە بەکاری بێنە هەوڵ بە یەکسەر لەبەر خۆتەوە پرسیارەکەی لێ دووبارەکەرەوە لەو کەسە تۆ مەبەستێ ئەوە بووە هەر بەم نەسە مەبەستێ ئەوە بووە کەوا من ئەم قسەیەم بە ناوی تۆوە کردووە ئەگەر لێیان هەنگاوی دووەم ئەگەر کەسەکە وتی بەڵێ من مەبەستم ئەوە بۆ تۆ ئەو قسە و بە ئەو بختانەوە بە دەمی منەوە کردووە تۆ چی پێڵێت لەم کاتەیە بیرکردنەوەیشی خۆ و هەوڵ بە کۆنتۆلی خۆتکەی بە دەسانیە دەسانیەکە لە مێشی خۆتە واتە لە دەسانیە بزانیت ئەم کەسە ئەگەر من بە هەمان شێواز شێوازێکی تونی لەگەڵا بێنمەوە چی ئەبێت کەواتە لە هەنگاوی دووە ماوتمان دەسانی ئەی تێ پرسیاری لیەکەی لە دەسانیەکە ئیتەوە هەنگاوی سێم لە هەنگاوی سێهەما ئەگەر توانیت لەو دەسانیە کۆنتۆلی خۆت بکەیت بتوانیت ڕەتفیعلێکی بیتەوە ڕەتفیعلێ بێت ئەو کەسەوالێ نەکا بگاتەوە حاڵەتی پەلاماری یەک بن خوانەخواسە بریندداربوونی لەکەوێتەوە کوشتنی لەکەوێتەوە هەنگێ جار ئەگەر ئەزانی شتێکی شیاوێتە ناو مێشتەوە پێی بڵێ باشترە هەنگاویش کەمان هەیە هەنگاوی چوارەمە گۆڕینی شێوازی جەستەتە ئەگەر بە پێوەی بتوانە شێوە زێ بگۆڕی ئەگەر ڕووکردوتە کەسەکە هەوڵ بی خۆ مەشغوڵکەی بە شوێنێکەوە کە لە دەوروبەرەکە تا هەیە ئەمە هەنگاوی چوارەمە
4: کەم
5: وایە بە حەدیثی هاتووە ئەفەرمێ ئەفەرمێ ئەگەر یە ژەمان کانە منکم ئەوەی کە تووڕە بوو فەلیتەوەزە شتێکی وا ئەفەرمێ دەستنێش گرێ هیچی پێنەگرێ هەستا شوێنەکە بەجێ بێڵێ ئەگەر بە پێوەیە دانیشە بەمە فەرمێ ئەگەر دانیشتووی هەسەرە سەر پێ ئەمە لە ڕووی زانستیەوە بوو لەبەر ڕژێنەکان کاتێت جووڵێگەی بە جەستت ئەو ڕژێنانی کە لە ئەدرینالینەکان لەسەر گوچیلەکان لە جەست جەستەوە یەتە ناو مێشکە و کوێرە ڕژێنەکانی مێشک تەحکومی پیوەکەن یەکسەر گۆڕانی بەسەرایەت واتە بە گۆڕانی جەستەی ئیتر ڕووکەیتە شوێنیە قاچت با بڵێن بە شێوازی بە شێوازیشکە دانیشتی بوویت چ جای دەستنوێژەکەەوە ئاوییتیای زۆر زۆر گرنگکە ئاخر خۆتۆمان هەیە کاکە یادگاکە پێڵین بیرکەرەوە لەوەی ئەگەر ئەو کەسە تۆکو ئەو ڕفتار بنوێنی چی ڕوادات باشە کەسێ قسەیشی کردو قسەکەی زۆر بەلاوە قورسە تۆ هەموو هەنگاوەکانی بەکارێنەوە ئەگەر لە ڕەتفیعلی ئەوە تۆ کەسێک بیت ئەو وای کردێت تۆ پەلاماری بە یاخود ئەو جوێنە سوکەی پێبێتەوە چی ڕۆیە ئەگەر پێو قبولە خوانە کردە پێو قبول ئەڵێ با جوێنەکەی پێبووم پەلاماری بە موشتێکی پیاجێشم ئەوە مردن و کارەسات و مەرەگدۆسی لە یەکەوێتەوە ئەگەر پێو قبولەوە خۆی
4: اختیارەکەیکەسەکانڵە من مستەوای خۆم نەهێنەوە ئاستەمەست
5: ئەمە زۆر جوان ئەوە یەشەکە لە چارەسەرەکان واتە تا چەند سەیرەکەی کەسێک ئەبینی تۆ لەوانێ زۆر بە بچوکی لی تێبگەیت زۆر بە لاوازیش لی تێبگەیت ئەوە هەنگاوی پێنجەمە کە ئەتوانی بیر لەوە بکەیتەوە ئەگەر ئەمە بکەم ئەوە چی ڕوادا ئەگەر من کاگیادگار وای پێوتم خۆ پیاوەتی زۆر بۆ لەگەڵمە
4: تەکنیکەکان
5: زۆر زۆر بەڵام لە کەسێکەوە بۆ کەسێ لە کەسێکی و لە دروف و بارودۆخیش کە بۆ کەسێکی تر ئەمانە هەموو گۆڕانکاری بەسەرایاتوانی بیگۆ
4: قسێکی زۆر جوانی غاندی هەیە کە زۆر جارە تووڕەبوون سرای عقلە کوژەنێتەوە من هەموو کاتەوە بیرە بەسەرم زۆر جارە هەندێک لە برادرانە قساکەن گفتوگۆکەین هەربی زەبت لە هەندێک کات هەوا کە لە تووڕەبوون سرای عقلە کوژێن ئەیوالێ دەکە هەندێک لە ڕفتارەکان نەعقلانی بێ کە زۆر سرای عقڵ کوژاوێتە بە نەعقلانی هەنگاوەڵێ
5: هەنگە لە موسڵمانە وشەی ئەستەغفیرەڵڵا یعنی وشەی ئەستەغفیرەڵڵا کە بڵێ ئەستەغفیرەڵڵا بە جوانی بیڵێ یعنی چی واته و شی استغفار استغفار ل اسلام بو چی هات خوای گور بو چی وا پیلم پیلم بو چی ل زمانی خوای گور پی معنی له نصیحت یم معنی کا ور بیری لیک رو تفسیری کا
4: یا سو چر بس یو کرا و ک او تریت کونت تو ربون ا چار سری بار دو خکان کردو از من رابر دو یته پر شاوی کس ک مثلا ل بی نه بر شاوی خو تو ربون چار سری امشتي کردو مثلا ک زو جل بری چار سکن ک شکان ترن ک شکان قول تر کربت او گلو تری کر به حد نو ک جناب دعوت میک ک کروان ک تک من کو تای هات زو سپاس بو جناب
5: ان شاء الله سپاس
4: ک فورا قال له بي كذاك هل او ندبو لكم كان يتصور كم جوازي هبل شلونك بشوني تل انا اخو معنا ما شاء الله انا كم من اهو كان
5: تورو
4: دروس كدو جي لكم الله يعطيك وقيلان
5: بيقومان بس جرين كنترول كي جرين نوع اداري بي
4: راست راست تسكال خوش بيو زو دو سباس بيسران و بيناراني بريس سباس بو ايوش كتا استا جو بيستي برنامه كمان بون سباس بو هاو كارنم لكنترول تا برنامه چي دي كرنما بخوتان سبرم بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخوتان بخ

0: کمپانی به بازار کنی نوتی رقص سومار دانستن کن دبرک نوتی خبی کته اما گی بداش کندن خصوت بردم کریران با فروشن. اوج دوای اوی به شکل کریار کن پشکشیان کلی به هوی زیاد بنی تیچوی کوست نوی دریایی لرگی گروی هر مزاو. به پیزن رکنی اجانسی بلومبرگ به هوی کلاک بونی برکی زوری نوت کمپانی سومای نچر با به پل دولالانی للانی کم دو کمپانی بکت نوتکی لیا بکرن. دو حوال. مسعود پزیشکیان سر کۆماری ئێران ڕایگەیاند کە وڵاتەکەی هیچ ئامانجێکی بۆ بەرهەمهێنانی یان بەدەستهێنانی چەکی ئەتۆم نیە و تەنها هەوڵ بۆ کاروباری ئاشتێ نەدەدات. ناوبراو لە لێدوانێکی دەستەبار بە ناوەڕۆکی کۆبنەوەکەی ڕێکەڵامی داریگشتی نەتەوەی گرتوەکان جەختیشی لەسەر پاراستنی سەربەخۆی و یەکپارچەی خاکی وڵاتەکەی کردەوە. پزیشکیان ئاماژی بۆ دات کە دەستدرێژیەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران پێچەوانەی پەیماننامەی نەتەوەی گرتوەکانە و بە تاوانی جەنگ وەسفی کردن. هەروەها ڕوونی کردەوە کە تاران لە مێزی دانوستان نەکشاوەتەوە بەڵام بەهۆی ئەزموونەکانی ڕابردوو متمانی بەلایەنی ئەمریکی نەماوە. سەر کۆماری ئێران ئەوە شێخ سەڕوو کە تاران کار بۆ بەهێزکردنی ئاسایشی ناوچەکەی ناوچەی کەنداو دەکات بە هاوکاری وڵاتانی ناوچەکەەوە بەبێ دەستوەردانی دەرەکی. ناوبراو باسی لەوەش کرد کە کشانەوەی ئەمریکا لە ناوچەکە دەرفەت بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان دابین دەکات و وڵاتانی ناوچەکە خۆیان توانای یەکلاکردنەوەی ململانێکەکانیان هەیە. عراق و امریکا لگفتو گودن بولادانی سنودار کرنی گشتا اسمانکانی ایران. داوی قدقه کرن تاوتی هاو دکنی مریشکی بستو لحرم دکرت. بلکه ویکتوریا چول کرو هز عراق کن کنترولی چی شنگل دکن. حال کمن پشکش کرن کتی حالا و شکن خواتان گل.
1: حالا ورزی شکنی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پشکش دکرت.

راشکاوانه دەدوێین. بە هاوسەنگی مامەڵە دەکەین. دیوی دووەمی ڕووداوەکان شی دەکەینەوە. سپیدی اف ام 106.3 شیکاری هەفتە شیکاری هەفتە گفتوگۆی پسپۆڕان و چاودێرانە لەبارەی ڕوودا و بارودۆخە ناوخۆیی و هەرێمیەکان. شیکاری هەفتە.

گەورەترین ڕووبارەکانی جیهان لەکوێدان؟ نیل درێژترین ڕووبارەکانی جیهانە، بەڵام ئەمازۆن گەورەترینە و دووەم درێژترین ڕووباری دنیایە. لە باکووری بەرازیلەوە تاوەکو زەریای ئەتڵەسی 6448 کیلۆمەتر درێژە. ئەمازۆن لە دوو ڕووباری سەرەکی پێکاتەوە کە ئەوانیش مارانۆن و ڤاکایالیتە کە لە بەشی پیرۆی شاخی ئەندێزەوەیە. بۆ یەکەمین جار ئەمازۆن لە ساڵی 1699دا لەلایەن کەسێکەوە بە ناوی ڤازێند یان بێزۆنەوە کە کەشتیوانێکی ئیسپانی بوو لە دەستەکەی کۆڵمبس دۆزرایەوە کە لە ماوەی گەشتە مەزنەکەیدا سەردانی ئەو ناوچەیان کردەبوو. لە کاتێکدا ئەم کەسایەتێ خەریکی گەشت بوو لە بەرامبەر لێوارەکاندا بۆی دەرکەوت لە ئاوێکی سازگار کەوا لەو ناوچەدا گەشە دەکات. بۆیە چوو بەرەو لێوارەکان و بۆ لێکۆڵینەوە لە بوغازەکان ڕووبارێکی پاندا لەو ناوچەدا لەنگەری گرت. ئەوەی کەوا جێگەی سەرسوڵمانە لە ئەمازۆندا ئاوی لقەکانی ڕەنگاوڕەنگە. سەرچاوی ڕاستەقینەی ڕووبارەکەشی 5340 مەتر لەسەر ڕووی دەریاوە بەرزە کە دەکەوێتە چیای ئەندێزەوە لە وڵاتی پیرۆ. ئاوەکە لە سەرەتا کە هەڵدەقوڵێ ڕەنگەکەی سپی یاخود زەردێکی پیسە. هەموو زیەکانیشی کە لە شاخی ئەندێزەوە هەڵدەقوڵێن ڕەنگەکانیان هەمان شێوەیە و ڕێژەیەکی زۆر لە خۆڵی سپی لە ئاوەکەدا هەیە. بەڵام لقەکانی دیکە لە باکووری ڕۆژئاوای بەرازیل و فەنزوێلاوە سەرچاوە دەگرن. ڕەنگی ئاوەکەیان ڕەشە، بەڵام زۆر ڕوون و جوانە تا دێت ڕەنگی ئاوەکە سوور دەبێت، چونکە ئاوی ئەو لقانە بەسەر بەردانێکی بێڕووەکدا دەڕوات کە مادەی ئاسنی تێدایە. ڕووبەری حەوزی ئەمازۆن نزیکەی 3 ملیۆن میلی دووجایە کە چوار لە سەردەی ڕووبەری گشتی ئەمریکای لاتین دەکات و بە شێوەیەکی گشتی ساڵی یەکجار بە ئەمازۆندا لافاو دەبێت. ئەویش لە هەردوو مانگی ئاب و ئەیلولدا کاتێک بەفری سەرچیاکانی ئاندێز دەتوێتەوە. بەڵام کاریگەری ئەم بەفرە تواوانە بەدی ناکەوێت تا مانگی تشرینی دووەم کاتێک لەسەر ڕووی ئەمازۆنە و ئاوەکە بەرزەبێتەوە. ئاوی لافاویش لە ئەمازۆنی خواروودا لە نێوان کانونی دووەم و ئایاردا دەبێت. ئەو ماوەیە کەوا زۆرترین شێی هەیە لە ساڵدا. ئاسی ئاوی ئەمازۆن 30-50 پێ بەردەبێتەوە لە بەشی ناوەڕاست و خواری و ڕووبارەکە لەگەڵ ئەوەی کەوا نزمەیەکان لە حەوزی ئەمازۆندا نزیکەی نیوەی ڕووبەری گشتی بەرازیل پێکدێنن، بەڵام لە سەدادەی زیاتر خەڵکی لێنیشتە جێدەبن. زۆربەی بەرازیلەکان لە لێواری ئەو ڕووبارانەی کەوا کەشتیوانی تێدا دەکرێت نیشتە جێن. هەزارەها میلی چوارگۆشە هەیە کە خێڵەکانی هیندیە سەرەتایەکان دەبێت کەسی دیکەی تێدا ناژی. ڕووبەری زۆر گەورەشەیە کە تا ئێستا نەدۆزراوەتەوە و نەخشەی بۆ نەکێشراوە. ڕووباری ئەمازۆن قوڵیەکەی بەسە بۆ ئەوەی کەشتە دەریاکان پەیدا تێپەڕ بن تا شاری مانۆس. کەشتێ زۆر بچووکەکانیش دەتوان لە لقەکانی ئەمازۆندا هاتوچۆ بکەن.

0: مزگەوتەکان لەسەر ئەرزە معلم و نشان کردی تاکوتەنیایی خوایە
1: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاری دڵەکان و بانکێک دێ بانگی دروستکردنی ماڵێک کە تێیدا دڵەکان یەکتر دەدۆزنەوە و ڕوحەکان ئارام دەگرن
0: هاتوین بۆ سەر شوێنەواری مزگەوتێک بۆ ئەم ناوچە پیرۆزە ئومێدمان وایە ئینشاءاللە هاتنەکەمان مایەی خێر و بەرەکەت بێ بۆ هەموو موسڵمانان و بەتایبەتی بۆ ئەم ناوچە
1: خێرخوازانی خۆشەویست ئەی ئەوانەی دڵتان پڕە لە خۆشەویستی بۆ خێر و ئاوەدانکاری پرۆژەی دروستکردنی مزگەوتە گەورەکەی هەڵەبجەی تازە بەردەوامە و ئێستا لەم خۆناغەدا پێویستی بەبەخشین و هاوکاریەکانی ئێوەی بەڕێز هەیە
2: خوشک و برایانتان لە ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی فرسەتی بەشداریکردنمان بۆ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست ڕەخساندووە ئێوەی بەڕێز دەتوانن بە هەر بڕەپارەیەک بێ یان بە مەوادی بینا یان بە هەر جۆرێکە ئەتانەوێ بەشداری بکەن لەم پرۆژە
3: کە ڕوبەرەکەی 3145 مترە ئەم مزگەوتە بەم شێوازە جوانە دروستکەین
4: یا ڕەبی خودایە خێر و بەرەکەت بڕژێنی بەسەر ئەو کەسەی کە بەشدارە بێ لەکردنەوەی ئەم مزگەوتە کە خوا ناوی ناوە ماڵی خۆمە ماڵی پەروەردگار ئاوەدان کەن باخوا ماڵتان
1: ئەم پرۆژەیە 9992 پشکە و هەر پشکێک 100,000 دینارە تۆی خێرخوازی بەڕێزیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداربی لەم خێرە گەورەیەدا بۆ بەشداریکردن لەم پرۆژەیە سەردانمان بکەن یاخود پەیوەندی بکەن بە لقو نووسینگەکانی ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی FIB 0970-291-4242 0550-291-4242 ئاسیاپی 0770-291-4242 فاستپی 0551-291-4242
5: کاتژمێر 6 با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM

0: سلام علیکم که تام باش خوشحالم مرکان عزیزم گشت کنواهی هوا لورزش یکان تان پیشکش دکم سرتا با هوا لکانی البجارد عراق و دست پیدا کین البجارد عراق کمی کی دیکا دومی نیاری خویل آپالوانی جامی کندابی عربی ک استایر کانی لشاری جدی سعودی بر دوامه انجام داد البجارد عراق دیوید لویارد از سرکوتن و دست بین اگر چی دزانت اکی بر امبر با کویت خصو زحمت
1: هەڵبژاردی عراق دووەمین یاری خۆی لە ئەنجامی کنداو ئەنجام دەدات کاتێک لارچێشی زەحمەت ڕووبەڕووی کوێتی دراوسەی دەبێتەوە عراق لە یەکەمین یاریدا بە گۆڵێک بۆرلایەکیان لەگەڵ عومان بەرامبەر بوو یاریزانەکان هەرچەندە لە جێمی یەکەم و کۆتایی جێمی دووەم ئاستێکی بەرزیان پێشکەش کرد بەڵام لە کۆتاییدا بردنەوەیان لەدەستدا ئێستا عراق خاوەنی تاکە خاڵێکە هەرچی هەڵبژاردەی کوێتە لە یەکەمین یاری خۆیدا لەگەڵ سعودیای میوانداری پاڵاوانتیەکە ڕووبەڕوو یەکتر بوونەوە هەرچەندە کوێت ئاستێکی باشی پێشکەش کرد بەڵام لە کۆتاییدا بە گۆڵێک دۆڕە کوێت بەبێ خاڵ لە پلەی کۆتایی ڕزبەندە لەم گروپە عراق جگە لە بردنەوە هیچ ئەنجامێشتر خزمەتی ناکات پێشبینی دەکرێت ڕاهێنەر ئارنۆد چەندین گۆڕانکاری لە پێکهاتەی هەڵبژاردەکەی بکات بۆ ئەوەی بردنەوە بەدەست بێن و نزیک ببنەوە لە گەیشتن بە قۆناغی داهاتوو بۆم یاریە بۆی پێکانەوە ئاکام هاشم لەگەڵ هەڵبژاردی عراق بەشداری ناکات دیاریش نییە ئەو دوو یاریزانێتتر چێن کە لە پێکاتەکە دوور دەخرێنەوە ئەم دوو تیپە لە پاڕاوتنی مۆندیالی ڕابردوو بێ کەوە لێک گروپ بوون و لە هەردوو یاری بەرامبەر بوون دوایین بردنەوەی عراق بەرامبەر بە کوێت و لە جامی کەندا و لە ساڵی 2013 بوو کاتێک بە گۆڵێکی بێ بەرامبەر عراق یاریەکەی بردەوە هەردوو هەڵبژاردەش عراق و کوێت لە مێژووی یاریەکانی جامی کەندا و دیاریان ئەنجام داوە چوار بردنەوە بۆ عراق بووە لەگەڵ سێ بردنەوە بۆ کوێت و سێ بەرامبەر بوونیش عراق حەفدە گۆڵی تۆمار کردووە لە گۆڵی کوێت کوێتیش پازدە گۆڵی تۆمار کردووە
0: کاتژمێر نۆی شەو لە یاریێکی دیکە لە هەمان گروپ لە پاڵاوانەتی جامی کەنداوی عەرەبی هەردوو هەڵبژاردەی سعودیای میواندار ڕووبەڕووی هەڵبژاردەی عومان دەبێتەوە سعودیە لە یاریەکەم بە زەحمەت با گۆڵێکی بێ بەرامبەر لە کوێتی بردەوە خاوەنی سێ خاڵ و پلەی یەکەمی ڕیزبەندی گرتووە هەرچی عومانە لەگەڵ یەکەم لەگەڵ عێراق یەکسان بوو خاوەنی خاڵێکە سعودیەکان دەیانوێنێ بابردنەوە گەیشتن بە قۆناغی داهاتوو یەکلایی بکەنەوە هەرچی عومانە دەیەوێ براوە بێ یاخود بەرامبەر بێت تا چانسی گەیشتن بە قۆناغی داهاتوو نوێ بکاتەوە دواییین جارەم دوو تیپە لە پاڵەوانەتی عەرەبی ڕابردوو لە قۆناغی گروپەکان ڕووبەڕوو یەکتر بوونەوە سعودیا بە دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک براوە بووە لاری پێش کۆتایی جامی کەنداوی عەرەبی ڕابردوو شعومان بە هەمان ئەنجام لە سعودیای بردەوە گەیشتە یاری کۆتایی وە سعودیەکان دەیانەوێت تۆڵەی خۆیان بکەنەوە بەتایبەتی لە دواییین دوو یاری ڕابردوو نێوانیان لە جامی کەندا و عومان براوە بووە خۆتان نەزانن ماوەی 24 کاتژمێرە زانیاری تەواو لە سەر سزاکانی مانچستر سیتی بڵاو نەکراوەتەوە بەڵام گومانەکان لەوە هەن کە کۆمەڵێک بەڵگە کەوتونەتە دەست هەروەها زیاتر لە 115 سکاڵا تۆمار کراوە لەسەر پێشلکارەکانی مانچستر سیتی بارزانی سیتی ئامادە ڕووبەڕووی چ سزایەك ببێتەوە
2: میدیاکانی بەریتانیا بڵاویان کردەوە یانەی مانچستر سیتی لە کۆی 115 تۆمەت کە لە مانجی شوباتی ساڵی 2023 لەلایەن پریمیەر لیگەوە خراوەتە پاڵی بە 114 تۆمەت تاوانبار کراوە ئەو تۆمەتانەی سیتی بەردەوام ڕەتی کردوونەتەوە ڕۆژنامەی ئەتلەتیک ئاماژێ بەوە کردووە تا ئێستا هیچ بڕیارێک سەبارەت بە سزاکان نەدراوە چونکە هەموو بژاردەکان کراون ئەمەش ئەوە دەردەخە کە پێدەچێ یانەکە تانە لەو بڕیارە بدا سزای ئەگەری لەسەر زەنیشتیکردن و پێبژاردن دەست پێدەکا تا دەگاتە لێبڕینی خاڵ و تەنانە دابەزینی لە پریمیەر لیگ هەر لێبڕینێکی خاڵ دەتواندرێ دەست بەجێ یا بە شێوەیەکی پاشەکشێ جێبەجێ بکرێ ئەمەش ئەگەری هەیە ببێتە هۆی ئەوە یانەکە نازناوەکان لێسەندرێتەوە لەو ماوەیە کە گوایە پێشلکاریەکان ڕوویانداوە سیتی 3000 نازناوی پریمیەر لیگ و 2000 جامی یەکێتی ئینگلتەرا و 4000 جامی رابیتە و قەڵغانی خێرخوازی بەدەستهێناوە ڕۆژنامەی ئەتلەتیکی بەریتانی بڵاوی کردۆتەوە یانەکانی پریمیەر لیگ پلانیان هەیە بۆ ڕێکاری یاسایی هەندێکیان پارێزەری دیاریان بەکرێ گرتووە بۆ هەڵسەنگاندنی ئەو قەرەبووەی کە دەکرێ مافی ئەوەیان هەبێ هەروەها یانەکان لە نێوان خۆیاندا گفتوگۆ دەکەن سەبارەت بەو بابەتە هر رو شوینه چی یاسای تنها دوی تابونی پروسی تانه دان دکریتو پیده سی مانچستر سیتی تانه لو بریاره بداد. رنگه یانکان داوی قربو بکنه و باو پی کبون مونه باوی پیشل کردنی یاساکان مانچستر سیتی نیان توانی و سر کون با چمپیونس لیگ که قازانزه چی زوری هیا. مال پاره که اماجه باش کردو و رنگه بابتا که برو کردنوی سینایتی پر بسینه تو یانکان دی که پریمر لیگ یک دگرن با اوی داوی قربوی زانکان یان بکن. برنشتاین لسالانی 1998 تاکو 2003 سروکاتی یعنی مانچستر سیتی بوو هاوکات سروچی یچیتی توپ پی بوو دلید هستم زور خراب بو لراسی دا تاو شوک بوم 7 ساله پال پشتی مانچستر سیتیم کردو براستی زیگی داخک ام قناغ سرین راچشی سرکوتن بم شوه دبینین یعنی که او همو پیشل کاریا یاسای کردو پیم وایا کاتی دیاری کراو زور گرنگ بو یک لایک کردنوی ام دوسیا همو او پروسه پیشتر زور زوری خاندو بویا دبیت پروسی تاندان بخیرای تاو بکره چون که داد پرورینی یعنی که لجر ام هورا گمانو تومتانه بردوان بیت لیاری کردن گوتیشی لو 115 تومتی که عرصه کراوا تاوان بر بی اوار روبرو سزای چی زورتون ده بیتاوا تنهاشتی که دتوانم بلیم تنها سزای داره بس نیا چون که ری کارکان بردوان ده بین بدا خوا لواتون تر بیت.
0: گرانوی منچینی نیتوانی هاوکاری البجار ده ایتالیا بکا لپیناو دوزینوی رگه سرکوتن لیکم یاری پالوانتی نیشنز لیگ با دو گولی به برنبر با البجار ده بلژیکا دور ران. میکا کودز لخولکی 20 گولی یکمی با البجار ده بلژیکا تو مار کردو درگه گولکانی لیارکه ده کردو لدوائیم گولا لوکی باکیو گولی دومی بلژیکا لخولکی 69 تو مار کرد. اچند ایتالیا کنترولی توپی باشتر بو ولم نیتوانی انجام که یکسان بکاته. لاری دومی همان گروپ البجاری فرانسه با سرکداتی زیندین زیدانی راه نر با سی خالی گرنگ لا ترکیه گرایه و با گوله که ببرن بر لا البجاری ترکیه بردوا. لگل دست فکر نوی جیمی دوم با نو خلکی لیان ام باپه گولی بردنوی با البجاری فرانسه تو مارک ملام ندوی تو مارک کردنی گوله که توشی آزار یک بو بم هوی شوا زیندین زیدان لدوی یاری که رای گیان کلیل امپاپی توشی پیخان بو دا گرتو مدید. جمار اکانی کلیل امپاپی اما جن بو اوی که استری کی تواو لر رایگای بو اوی همو جمار اکان بشکینه جماره زوره کلیل زنانی هاو رکانی خوی اروها لرکاب رکانی خوشی بشکینه. نگرانو با کلین امپاپی که سا توشی پیکان بو او گراو تو مدرید بلا مجمارکانی ناوستن. لا میجودا اگر سیری امپاپی که نگل حال بشار دی فرنسا دبینین که 107 انجام داو لکوی ام 107 67 گولی تو مار کردوا اینجا 44 اسیستی شیه یعنی یاری زنه که دتوانیت هم هاو کاری هاو رکانی بکا هم گولیش تو مار بکا کوی گشتی باش در رکانی لتو مار کردنی گول و حتی بشداری گولی لجماری یاری زیادتره لهر یاری یک یعن گولی هیا یعن اسیستی هیا بگره زیادتریش کوی گشتی بشداری کنی لگول 111 گوله کام جماره نه براستی جماره فلکین جماره حسارهین با یاریزانی که سرزوی نگونجه چون که کیلانم پاپی توانی ویتی همو جماره کن بشکنه لرگاه بشکندنی جماره پیوانی یه هر گوره کن لسروی هموشیانه و جماره کنی تایبت با لیونل میسی و کریستیانو رونالدو لگل البجاردکانی وکو دو باشترین گول کرده میجوی البجاردکان. باسی کیلان امپاپی تان با بجه دیلم شو یکی گلا خوشترین یار یکم برای وده چید کاشمه 945 خلکی شو هر دو البجارده اسپانیا هر وحا البجارده انگلاند روبرو یکتر دبنوا.
3: دوباره کراوی یاری کوتایی یوروی رابردو لگروپی سیمی است یکمی نیشن لیگ انگل تراو اسپانیا لیرگای ویمبلی روبروی یک دیده کتوا. اسپانیای پالوانی یورو جیهان بشویشی باش آماده با اوی دوپاتی او بکتوا هر یکمی جیهانو هیز تیپیک توانه رکابری اوینیا. اسپانیا لیاری کوتایی پالوانتی رابردوی نیشن لیگ با پرتغال دوره. استاد دوای درشکنوی گریبستی لیز دیفنتی راینر تا سالی 2032 دیوید ببرنوی ام نزنوه شاد بیتو با زاری دومین نزنوه که بباتو. با آمش پیویست سرطا بلیتی چی ام گروپا با گیشتن با قوناق یشتم مسوگر بکد. اسپانیا چاوروانی تاقی کرنوی چی زحمت دکد. چون که انگلتراج لیسا دا یچکه لطیپ باشکانی زیانو توانای اوی هی رکابری لسر برنوی نازناو کم بکد. انگلترا لموندیال رابردو پلی سیمی بدستیناو و دومی یوروی رابردو. ام تیپ للاین توماس دو خیلی المانی سر پرشتی دکرد. امراهنه را همو کارک دکات بو اوی ام تیپا بشیوی چی باشتر با دیار بکوی تو جاواز بید لو آستی لایارکانی موندیال رابردو پیش کشی کرد. لریزکانی انگلترا هریگ لا مارکوز راشفوردو کول پالمر بهوی پیکانو آماده نبنو بشداری لایارک دانا کن. هرچی اسپانیای هریگ لا مارک بوبلو خوان گارسیا لدزد داد ام دویار زنش کاریگریان لسر آستی تیپا کنابید. بطایبتی اسپانیا خوانی چندین استیره توانای اویان هی آسته چی برز پیش کش بکن. اسپانیایی پالوانی جیهان لدوائین نو یاری لبرانبر انگلترا لسرزم پیش برچکان شش بردنوی هبوا لگل دو دورانو یک برانبر بون. دو خیل دیوید متمانه هندرانی انگلترا بدز بهنه توا بطایبتی دوائی او آست خراپی لیاری پیش کتایی موندیال رابردو برانبر ارژنتین پیش کشی کرد. انگلتراش بدوائی یکمی نازناو دا گرد لدوائی 6 سال رابردو. انگلترا او تیپ بو موندیال لدستی خوی بو بلام بریار حلکانی تو خیل هموشتی چی پیچوانه کرده وو نازناوی چی گرنجی لدست انگلیزکان دا. بدستینانی سرکوتن بو انگلترا لا یکمین یاری برابر پالوانی جیهان سرطه چی نمونهی دا بیتو متمانه چی باش بو راینر و یاری زنان و هندران دا گرنه توا. اسپانیا بجماره چی پیوانهی دا چیتنو ام یاریه 38 یاریه توشی هیز دورانگ نبوا 29 برنوی هبوا لگل 9 برانبر بون. امش گوره ترین زنزیره بشکسته بو تیپی چی جیهانی. دوائین دورانی اسپانیا برانبر کولومبیا بوا لعازاری 2024 لعیاره چی دوستانه. دوائین دورانی یاره چی فرمیش لخاچی بریتانیا بوا برانبر اسکوتلندا لپالوانی یوروی 2024. انگلتراش اما با آماجه ایشی باش دزانید تا دوران توشی اسپانیا بکند.
0: گمانی که دانیل سال باشترین البجار دلسل است یامو اروپا و جیهان البجار اسپانیا با پی آمار و با پی جمارکان پالوانی یورو پالوانی موندیال. الان هندک جار میجو حکم دکال سر وی چه باشترین بگرن او با میجو بزانین او یاری امشو لنوان انگلترا و اسپانیا چه بالا دستی خوینی شانداو. سری امارکم کن با من درده که لا میرجو ده هر دو البجار ده 28 یاری هم برامر به اکتر انجام ده و کامرو یاری 29 یمین انجام دادن. لا میرجو ده البجار ده اسپانی تنها 11 جار سرکوتنی بده سیناوه. لا برامر ده البجار ده انگلترا 13 جار لا البجار ده اسپانیای بردوتوه. لکاتک ده هر دو البجار ده تنها لشوار بونه ده یکسان بون. البجار ده اسپانی 34 گولی تو مار کرد و البجار ده انگلان 36 گولی تو مار کرد و ام امارنه پیمان دلن هاورکانی جود بلینگهام لهاورکانی لامین یامال باشترن. بلام لاستادا که ایم اقصد که براستی باشترین البجارده اسپانیا پالوانی یورو پالوانی موندیالی 2026 لس حسابی البجارده ارخنتینا. باسی که دیگه تان بوده کموه که سبارت با روشنامه کنه چون باسی او یاری دکن خود رزانن یاری نوان اسپانیا و انگلترا تاقی کنوی که به هز با البجارده انگلترا تاقی کنوی که باشیشه با البجارد اسپانیا با سلماندنی هزی خوی. روشنامه مارکا چون باسی یاری که کردوه دلی یکم یاری وک دو جار پالوانی جیهان یعنی اما یکم جاره او دو او البجارده برامبر با او البجارده یاری پوکو دو جار پالوانی جیهان. البجارده اسپانیا لاریگه ویمبلی روبرو انگلترا ده بیتو اما تحدای که نویا روبرو یاد نبیتو. تازه باسم که پیش وی باسی روشنامه مارکا بکم تحدای که باشه چون با انگلترا تحدای که باشه با البجارده اسپانیا با سلماندنی هزی خویان. لبرامبر در روشنامه آسی اسپانی که باسو خواسی لسر یاری که نوان هر دو البجارده انگلترا و هر و البجارده اسپانیا کردوه دلی البجارده اسپانیا امرو با یکم جار او دو استیره لسر درستکی دبی که پالوانی جیهان دا پوشه. اسپانیا یکم جاره لدوی موندیال یاری دکه با یکم جاریشا دبی تخاونی دو استیره استیره که لدو زارو دا بده سینا استیره که شان لدو زارو بیستو شش بده سینا. هاری که این گولترین هرشه انگلتر آیا لیاری یکم نیشنینگ لبیر مانده چه البجارده اسپانیا پیویسی بسر کوتنا با اوی بگا تا خونه غیداتو هروها ارکی خوی اصام کلا برای براستی گروپا که گروپی که زحمتو قرصو دشوارا. سبارت با روشنامه سپورت که روشنامه که کتالونیا چون باسی یاری نیوان هر دو البجارده اسپانیا و هەڵبژاردی ئینگلتەرا دەکات دەڵێ زۆران بازی زێڕین بە ناونشانێکی گەورە بازرد و سپی نووسیوێتی زۆران بازی زێڕین پاڵەوانی جیان لەوین بڵێ ڕوبەڕووی تیپەکەی تۆ خێل دەبێتەوە لە یەکەم یاری نیشن لیگ لەم یاری لامین یامال و هاری کین کە هەردووکیان پاڵێراوی تۆپی زێڕین ڕوبەڕوو یەکتر دەبنەوە لەماوەی ڕابردوو کۆمەڵە قسە و باسە بوو لەسەر ئەوەی کە لامین یامال قسەی بە هاری کین گوتووە لەسەر نازناوی باڵۆندۆر هاری کینی شووتویەتی من ئەوە لە نێو یاریگا دەیکەم نەک وەڵامی هەندێک کەس بدەمەوە کە قسە لەسەر باڵۆندۆر دەکەن بۆیە پێم وایە ئەمڕۆ کاریگەری زۆری دەبێت لەسەر ئەوەی کە چێ خۆی بە باشترین دەزانێت بۆ وەرگرتنی خەڵاتی باڵۆندۆر بۆ ساڵی 2026 ئەم سلاید دەشلابن باسی یاری نێوان هەردەڵژاری چیک و کرواتیان بۆ دەکەم کە بڕیارە ئەم شەو کاژمێن 95 کولەک لە هەمان کاتی یاری نێوان ئیسپانیا و ئینگلتەرا یاری نێوان هەردەڵژاری چیک و کرواتیا بەڕێوە دەچێت
3: کرواتیا بە چەندین گۆڕانکاری ئامادەکاری کردووە بۆ یاریەکانی نیشن لیگ و هیوادارە دوای سەردەمی زلاتکۆ دالیج ئاستی تیپەکە زیاتر بەرز بێتەوە و بەرەو بردنەوەی نازناوەکان هەنگاو بنێت لە دوای مۆندیالی ڕابردوو گۆڕانکاری لە ڕاهێنەرایەتی هەڵبژاردەی کرواتیا کراو لە ئێستادا سلاڤن بیلیچ ڕاهێنەری تیپەکەیە ئەمە دووەمین جارە دەبێتە ڕاهێنەری کرواتیا پێشتریش لە تەموزی 2006 تا حوزەیرانی 2012 ڕاهێنەری تیپەکە بووە و لە 23 یاری سەرپەرشتی تیپەکەی کردووە و 12 بردنەوە و 7 بەرامبەر بوون و 4 دۆڕانی هەبووە ئەم ڕاهێنەرە شوێنی زلاتکۆ دالیجی گرتووە و هیوادارە بتوانێت تیپەکە بەرەو بردنەوەی یەکەمین نازناو لە مێژوودا ببات یەکەمین تاقیکردنەوەی ئەم ڕاهێنەرە بەرامبەر چیک دەبێت لە نیشن لیگ چیکیش گۆڕانکاری لە ڕاهێنەرە کردووە و ئێستا سانتی دینای ئیسپانی مەشقی تیپەکە دەداتەوە ئەمەش یەکەمین ڕاهێنەری بیانیە لە مێژووی تۆپی پێچیک مەشقی هەڵبژاردەی یەکەم بداتەوە ئەم ڕاهێنەرە بۆ ماوەی چەندین ساڵ مەشقی بە تیپە ئاستە تەمەنیەکانی ئیسپانیا داوەتەوە و ئێستاش دەیەوێت لە ئاستی تیپی یەکەم سەرکەوتن لەگەڵ چیک بەدەست بێنێت پێشبینی یاریەشی بەهێز دەکرێت و هەردوو تیپ لە مۆندیالی ڕابردوو بەشدار بوون چیک لە قۆناغی گروپەکان ماڵ ئاوایی کرد و کرواتیاش لە قۆناغی 32 ماڵ ئاوایی کرد چیک لە 7 یاری ڕابردوو نەیتوانیوە پارێزگاری لە تۆڕی پاچی گۆڵەکەی بکات و لە 5 یاری ڕابردووش نەیتوانیوە بەرامبەر کرواتیا براوە بێت کرواتیاش لەو 5 یاریە 11 گۆڵی بەرامبەر بە چیک تۆمار کردووە بە ڕێژەی 2 گۆڵ زیاتر دەکات لە 1 یاری
0: بابەشداری زیاتر لە 90 قوتابی کە دابەشکراون بەسەر 7 گروپ ڕێکخراوی یەکگرتووی خوشکانی ئیسلامی کوردستان لقی هەڵەبجە فیستیڤاڵێکی خوچەشەمین فیستیڤاڵی بۆ قوتابیان کردەوە کە مەبەستی بەڕاستی ئەنجامدانی چالاکی جۆرە و جۆرە
4: لقی هەڵەبجەی ڕێکخراوی یەکگرتووی خوشکانی ئیسلامی کوردستان بە دروشمی هەنگاوێک بۆ وەرزش هەنگاوێک بەرەو سەرکەوتن شەشەمین فیستیڤاڵی وەرزشی تایبەت بە منداڵانی سنووری لقەکەیان ڕێکدەخات
5: ئێمە 5 ساڵی بەردەوام لەسەر یەک ئەم فیستیڤاڵەمان هەبووە بەردەوامی ئەم ساڵیش ئەو چالاکەیمان ئەنجام داوە بە بەشداری 7 تیپ کە بریتیە لە 94 قوتابی و هەروەها مامۆستا بە ڕێزەکانمان بڕگەکانی فیستیڤاڵەکە پێگیە لە چەندین یاری بە چێژ و پڕچالاکی بۆ بەشدار بووان چالاکیەکانیش چەندین یاریە وەکو عەرزم کردن یاری سەبەتەیە بردنی ئاوە بە ئیسفەنجە هێڵانی هێلاهۆپە و ڕاکردن و بەرید و ئەو شتانە
4: فیستیڤاڵەکە بە بەشداری 94 قوتابی کە دابەش کراون بۆ 7 گروپ بەڕێوە دەچێت تێیدا قوتابیان ئەزموونی چەندین چالاکی وەرزشی جۆراوجۆر و جیاواز دەکەن فێر دەبن و چێژ وەردەگرن
6: هەر ئەمە پلپلە یەکەممان بەدەسێنەوە سەرەتا یەکەم یاریمان یەکەم یارەمان پلپلەی دووەمەوە پلەی یەکەم یاری دووەمیشمان پلەی یەکەم
7: دڵخۆشکەریەک بەشداریمان کردووە و ئەو گروپەکەمان ناوی ئەفسانەیە و ئێمە زۆر دڵناخۆشەکە بەشداری ئەمەمان کردووە بەڵێ زۆر زۆر حەزەکەی هەدایمە چالاکی ئەوە بەردەوام بێت باسی مامۆستەکانەکەم کەوا کە ئەو بەشداریە خۆشیان بۆ کردی زۆر زۆر خۆش بوو سپاسیانەکەم یاخۆ هەمیشە لەشیان ساغ بێت و دەستیان خۆش بێت و زۆر سپاسیانەکەم وەسف ناکرد سپاسەکەیان
8: بەڕاست سەرەتا بەخێرهاتنی کەناڵەکەتان دەکەین بۆ ئێرەم تیپی گروپەکەمان ناوی ئەفسانەیە سێ یاریمان بردۆتەوە بە پلەی دۆم بووین وەڵام من زۆر حەزم لەم شتانەیە سێ یاریەکم حەز لێیە ئەوەیشە سنجەکە ئەکەیتە ناو دەبەکەوە ئەوە زۆر حەز لێیە و لەگەڵ هێلاهۆپەکەم زیاتر حزم له خولیای د ګولیه
7: ګروپا کمن ناوی افسانه اما ته است خالکان کو نکراوته انجام کان له کوتای وره کیرته ام جوړه چالاکانه د خوشی کی زوري هه همون بشداریتیا اکنو زور زور خوشه
4: رخراوی یک ګرتو خوشکان اسلامي کوردستان ورشي پیغامدار به کولکې کی سرګي فربونو چشبینین دروز ده زانید لرګي ام چالاکانه و مندالان فیر دکات کچون پیغامدارانه ورزش بکنو چیج دروز له ورزش ور بګرن محمد کامران کانال اسپیدا خلاص
0: حوالا ورزشکانم پیشکش کردن بخوای گورتان اسپیرم خاطر نه

0: بۆچی ئەمریکا شاری هێرۆشیمای کردە ئامانجی یەکەم بۆمبی ناوەچی کاتێک جەنگی دووەمی جیهان دەستی پێکرد ژمارەی دانیشتوانی شاری هێرۆشیمای ژاپۆنی بە زیاتر لە 340 هزار کەس دەخەملێنرا شارەکە گرنگترین سەنتەری پیشەسازی و سەربازی بوو دووەم گەورەترین شاری ژاپۆنیش بوو بەهێزترین بنکە سەربازیەکان و بەشی پیشەسازی سەربازی لەخۆ گرتبوو لە جەنگی دووەمی جیهان و لە ڕووبەڕووبوونەوەی ژاپۆن و هێزەکانی هاوپەیماناندا هێرۆشیما گەورەترین بنکەی دەستپێکردنی پەلامار و بەرگری بوو بۆ سەروەری ژاپۆن هێرۆشیما دەیتوانی خاچی وشکانی و سەروەری ژاپۆن لە پەلاماری هاوپەیمانان بپارێزێت سەرکردایەتی سەربازی ژاپۆن بۆ ئەم شارە گواسترایەوە هێزە ئاسمانیەکانیشی تێدا چڕکرایەوە سیستەمی بەرگری موشەچی لە دەوروبەری شارەکە جێگیر کرا لەم چوارچێوەیەدا سەرکردایەتی سەربازی ئەمریکا چاویان کەوتە سەر هێرۆشیما تاوەکو بیکەنە ئامانجی یەکەم بۆمبی ناوەچی ئەو بۆمبەی بۆ یەکلای کردنەوەی جەنگ بەکاردێت لە ڕۆژی شەشی ئابی ساڵی 1945 بۆمب هاوێژی ئەمریکی بە ناوی ئینۆلا جالا هەستا بە فڕێدانە خوارەوەی بۆمبی منداڵە قەڵەوەکە بەسەر هێرۆشیمادا لە چوارچێوەی 1600 مەتری شاری هێرۆشیمادا بۆمبەکە شارەکەی بە تەواوی کاول کرد سەدا حەفتای باڵەخانەکان کاول بوون و ڕاستەوخۆ هەزاران کەس جیانیان لەدەستدا تاکو کۆتایی ئەو ساڵیش ژمارەی کوژراوان بۆ 140 هزار کەس بەرز بوونەوە لە ڕۆژی 15 ئابیش وڵاتی ژاپۆن خۆی بەدەستەوەدا شارەکە خرایە ژێر پرۆگرامێکی گشتگیر بۆ نۆژەنگکردنەوە تاوەکو بە زووترین کات پێگەی خۆی وەربگرێتەوە بەڵام نەتواندرا کاریگەری پیسبوونی شارەکە بەهۆی تیشکدانی بۆمبە ناوەچیەکە لابدرێت تاکو ڕۆژگاری ئەم ڕۆژ کاریگەری بۆمبەکە لەسەر منداڵە تازە لەدایکبووەکان دەردەکەوێت ئێستاش منداڵانی دووچار بوو بە شێواوی و زگماچی لەدایک دەبن ڕوەک و ڕووبەری سەوزایی و ئاوی ژێرزەویش کاریگەری تیشکدانی بۆمبەکەیان لەسەر ماوە دوای ئەم بۆمبە ئەمریکا و هاوپەیمانان لە نوێی ئابی هەمان ساڵ بۆمبێکی دیکەیان بەسەر شاری ناکازاکی هەڵدایە خوارەوە بەم دوو بۆمبە ژمارەی قوربانیان گەیشتە 250 هزار کەس لە دانیشتوانی ئەم دوو شارە ئەم دوو بۆمبە چەمچی جەنگ و ڕووبەڕووبوونەوەیان جارێکی دیکە داڕشتەوە ئاراستەیەکی مەترسیداریان لەبارەی پێشکەوتنی زانست دەرخست بەڵام ئایا بۆمبی ناوەچی چۆن داهێنرا لە ساڵی 1938 دۆزینەوەی زانستی لەلایەن چوار زانا لە بوارەکانی فیزیا و کیمیادا دەرکەوت بۆ یەکەمین جار کارلێکی کردبوونی ناوەچیان سەلماند واتە دەکرێت بڕێکی گەورەی وزەی ناوەچی بەرهەم بێنن بڕێکی زۆر کەم لە یۆرانیۆم یان بۆلۆتۆنیۆم بەکارهات توانیان بگەنە بیرۆکەی دروستکردنی بۆمبێکی ناوەچی ئەمەش ترس و تۆخینی لەلای زۆرێک لە وڵاتان دروست کرد دوای یەک ساڵ نازیەکان لە ئەڵمانیادا هەستان بە بەکارهێنانی هەمان هاوچێشە یەکەم چەچی ناوەچیان دروست کرد ئالبێرت ئەنیشتاین پەیامێکی ئاراستەی فرانکلین ڕۆزڤێڵدی سەرۆکی ئەو کاتی ئەمریکا کرد هۆشداریدا لەبارەی هەڕەشەیەک بۆ سەرمرۆڤایەتی ئەگەر نازیەکان لە چەچی ناوەچی باڵا دەست بن وڵاتی ئەمریکا لە ساڵی 1942 پرۆژەی مانهاتنی ڕاگەیاند لەلایەن ڕۆبێرت ئۆپنهایمەری زانای فیزیایی ئەمریکی ئەڵمانی سەرکردایەتی دەکرا تیمی مانهاتن لە 1500 زانای فیزیایی و کیمیایی پێکاتە بوون توانیان ئەندازیاری کارەبایی پەرە پێبدەن و بلۆتۆنیۆم بەرهەمبێنن سەرکەوتووش بوون لە بەرهەمهێنانی یەکەم بۆمبی ناوچ لە بەرەبەیانی 16 ئابی ساڵی 1945 یەکەم بۆمبی ناوەچی تاقی کرایەوە ئەمریکا بۆمبێکی ناوەچی بە ناوی ترینیتی لە بیابانی نیو مەکسیکۆ تاقی کردەوە پاش چەند هەفتەیەک لەم تاقیکردنەوەیە ئینجا تاقیکردنەوەکەی گواستەوە بۆ گۆڕەپانی ڕاستەقینەی جەنگ لماوی سی روش دا لروجانی شش تاوکو نوی منجی آبی سال 1945 امریکا دو بومبی بسر شارکانی هیروشیما و ناکازاکی ژاپنی بردایو بمجورش جنگکا زور بخیرائی کتایی ها ولاتی ژاپنیش خوی بدستو دا امریکای خوانی پروژه منحتنی برهمهنری بومب ناوچکا خلقی چی زوری با کشتنی چی توقینر لناو برد. زردخنو بزی لسر لیوی میلیونان کز لسر تاسری جیهان توراند. ترسو توقینی لناو جیهان دا بلاو کرده و. تاوکو استاش امریکا پیشنجی بکارهنانی بومبی ناوچیا. هیچ ولاته چی دی که لدوی امریکا دستی بو امچکم ترسی دارا نبردو تاو.
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771-940-99-99 0505-423-11-11 ریکلام
2: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دره چه ازانت چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
3: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
2: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری
4: کاتژمێر حەوت با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
5: لحد زیکن سلام و رحمتی خواهی گورتان لیبیت بینرانی برس من احمد خدرم کاتی پیشکش کردنی پروگرامی پرسی امرویا پروگرامی پرسیم رومان دست لسر بابتی چی دیکی گرینگ دادنین که اویشان باس لامارکان لباره پیکهنانی خیزان به های پیوندی سازداری و دکی ام بابتا لگل زور برز دکتور بکر قادر لکولاری دادی باس خواسی لیو دکیم که باس خواس و برزیان میوانی پرسیم رویا دیارا اگر باسی آمار سر سرهن رکان لحرمی کردستان بکین سبارت با دیابونوی هاوسران لصدا 98 اوانی که بپیوندی سازداری پیش وقتا پروسی هاوسرجیری و جیانی هاوسرجیریان پیک وناوا دو جار گیشتونه تا او باورو او مقوناغی که خیزانکانیان لبار یک حلوشاو تا او گیشتونه تا حالتی جیابونوا اما لروانگی زانستی و هروها لروانگی کمالایتی شو بابزانین چون چونی لیک ددریتا و باوی که وقت چو کرک پیش پروسی هاوسرجیری لپیوندی چی سازداری دابونه بلام کاته که هاوسرجیری دکنو خیزان پیک دینن دو جار لصدان و دو هشتیان توشی حالتی جیابونه و لیک حلوشانوی خیزان دبیتن ام بابتا پرسی امروی گفتوگو ما لگل دکتور بکر قادر بر ریزیان لگل ما جنابی دکتور زور بخیر بی سپاس که امرو لگل مانی پیم خوش سرطا کاته باسی آمارو داتا و جماره دکن جنابی دکتور ام ریجی لصدا 98 لسر سب نمایک پیور کرا و بوی که والا صدا 98 اوانه پیش پروسه هاوسر جیری پیوندی سوزداریان هبوا که چونه تناو پروسه که دواتر لیک زیابونه تاو
6: سرطا بنای خواهی گورو میربان زور سپاس با
5: زور بخیر
6: با برستان و با او بابتا که هستیار براستی قصه لسر بکریتم که فعلا بابتا چی روشه
5: بگو من
6: خود دزانی مسئله پروسه هاوسر جیری بابتی که زور زور گرینگا صراحتا براستی لکومالگی کردواری بتابیتی زور زور هستیاره یعنی قصو باسی زور لسر دکریتن یعنی هل بجاردنی اختیار هل بجاردنی یکتر هاو سران بو یکتر براستی پیشتر اگر بچین و برک با دواوی خومن زور زور با معامله چی زور هستیارانه لگل دکرد زور زور با ترسوا او هاو سرانه هلیان ده بجاردن
5: دتونه
6: نیو پروسکا یعنی شخصیت و کسایت چی زوری هم با پروسه ده خلکانی زور با شخصیت لا هل بجاردنی لا آماده بونی لا جه بجه کردنی رکارکانی زور زور شته چی جوان بو لکومالگی کردواری اوی که ببیری بیتونو بزانی هموی دزانی که چون چون معامله لگل دکره بلان براسی لسردمی او رو که او رو بداخو یعنی پروسه هاو سرجیری وای لیهات یا اگر بلیم ونده با شواز چی به سروبری معامله لگل دکره یعنی بله به مبالاتی معامله لگل دکره یعنی حتی هل بجاردنی هاو سران که چون که مسئله هل بجاردنی هاو سران با یکتر بابت چی زور گرنگه تو دایک با مندالکانت پیدا دکی تو باوکی با مندالکانت هل دبجیری
5: خیزانک
6: دروز دکی دبیه بردک لبناغی کوملگا شخصیات و کسایات و اینجا رگ و ریشد لگل کومل خلکانک تیکل دبیتن خزم و خزمات و خار و مام و باپیر و داپیر او بابتان دروز دبی
5: تز بدا خواه
6: او رو بشی زوری اوانه که ایم قصده که لیم جوان تیدکن براستی مسئله استداک و باب و کسوکاری او خانواده هردو لین زور به زوری دلن دلن باشه با او موضوع والی هدیره دکتر والله من هر پرسه خسوانم پیکره پرسه خسوانه لکه ملگی کردی دیاره هر یعنی بتهوه و نتهوه اوه اختیاره که لکتسه که لکره که دلی اگر او کتسم دوه اگر با امناینن سری خوام حل دگرم در روم یا خوام در کجم یعنی اختیاره چی زور حل بزارده چی زور خراب در خاطر بردست خانواده که خوی مجبوره خانواده که خوی اگر پیشیان باج نبی وکو قاپ جهره که دبی بخونه و کتسکش به همان شوه اگر هاتو مرد با اوکراینه کم یعنی مرد با وده کم یعنی نای کم یعنی کمالا اختیاری خراب در خاطر بردست یعنی لما ترسیه چی گوره در دلیه او کتا ما شرمزار ما دکن نه هر با بین پروسه یک پیک بینین با توزک آوی حیا و شرم من ببینیتن با عیب دار نبین لنا و کمال دار مدا خو یعنی براستی پی بلیم یعنی استا وای لیهاتیه نتوانم بلیم داکو باب وکو خلق بس پاقلاوه و شربتکان لو مایتو لنا و مزیدی سکا دادنش
5: داکو باب چیش اوانش
6: داکو بابی هردو لان قسان نیه یعنی نتوان قصیتی دار بکن چون که خوی هلدی بجاری خوی دلی من اوام دوی که وکو بلن مصر دبی لسر بابتا که داکو بابیش وکو بلن به هر شوازگ بیده نجر امریکایی که هرکه انزام دادن بدا خواه مسئله سوزداری که زناب دا اماجو اشارت پیدا بابتی که اوه پیناو ترید مثلا عشق که باس عشقو اگل بس بابت عشق بخیلی و کمالک مغزا و معنای زور دور و قولی هی اوی او رو من دی بینیم براسی بشه چی زوری بریتی لحوزبازی حوزبازی لبینی او کچو او کره که به هیچ شوازه که لکاتی هل بجاردن عقل غائبه براستی عقل لو مدلسه غائبه لبینیه که لبشت دارم عقل غائبه سان ده شتد یعنی با دا قصا یعنی با نمونه پیدا لیم لبر اوی چون که براستی بیری هر سوزه هر سوزه عاطفه الا و بلا او کسو کرده دانه به هر حوکاریک بی به هر حوکاریک بی خوشی ناخوشی بگنه اکتر چون که اگر نه براسی زور جاروه زور حالت هی دبینی تماشا ده که هیچ گنجاو لنیوان یعنی
5: خالی هاو باش
6: و گنجاو لنیوان یعنی دانیه ده بروات بی زور جاروه حتی حالت که یعنی جاروه او کره باز دکت دلی او کسی دبینم حالتی خرابی هی درچونی هی یعنی لگر او دردتی لگر او دردتی یعنی زور سیره
5: تجزانی؟
6: حد نک سیره زور غریبه او رجا یک دلی من چشم هی لگل کتیه که هفت ساله ما خوشویستی یکترین هفت ساله لگل خوشویستی یکترین اینجا داشت بینیم لگل کرو فلان و اولا دردتی لگل خلق دردتی تنو اینجا امن دمیش کهد لگل کسب کن با مرد بمن ناکات یعنی براستی لز دیار او دیمانانه دبی الا راب وستی سر سر بمنه یعنی کوملگو اخلاقی کردواری تن باشا یعنی دردتی چی دکاتن والا کاری خرابه دکات طبعا کاری خرابش دکات او جاتو يعني مصر لسر او اكتب خوازي بلاي عبز انا يعني هندي اشتم ببير هنا وهندي اشتم لو باسكر وكو بلان اوش تاني تازه ببستي حتى عند لو انا شغل اقصى كان منقى اسا لو انا اقصى انا دكين كومالا خلكانك كومالا جنزانا كبن هلا كومنت كان رخنا ما اللي بقول اقو اصلا نازان خوش شويستي سيار واش انا بوتبو خوش شويستي نازان انسي نتان كردي نازان انسي يا من نتيجه كيدا بينين
5: باشا دكتور بلاي دكتور يعني او حالتي كجناب باسي لي ودكي تا چندك گرينگا مثلا كاتيك گنجان كتان قران دسنني و پروسي هاو سرجيري اگر به پیوندی سوزداري و عاطفي و خوشويستي شو بيت نو کوي كه باسي لي ودكري بلا كاتيك پرز باباو بكري پرز بدايك بكري پرز بمامو صايك بكري پرز ب كسي شي بتمني ازموندار بكري لوي كاكا تو لو حالته دا لك لاستا كا او درواني بابتكا هر براستی پروسه هاو سرجیری و زواج و دوای زواج رگ جیاواز لو قصو لو باقو بریقو لو هم و شوق و زوقی که باسی لیو دکره یعنی اوه چی ما پیداله لوی که واگند یک آماده به باو شواز بچیت نیو پروسه یک دوازار یعنی با کاتک چی کو کرگ یعنی پیش دروس کردنی خیزانه که او همو سوز و خوشویستی لنیوانی انداهایا کاتک دسن مالک و دسن جیر سخفه بو نتوانند بیک و تحملی یک بکن بو ناتوانن قصه خوش بو یک تریب کن بو ناتوانن ببنا پیاو جنه چی باش خیزانه چی جوان دروز بکن
6: جاره مسئله پرس کردن با داکو باب اول نتیجه که دزانن دزانن داکو باب یعن رازی نینا داکو باب یعن دزانن وکو بلین اوکی بو ناکن بو بابتا که بو پرسیان پیا ناکن هر دوله براستی اوله بیوا دو او بابتا هر لسرتای پروسکو با کاری خراب دست پیدا کات کاری خراب چیه براستی خو انسان خوه هندي خوه فير دبي يعني براسي منهم زور زاري شوي او حاله ثاني كدينا بيشم كقسان لقل كم ظلام خوت فيرت كرت ضل خزانه كم خيانتي لي كردم ظلام باشا بخوش شي يستو بدل بلي ظلام اتو سرتا خوت فيرت كرت شوف كلا سرتاي او كاره وتو جواني لقل دبستي علاقه لقل دبستي هلو هلوي لقل دكي درتوني لقل دكي فيديو رسمي بو يكتر دنيري كومال قصو باس وخواز دكي يعني برواته بي او اندق صدكن يعني باشا وسرجيري هيك قصي اجنامينين كان بس مشاكل لس في دكات ان زكاته كبيك ودرچوينا كبيك وقسان كرديا هر حركيك دبيني كم شد دل بي سي لس في دكا باشا وسرجيري كا او انا جيشتني اكثر كدبينن او خليا وامنيات واواتي جيشتني اكثر يعني هي كدغني اكثر لويوا مرحله و قناغی دوم دست به دکه کبراسی دل پیسیه دل یعنی لکتر پیس دادی لکاش او مرحله او کره حرکه یک بکه او خزانه یک هستیاره چون که لو روزانی خوی ببیرده تو دلی لبر اوی که لگل من او کاری کردی حتما لگل یکش کش او کاری دکات
5: زمان چی لگل خلچی دی کنی؟
6: لگل خلچی دی کنی که اوها اوی ایچن کاته کاتێک کچەکە دەبینی دەردەچیتن ئەو کوڕە دڵی لێی پیسە گومانی لێی هەیە بەڕاستی دڵی لێی پیسە گومانی لێی هەیە چونکە لەبەر ئەوەی گومانی لێی هەیە دەڵێ ئەوەی لەگەڵ منی کردیە لەگەڵ خەڵکی دیکەش دەیکات ئەنجا یان چ دەکاتن بەڕاستی لێرەدا کێشە دەست پێ دەکات خێزانەکەی خۆی دەخاتە ناو چارچێوێکی متابعی موبایل کی دکا؟ یعنی حموشتش وایل دکاتن لناو قفزی چی دکا؟ یعنی وایل دکاتن بر راستی نالی دربسیتن دربسی متابعی دکا بد واداسونی بود دکات اینجا جانج بر راستی لیو تیک دستی ایش به همان شیوا
5: و کو
6: ایش تماشای دکا متابعی میرد کی دکاتن شیوا چی لو تاخیر بله چی بوی آب و چون سینی جمع سر رو دادن پیک دادن رو دادن اینجا لیو و چه شکان جوره دبیتنو فعلا سریلا خیانت دردسیتنو سریلا مثلا لك

0: چاکتر مان دەست دەکەوت بەڵام سەتا ئەو 1950 زیاتر و بەسەرۆتر و ئەوانەش بەڕاستی زۆربەی زۆری بە تایبەت گەنجان هەمووی ئەو بابەتەیە هەمووی مەسالەی سۆزداریە سۆزداریەکەش چییە سەری لە خیانەت دەرچووە ئەو کوڕەش هەر بە هەمان شێوە کە لەگەڵ ئەو کچەیە تەبینی لێی تێر دەبیتن چەند ماوەیەکە لێکتر تێر دەبین پاشان هاوڵ دەدا بۆ شوێنی دیکە و جێگەی دیکە و لەگەڵ علاقە لەگەڵ خەڵکی دیکە ببستیت دەبڕواتە بیوا هەیە چەندین علاقی هەیە چەندین شتی هەیە ئێستا یوا هەیە دەڵێ من مێردەکەم دەزانم یان توش بووم ئێستا منداڵم هەیە علاقی هەیە ئەوەی هێدرم با بە قینەکە منت ئاوات لەگەڵ من کرد بەس لەگەڵم باش بە بەس لەگەڵم باش هێنجدە لەگەڵیشم خراپ لێم بێزارە یعنی لە بەهانەیەک دەگەڕێکە لە کۆلی کاتەوە ئانی بەڕاستی ئەوە
1: ئەوەوتێک هەنجێتی پێ
0: بەڵە بەهانە پێدەگریت ڕاستە
1: زۆر باشە ئامارەکان لەبارەی پێکهێنانی خێزان و هەروەها ئەو پەیوەندیە سۆزداریەکی هەیە ینی دکتۆر بەڕاستی سەیرە ئەو کە بەڕێزت داتاکان کە ئاماژە پێوە دەکەی یانی کە پەیوەندی بە پەیوەندی سۆزداری کچێک و کوڕێک چونەتە خێزانێکیان پێکەوە ناوە چونەتە ماڵێک بەیەکەوە دەژین دواتر هۆکاری شکست و دەبێتە هۆکاری شکست و زیابوونەوەیان تەلاق دەکەوێتە نێوانیان نمونەی ئەوەی کە بەڕێزت بە واقعی بینیوتە ئەو کچوو کوڕانێکە بینیوتن مامەڵەت لەگەڵکردن قسەیان هۆکارەکەی بۆچیە باشە ئەوان پێش ئەو پرۆسەیە ئەوەندە یەکتریان خۆشویستووە ئامادەبوونە هەموو شتێک بۆ یەکتر بکەن ئێستا کە چوونە تەماڵێک و خێزانێکیان پێگونا و بوو ناتوانن بەیەکەوە هەڵکەن
0: دەزانی چە ئوستاس وەکو بڵێن سەدمەوەە سەدمە ئەوە ئێستا بۆ نمونە ئەوانە کە هاوسەر دەبنە هاوسەری یەکتریان وەکو بڵێن یەکتر هەڵدەبژێرن حیساب بۆ تەمەەن ناکەن زۆر زارێت تەمەەنەکە فەرقەی زۆر هەیە جارێک کچەکە زۆر گەورەتر لە کوڕەکە حساب بۆ
1: نەک
0: هەتا ئەم زۆر زارێ بەڕاستی حاڵەتی وەهاتی زۆر سرم سوورماایە سرم سوورماایە کە تەمەەنەکی زۆر لە بینی چقعادەتەن بەڕاستی ئێستا زۆر زارێە مەمثللا ئەگەر کچەکە گچکەتربی لە کوڕەکە فارقەکی شەبی باشترە بەڵام زۆر زارێک کە کچەکە گەورەتر لە کوڕەکە کوڕ زیاتر بەشێکی زۆری بە چاوی دادداتەوە یا خانەوادەکەی لێ قبول ناکە اینجا ناو ناتۆری زۆر ناشتنی لێ دەنێت هەتا حاڵەتی وها بۆ بڕواتە بی یعنی تەشببی نەبی وەکو داک و کوڕم هاتە بەرچاوی ئەوها باشە پێم گوتن باشە ئێوە واللهی نازانم ینی هەندێک شت ئێمەکو دادگا هەندێک حاڵەتی هەندێک قسەیە ناتوانین بشیکەین چکە نامانێ بەڕاستی وەکو بڵێن سەر بەخۆی خۆمان لە دەست بدەین بە زاری خۆت پێ ناگیرێ ینی ئاماژە ئیشارێک دەدەیت کە وەڵ ئەو زەواازە سەر ناگری ئەو زەواازە وەکو بڵێن
1: کۆتایی لەسەرتاوە پێ
0: هەر لە سەرتاوە جاروێ جاروێ حاڵەتی وە دەبینی ینی شتەکان یعنی حاڵەتی وهای بڕاتبی کە کوڕە دەیگۆ مەسەن ئەو ئافرەتەیە دوو لە ڕووی زەناوێت لە سارەدا هاتەخواری لە کاری خراپ ئێ من هەردەم بۆ دەمەوێ هەر دەمەوێ یان مسلم لەسەرەوە داک و بابم هاوارێن دەکرد ئەی هاوارییانێت تو چلێ هاتی چ بەسەر هااتە یعنی ئەو سۆزداریێ ئەو کوڕ چاوی هیچ غەڵەتەکانی ئەو بەرامبرە نابین ئێوە بەڕاستی هردووچیان هەم کچە هەم کوڕە چاویان لەسەرتاوە غەڵەتەکان نبینی هیچ هیچ بەڵام کاتێک کە دەچنەکە یەکتر اینجا هێواش هێواش سار دەبنەوە هێوا شاژ ئەو حاڵەتانان ببیردێتەوە تۆ ئەو کاتی ئەو هاتگو تۆ کاتی ئەو هاتر تۆ نازانم چت کرد تۆ هێوا شاردەی دەی
1: لە یەکتر
0: لەگەنەوە دەبنەوە حاڵەتەکی تەبیعی کە بۆ حاڵەتە شتەبێ ئینجا یەکتر بەرگە یەکتر ناگرن یەکتر قبول ناکە
1: گۆڕانکاریە لە چی
0: دروستەکە عاتیفە خۆی عادەتەن سۆزداری عاتیفەیە هەڵچوونە ئەو هەڵچوونە ماوەیەەکە ئەو ماوەیە دەنیشتەوە
1: کاتی
0: بەردەوام نابێ عقلی لەگەدانە عقلانی نیشتەکە زەواازەکە زەواج چ عقلانی نیە کاتی ئەو سۆزدارە چاوی تاریکە هیچ نابینی بڕاتەوی ینی هەموو غەڵەتەکان یەکتر نابینن ئەگەر بش بینی بەهانێ بۆ دەبینتەوە یعنی بەهانەیەکت بۆ دەبینتەوە من زۆر زارووەیە لەگەڵیان دانیشتیمە
1: وت
0: باشە تو نبینی نام مەمەستە لەوانی ئەو مۆزوعش دەیباتەوە لایش کە دەیەوە هەر چۆنی ببی ئەو مۆزوعی هەر ببی ئە من دەزانم ئاگای لە خۆن
1: کاتێکدا تۆ پێشی دەڵێ ینی
0: پێیان دەڵان
1: سەکەشی بۆ دەکەی
0: سەکانیشان بۆ دەکەم جارزار بە ئاماژەوی ئیشارەوی یانی هەندێکش دەڵێن بەڕاستی بەزیسان ناتانی تەداخل بکات چونکە ئەو داک و باب ناتوانین تەداخل بکاتن ئەمنێک چۆن توانم تەداخل بکەم بەڵام نەتیزەکەی دەزانم پاش دوو مەسیێ مانگ زۆر بە زۆری بخانی پاش ساڵک اینجا شەر دەست پێ دەکات شێشە دەست پێ دەکات بەرگەی یەکتر ناگرن اینجا دەبینی
1: گرفتی
0: یوا هەیە هەف سارە زەواجیان کردی هەفت ماگ لە کنیەکتر نەبووینە هەر شەڕەشق ینی
1: بڕۆنی
0: ئەو خانەوادە یەکتیان کوردەواری گوتی خەفەت خان کرد هەرد و لایەن تووشی چێشە و گرفت کرد اینجا هەر بۆن دەش ناوەستی زۆر بە زۆری کێشەکان کە ڕوو دەدەن خۆ کابیل تەلاقی جەواسان نییە هەموو کەسێک بەرگەی تەلاق ناگری ئەو کچێ لە

0: مالی بابی بوو مەسەلەن عیبی نەبوو هاتە دەر ئێستا بوویتە خێزانی تو ئێستا تەلاقی دێدەی جاری و منداڵی لەگەڵ خۆ مەڵک چێشە دروست دەکا گرفتنەوە
1: بەردەوام دەبین جەنابی دکتۆر بەیەکەوە لەسەر بابەتەکە دوای ناوبڕێک ئینشاءاڵڵا بەڵێ بەڕێزان لەگەڵتان بەردەوام دەبم دوای ناوبڕێک

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه برزانو خوشوستانم صلاة ورحمة خواهي غورا لهم ولايكتان به خواهي غورا كي سلامك على خلق اگر يسا سر كوماري ولاتيك لری سکرتری ناونی هر کسی کی ناونی تلفن کن بوی که بولن ایوه رسمی که لگلا بگری او ام کابره تابعانی نخوه لخوشی آها تابعانی نخوه لما لوینه تو گوری یکا حالی واسه باسی یکا لفیسبوک داینه من سر و کمان رسمی لگلا گرتم اگر خوا سلام بنیره بو کسی خواب بفرمي سلام على إبراهيم أم إبراهيم السلام إلي به للعين يموى صلاوي إلي به إخو خواه لخوي وسلامناك على خلق وصفي كسيقناك أم كسب يشتيكي كرد به إبراهيم وتشمان تسليمي فرماني خوابه ببيو إبلي جا چونه بي قرب که به قربانی چونش دیوا به تو بلیم خور راز به ببی یک و دو خوی و کری و خیزانی تسلیمی ام فرمانه بود آسان نبو او نه قرز بو او فرمانه خواهی گوره فرموی چی بلاء المبین اما امتحانی که زور گوره بود خواه بفرمی گوره بود بلسر نفسی او باوکه لسر نفسی او دایکه لسر ام گنج تازه پی گشتوا به چنی قرز بو به تو بی پیبنی بم حزا خواه فرمه مادام تو تسلیم بوی و هر کسی که تر آوا تسلیم بو بی چنو چون نکا من صلاوی بو نیرم سلام علی ابراهیم کذالک نجزی المحسنین نگ ابراهیم بتنیا هر کسی ایشی جوان که هم صلاحی بونیرین هم پاداش دیدین او هم ریزی اگرین هم معاملی لگلاکین هم او چاکی ون ناکین جا خوش ویسان ور تو خوب خواه مقالبه ایسا هر همو من هر ایکی مشغول ایشکین هر کسی لیشکی خوی احسان که احسان خواه فرمه پاداشتی محسین و ناکین یعنی او کسی که ایشکا زور به جوانی که اگر کریکار ایک به بعضی کریکار بانگه که تیواره روح تولی توبلی لمشونه ایش کرا به او نپا که خیونی کرده ای اوی تر با قیزن نای سری شونه که بکی دوکاندار علی کروالا اشتیج نکرم هر سری دوکانه که بکم تنظیمی دوکانه که بکنم، پاکو خیوانی دوکانه که بکنم، منشتم کریوا. چه جبم لم دوکانه؟ چه جبم لم قماش فروشه؟ چه جبم لم آسنگره؟ چه جبم لم دارتاشه؟ چه جبم لم شوفیره؟ احسان. بوی حدیثه که فرمیه، قصاب که تیک حیوانه که سر بره، بالی لی آجالکه چاکو که تیج نکاتوا. بام حیوانه نیبینه. سری ام سلیقه جوانی و سری ام روج برزیه با ام حیوانه ام چاقو نبینه حیوانی که تر میانه لپال ام حیوانه سر براوا بیبینه سری ام آداب برزانه احسان من لدائره یکم ایش یک اکم لم دائره سیر اکم اوانی چوارده برم بابلین نخواه نخواسته ایش اکانیان پاگ نیه ای قرار نیم نو کو آن بم ها جاری تن نمونه من گرایوا ده نفر سواری بله میگه بن بله مکان غر خبه نو یان مله نزنن یه یکیان مله ازانه منطق چی علی بر ازن منطق علی امی مله ازانه بتنیا نبی بله مادام برادر کانم اخن کن علا منیش خو مکان با آوا با بخن کن نه منطق علی هر نو یان بر رزگر کی شکو تو ملای زنی
دایره‌یەك 100 کارمەندی تیا بێ یەک کەسیش ترسی قیامەت لە دڵیا بێ نێڵێ من بەشەکەی خۆم پاکەمەوە ئەو پێڵێن ئیحسان ئیتر وڵات هەمووی کاول بوو بێ کەفی خۆیەتی جا هەندێکمان فێری هەندێک قسە بووین بەداخەوە ئەڵێن چی ئەمە باسی خەڵکی ناملتەزیم ناکەم باسی خەڵکی ملتەزیمەکەم بە مزگەوت ئەڵێ چی ماڵی حکوومەتە قیر بە قەرز حکوومەت ماڵی لەکوێ بوو ماڵی من و تۆیە لە پارەی من و تۆ لە سەروەتی من و تۆ لە نەوتی من و تۆ حکوومەت لەکوێ هێناوێتی باشە من ناقولچێکی لێگرم تۆش دانەیەکی لێگری ئەویش دانەیەکی لێگرێ ئەم دایرە چی تیامایەوە پارە هیچ سیروانیش بێ بەش ناگا وشکەکە چکە هەر یەکێکمان تۆزێکی لێ کردووەتەوە من درەنگە چم بۆ دەوام تۆش درەنگە چی بۆ دەوام ئەویش درەنگە چی بۆ دەوام کابرایش لە دوورترین شارەوە هاتووە پارەی خەرج کردووە خوایە من بڕۆم ئەم کارمەندە لەوێ بە ئیمزایەکم بۆ بکا منش بە تاقەتی خۆمە چم بۆ دایرە لەسەر مێزەکە داهێنیشم کابرا بە پێوە وەساوە تەلەفونەکە لەگەڵ ماڵەوە تەلەفونەکە سەیری ئەم زەوقە ڕۆشتم بۆ دایرەیەک ئیمزایەکم هەبوو سێ چوار سەعات ڕێگەم بڕی بوو ئەمە من خۆم ئەو بەڕێزەی ئیشم پێی بوو هەڵ ساوەت و نوێژی سونەتم بۆکە دێتخوایزە وەختی نوێژی سونەتە لە ناو دایرە نەبانگی نیوە ڕۆیە نەبانگی عەسرە نە کاتی نوێژی فەرزە ئەم ئیشەی منە فەرزە ئیسە ئیمزام بۆکەی نەک نوێژی سونەت ئەو تۆ لێو تێک چۆ نوێژی سونەت بەرۆ بۆ ماڵ یا ئەگەر چۆڵ بوو وەرە نوێژی سونەتی خۆ بکە وەرە تەسبیحاتی خۆ بکە ئێمە لەمە کۆڵەوارین غەرب لەمە بردوێتیوە ئەها ئیشیان سەرکەوتووە ئیحسان هەیە لە ئیشەکانیانە هەر ئیشێکیانە بینی دەقیق ئیتر قانونە ئەترسێ غەرامە ئەکرێ خۆ ئیشەکەی جوانەکە ئەی ئێمە بۆ وانەکەین کەمەکەی ئەم مدیرە من نابینێ لەم دایرە بینم خۆشە لەگەڵی قسە ناکا مجامەلەم ئەکا ئەی قیامەت چی لێ بکەم ئەی کوا ئەی قیامەت ئەن فەرمووی جوبرەئیل بە پێغەمبەری خوا سەلامی خوای گەورە لەسەر بێ پێناسەی ئیحسانم بۆ بکە فەرمووی ئەن تەعبودە الله کە ئەنەکە تەراه فەئین لەم تەکون تەراه فەئینەه یەراک خوا وا بپەرستە وا بزانت حەرچیەکەی تۆ ئەبینێ ئاڵن کامێرە چاودێری کامێرە چاودێری ئەڵێ بەخوابا یەخەکەم چاکەم من لە کامێرە چاودێریا دەرەکەوە با سەغ و بیز لێ نەخڕم کامێرە چاودێری ئەمگرێ با فڵان شت نەکەم کامێرە چاودێری ئەمگرێ دێ کامێرەیەکی جوا بەسەری هەموومانەوە تەسویرمانەکە ئەگەر من ئەو نابینم دێ خۆ خوا منە بینێ خوا منە بینێ ئەگەر مدیر من نابینێ یخۆ من دایرەکە بینم خوا من نەبینێ لەبەر خوا ئەمە بکەم لەمە کۆڵەوارین ئێمە ئێمە لەمە کۆڵەوارین ئەبێ ئەتراف بکەین ئیترەمە هەموو گۆشەکانی ژیانی ئێمە ئەگرێتەوە بەداخەوە کەذالیکە نەجزی المحسینین پاداشتی چاکەکاران تا ڕۆژی قیامەت ئێمە ئەیدەینەوە وەکو چۆن پاداشتی ئیبراهیممەندایەوە إنه من عبادنا المؤمنين يكي تل صفة كاني إبراهيم سلامي خوي لسر به إيمان دار و إيمان دار أي ما إيمان دار نين أو إيمان دار كي هاتشون ألين ألين عيارة بسوشوار عيارة بسوشوار بوا آخر برزان كي إيمان يم إنسان دار كبه هم مصلحة تتأكوة خطر قصيبون تعشم تەلەفۆن بۆ بیزمەلا نەکەم بیستە هەمین قسەی بکا بەدڵی من بێ بیستە هەمین قسەی بکا بەدڵی من بێ نۆزدەی دوێتی حرامە لە بیسەکە بە گوێیەکە ئیماندارە و کەسەیەکە فەرمانی خوا وەرەگرێ بەبێ یەک و دوو بەبێ ئەوەی بڵێ وەڵای جە خۆ چوونە لای فڵان کەس حەقەکەی دا بۆ فڵان کەس نابێ پیش و ناخۆش بێ پێڵێن تەسلیم بوون فەلا وەڕەبیکە لا یؤمینونە
ایمانیان تواو نیە مسلمانان ئەگەر کێشەیەکیان هێنا بۆ لای تۆ بە پێغەمبەرە فەرمێ عەلەیهی سەلات و سەلام چ بڕیارێکتدا هەردووکیان وەکێک ڕازی بن هەم ئەوەی کە حەقەکەی دراوەتەوە هەم ئەوەی کە حەقەکەی لێسەنراوە وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين أما إسماعيل في بخشي إسماعيل سر نبرا فهداشت الشداية بكي بإسحاق إسحاق يشي في بخشي هميشي يا ساي خواه لبر خواه إيش يبكى إلا قربو بأكاتو إلا قربو بأكاتو أم تشاك منيكم إتر سيري مكا مالي أمرو پنج هزار داو به فقیر یک امرو فلانشتم کردوا کور امرو چون بو تعزیه یک بخوا کاتی کی زور من چو کم قسانو کرد ایتر اگر پاداشتا کم 700 درجه به من ورده ورده خنه خن خنه خن یم بو کی بو 567 پاداشتا کو کم بی بخشل برخوا برو لبرخوا مرحبای بکە لە بەر خوا مرحبای مەکە لە بەر خوا خۆشت بوێ لە بەر خوا خۆشت نەوێ لە بەر خوا گەرمە دروست بوو بێتر خوا ئەفەرمێ چی من قەرەبوت بوو ئەکەمەوە توی تێ ڕیزی صالحین صالحین چاکە کارەکان هەر ئیشەیەکا بە چاکیەکا وبارەکنا عەلەیه وعەلا ئیسحاق ئیبراهیم خۆیشی و ئەم ئیسحاقی سلامی خوا لە هەردووکیان بێ ئێمە بەرەکەتمان ڕژان بەسەریانە ئێستا بە ئیبراهیم بڵێن چی باوکی پێغەمبەران وانییە باوکی پێغەمبەران پێڵێن چی خەلیل الله 25 دوعای ئیبراهیم لە قورانا هاتووە ئەی چەند جار باسی خۆی هاتووە یەک سوورەت تایبەتە بۆەوە ئەو کەعبەی دروست کردووە سەیر کە ئەم هەموو ئەم هەموو فەزڵە دراوە بم پێغەمبەرە هی بەرەکەتی ئەو تەسلیمبوونەی بووە دەیخوا فەرمێ نەک خۆی ئەم مناڵانەش پێم بەخشی بەرەکەتمان ڕژان بەسەریانە بەرەکەتەکە چی بوو هەیاڵێم مناڵەکان و چۆنن باشن شۆرەڵێ ئا ئەلحەمدوللا یەکیان هەندەسەی تەواوکردووە یەکیان فڵانی تەواوکردووە یەکیان فیساری تەواو کردووە یین مادیەن باسی مەوزوعەکە ئەکەین مادیەن باسی مۆزوعەکەی ئەم مناڵە چەنێ خێری بۆ کۆمەڵگە هەیە چەنێ خێری بۆ خێزانی هەیە چەنێ خێری بۆ هاوسەرەکەی هەیە چەنێ خێری بۆ مناڵەکانی هەیە چەنێکی هەیە ئەمە پێڵێن بەرەکەتی مناڵ وەمن ذوریەتهما موحسن وظالم لنفسه مبین لە نەوەی ئەم پێغەمبەرە بە ناوی ئیسحاق خوا فرمێ چی نەوەیەکمان پێدا زۆر نەوەیەکی زۆرمان پێدا ئەمە یاعقوب ئەمە یوسف ئەمە بونیامین ئەو لاروێرەکانیش کە لاخیرەوەڵ تەوبەیان کردووە ئەبێت چەند مناڵی ترهاتبن چەند نەوەی ترهاتبن خوا فرمێ لە ناو ئەم نەوانەی ئیبراهیم هەم چاکەکاری تیا بوو هەم خراپیشی تیا بوو هەیان بوو بەرەو قیامەت چوو هیان و بەرەو دۆزەخ چوو خوا پەنا با ئەکرێ ئەکرێ لە مناڵی چاکەکار مناڵی لاریش بکەوێتەوە بەڵام مهم ئەوەیە ئەوەی باوک و دایک لەسەریەتی بیڵێ بیڵێ ئەوەی لەسەریەتی بیکا کەمتەرخەمی نەکا ئیتر ئەویتی بسپێرێ بەخۆ ئێستا ئەم کوردستانی ئێمە من هەموو جارێ وتوومە هیچ وڵاتێک لەسەر زەوی نییە هیچ وڵاتێک نییە لەسەر زەوی ئێستا هۆڵندا ئەزانن چیە فرۆش بەس تەنها گوڵی هەیە گوڵ گوڵ ئەنێرێتە دەرەوەی وڵات خەڵک گوڵی لێ کڕێ شتی زەراعی هەیە شیری هەیە پەنیر و ماستی هەیە فڵانی هەیە نە نەوتی هەیە نە گازی هەیە نە فڵانی هەیە هیچی نییە ئەو وڵاتە خەڵ ملی ئەشکێنێ ئەگەر بە بە هاوڵاتی قبولی کە ملی خۆی ئەشکێنێ خۆی داتە ئیجە ئەگەر ئەو بڵێ وەرە من ئیقامەوە دەمێ بە چی وای لێ هاتووە هیچ وڵاتی فەقیر نییە بەشی خۆی خوا ڕزقی پیاوە کێ فەقیریەخا ئێمەی هاوڵاتی فەقیریەخی گەندەڵی فەقیریەخا
چاکە نەکردن فەقیرێخە. مدیرێک بەیانیە چێ بۆ دایرە؟ ئەخر تۆ ناوم مدیرە، بەیانیە چی بۆ دایرە؟ ئەم بەلوعەشکاوە، ئەم بۆریە کەوتەتە خوارەوە، ئەم پانکە پەڕەیەکی نەماوە، ئەو گڵۆپە سوتاوە، ئەم فرشەشتێکی لێ هاتووە، ئەیتۆ چیەکەی لەم دایرە؟ وەڵام موچە نییە، بوجە نییە، وەڵا حکوومەت وا ئەوکەی قسەیە، وەکی قسەیە لە ماڵی خۆش و هەروە ئەڵێ ئەو بە ماڵی خۆتی نازانی وەی ئەو قسەیەکەی. ئەگە هەر یەکێک لە ئێمە کنوکەلەبەری شوێنەکەی خۆی بگرێ، بڕوا بکەن، ئەو شوێنە حکوومەتەکەی منم. کێیە حکوومەتەکەی؟ ئەو دایرە تۆ حکوومەتەکەیتی، تۆ سەرۆکوەزیرانی ئەو دایرێت، ترگلەیی بووەکەی تۆ بەشەکەی خۆ چاکە، خواش لەسەرەوە چاکێکە بۆمە. بۆیە ئەرکی هەموومان لەمان قورسە، ئەبێ ئاگامان لێبێ چاکەکاری مۆرێکە خوا ئەینێ بە ئینسانێکەوە کە هەوڵی بۆ دابێ و خەمیشی بۆ خواردبێ، ئەگنا بە سوژدەی زۆر بردن و تەسبیحات و ماشەڵا و ئیشەڵا و بە ئیزنی خوا و نازانم لەم بابەتانە دینارێک سەوز نابێ. خوای گەورە لە گوناهی من و لە گوناهی ئەوەش خۆش بێ، عاقیبەتمان بە خێر بگێڕێ، عاقیبەتی هەمومان بە خێر بگێڕێ. ئەم پەیامە جوانەی کە ناردوویەتی بۆمان بێتە بەرەکەت بۆ دڵەکانمان، بێتە بەرەکەت بۆ ماڵەکانمان، بێتە خێر و بەرەکەت بۆ وڵاتمان، ئەم وڵاتەمان لە دەرد و بەڵا و مسیبەت پارێزراو بێ. یا رەب العالەمین، داواولیەکەین لە قات و قڕی و گرانی بمان پارێزی، لە شەڕ و شۆڕ ئەم میلەتە بپارێزی. ئەوەی نیەتی شەڕی هەیە پێی لەم شەڕە دوورمان خەیتەوە، ئەوەی نیەتی خێری هەیە پێی یا رەب العالەمین سەرفرازی دنیا و قیامەتی بکەی. مناڵەکانمان داوادلی یەکەین، هاوکارمان بی، بە پەروەردەیەکی چاک پێشکەشی کۆمەڵگایان کەی. شفای خێر بۆ هەموو نەخۆشەکانمان بنێری، مۆری چاکەکاری بدەی لە هەمومان، مۆری چاکەخوازی بدەی لە هەمومان، مۆری بەرپرسیارەتی بدەی لە هەمومان. لە هەر کوێ بووین ترسی تۆ لە دڵمان بێ، لە هەر کوێ بووین کامێرەی تۆ هەستی پێ بکەین یا رەب العالەمین. داواد لێ یەکەین پەروەردگاری مەزن، مامۆستا و قوتابیەکانیشمان لە سەرەتای خوێندنی ئەمساڵ موفق و سەرکەوتنی زیاتریان پێ بدەی. ئامین. سلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاه.

بۆ چی ناتوانرێت پارەی زۆر چابکرێت؟ دەمێک ئەو پرسیارە لە مێشکی زۆر بەماندا هەیە، بەڵام ڕاستەکەی بەم جۆرەیە. کاتێک دەوڵەت قەرزێکی زۆری لەسرە، بۆچی پارەی نوێ چاپ ناکات و قەرزەکانی پێبداتەوە؟ هۆکاری چاپنەکردنی پارە و نەدانی قەرزەکانی دەوڵەت ئەمانن. لە ڕووی بازرگانی و مامەڵەوە، قەرزی نێودەوڵەتی تاکەدراوی قبوڵکراو لە نێو وڵاتانە دۆلاری ئەمریکیە، بۆیە هیچ وڵاتێک ناتوانێت بە دراوی خۆی قەرزەکانی خۆی بداتەوە. ئەگەر وڵاتەکە توانی دراوی خۆماڵی چاپکات و دۆلاری پێبکڕێت، چاپکردنی پارە لە هەر وڵاتێکدا کە پەیوەست بێ بە یاسە نێودەوڵەتەکان بەڕەهایی نابێت و بەدەستکراوەی نابێت، بەڵکو بۆ زیاتر چاپکردنی دراوەکان و لەدەستنەدانی بەهاکەی پێویستە دەوڵەت یەدەکی زێڕی پێویستی هەبێت لە بەرامبەردا. ئینجا دەتوانێت پارەی زیاتر چاپکات و بیخاتە بازاڕەوە بێ ئەوەی زیان لە بەهاکەی بدات. خواگر وڵاتێک پەیوەست نەبوو بەو یاساوە، لەگەڵ چاپکردنی دراوی نوێ بەهای دراوەکەی دابەزنیەکی گەورە بەخۆیەوە دەبینێت و لە بەرامبەر دۆلاری ئەمریکی بەهای بازاڕی نامێنێ. ئەو کەلوپەلانەی کە پێشتر لە دەرەوە دەیکڕی دەبێت لێرە بە دواوە پارەی زیاتر بدات بە گرانتر بیکڕێن. بەمەش زیادبوونی دراوەکەی لە جیاتی سوود زیانێکی زۆر گەورە لە ئابووری وڵاتەکە دەدات. لە دوای جەنگی یەکەمی جیهانی لە ساڵی 1920 وڵاتی ئەڵمانیا بۆ دانەوەی قەرزی کەڵەکەبووی جەنگ و خستنە بازاڕی پارە سەرشێتانە کەوتە پارە چاپکردنێکی تایبەتی خۆی. ئەمەش بەهای دراوەکەی بە ئەندازەیەک بێنرخ کرد کە خەڵکی لە جیاتی خەلوز پارەکەیان دەسووتاند. قازانجیان زیاتر بوو چونکە بەو بڕەپارەیە هیچ خەلوزێکی ئەوتۆی پێنەدەکڕا. هەروەها وڵاتی زیمبابوی کە لەو ساڵانەی دواییدا کارێکی لەو شەوەی کرد، نرخی 1 سەنتی ئەمریکی گەیشتە 500 ملیارد دۆلاری زیمبابوی. دوایین دراویش کە لە وڵاتەدا چاپکرابێ بریتی بووە لە 100 تریلیۆن دۆلاری. دراوەکە ئەوەندە بێنرخ کەوتووە کە بەهای پارەکەی زۆر کەمترە لەو بڕەپارەی لە دروستکردنیدا خەرجکراوە، تاکە وڵاتێکیش لە جیهاندا بتوانێت بێ بەرامبەری یەدەکی زێڕ پارە چاپکاتەوە تەنها وڵاتی ئەمریکایە. لە سەروبەندی قەیرانی 2008دا ئەوی سەرشێتانە کەوتە چاپکردنی دۆلار و خستێ بازاڕەوە. سەرباری سیاسەتی ئەمریکا بۆ دووبارە کێشاونەی دۆلارەکە، ئەمە زربەیەکی زۆر کوشندەی لە بەهای دۆلاری ئەمریکیدا لە بەرامبەر دراوی وڵاتانی پێشکەوتوو تا چەندین ساڵ دواتریش نەهێنایەوە سەرخۆی و سەرباری سیاسەتی ئەمریکا بۆ دووبارە کێشانەوەی دۆلارەکان بۆ بازاڕەکانی ئەمریکا.

0: بابونەی ڕۆژی جیهانی دەرمانسازی شەشەمین کۆنفرانسی دەرمانسازی لە شاری هەولێر بەڕێوە چوو لە کۆنفرانسەکەدا زیاتر لە 300 دەرمانساز و پزیشک و بەرپرسانی تەندروستی ئامادە بوون دۆخی ئێستای بازاری دەرمان و چۆنیەتی دڵنیابوون لە کوالەتی و ئاڵنگارەکانی بەردەم کەرتی تەندروستی باسکرا ئەمەش بە ئامانجی نەخشاندنی داهاتوویەکی گەشتتر بۆ کەرتی تەندروستی دەرمانسازی لە هەرێمی کوردستاندا
1: ئەمڕۆ ڕۆژی دەرمانسازانە بەڕاستی زیاتر ئێمە تاکید دەکەینەوە لەسەرەوەی کە لەو ڕۆژەیە بتوانین پەیامی پیرۆزبایی و پەیامی هاندان بگەینین بە دەرمانسازان لەو ڕۆژەدا هاوکات چێشە لە دەرمانە چێشە لە کەمی دەرمان چێشە لە تەوزیعکردنە چێشە لە شتانە هەیە بەڵام ئەمڕۆ ئێمە زیاتر کۆنفرانسەکەمان لەسەر فارما فیوچەرە فارما فیوچەر واتە چۆنیەتی دیاریکردنی مستەقبەل و ڕەسمکردنی دوا ڕۆژی دەرمانسازانە بۆیە ئەمڕۆ لە سمینارەکانمان لە وتەکان لە پێشکەشکردنی هەر کینۆتێک زیاتر تەکیزمان کردو لەسەرەوەی کە دەرمانساز دوای دەرچوونی لە کۆلیژ دەرمانسازی چۆن حازرە بۆ دنیای ئێستا و دنیای ئەی ئای و دنیای بڵێم پێشکەوتوو بووینەوە لە 2000 بەڵام لێم نەپرسی چەند لاکۆڵان و چەند شوێنی ناڕەسمی شێ چکەوان پێنج بەقەت ئێمە نەوعا خوێنێکی تازە و نەوعا هەستێکی تازە بەخۆشمە بەخشێ و ئەکیدم بە هەموو دەرمانسازانە بەخشێ نەبوونی دەرمانسازان یاخود نەبوونی دامەزراندنی دەرمانسازان واتە نەبوونی خوێنی تازە و گەشەی تازە لە ناو خەستەخانە و دام و دەستگا تەندروستیەکان
2: تاوان لێرە ئەوانەیە کە ئەو ڕۆ حازر بوونە زیاتریان دەرمانسازن وا دەکرد کە پر دەگبیت مابینی خودی دەرمانساز دکتۆرەکان بەشی ستافی طبی تاوان ئێستا دەرمانساز جێی خۆی هەیە دکتۆر جێی خۆی بەڵام کە دەڕۆیە سەر نەخۆشی هەمومان پێمان خۆشە جوانترین شتی پێشکەشکەی کە نەخۆش سوودی لێ وەرگریتن ئەو سمینارەکان ڕۆشنبیریەکی زیاتر دەدەتە دکتۆر و دەرمانساز دەدەتە ئەو ئستافە طبیەکە ڕێگاکان کراوەتر دەکەتن پێم وایە مەعلوماتی ئەلمیان زیاد دەکەت ئەگەر جەناب لە ژوورێ بای پێشەوە دکتۆرێکمان سمینارێکی ئەلمی پێشکەش کرد کە لای من شتێکی زۆر جوان بوو لەبەرەوەی لەسەر نەخۆشی ئالزایمێر و پارکینسۆنیزم بوو زۆر شت وەکو خۆم سوودم لێ وەرگرت لەبەرەوەی دایکم ئالزایمێری هەیە هەر پێشم گوت گوتم چەند خۆش بوو ئەو سمینارەتدا لەبەر ئەوەی دێ مەعلوماتی زیاتر لێ وەردەگرم
0: ئەمڕۆ لە مۆنمێنتی شەیدانی ئەڵەبجە دواین پێشات و زانیارەکان دەربارەی دادگایکردنی ئەو کەسایەتی و کۆمپانیانەی کە چەکی کیمیاویان بە ڕژێمی بەعز فرۆشتووە خراپ بەوتەی سەرۆکی کۆمەڵەی قوربانیانی کیمیابارانی هەڵەبجە و پارێزەرانی کەیسەکە زیاتر لە 14 ساڵە سەرقاڵی کۆکردنەوەی بەڵگە و دۆکۆمەنتەکانن لەسەر ئەو کەسایەتی و کۆمپانیانە کە ژمارەیان 8 کۆمپانیایە بەوتەی پارێزەری کەیسەکە ئەو بابەت و کەیسە بەرەو پێشچوونی باشی بەخۆ بینیوە بەڵام پێویستی بە کاتی زیاترە تا یەکلاب بێتەوە
3: مەبەستمان بوو لە نزیکەوە کە سوکاری قوربانیەکان کە وەکارەتیان بە پارێزەرەکان داوە و لەگەڵ پارێزەرەکان پێکەوە دانیشتێک ئەنجام بدەین کە ئەو مەماتەلەکردنی ئەوە کاری تاخیر بوونانە بۆ وارسەکان ڕوون بکرێتەوە و لە هەمان کاتیش ئەو پرسیار و سەرنجانە کە لەوانەوە هەیە بۆ پارێزەرەکان بەرچاوڕوونیان هەبێت بۆیە دەمانەوێت تێکەڵەکردن و لە نزیکەوە بە ئاگابوون لە کەیسەکە بۆ هەردوو لا ڕوون بکرێتەوە
4: خۆی تەنێت ئێمە لێرە لە ڕاستیا بۆ هاتیم بۆیان ڕوونکەینەوە کە ئیزعاتی محکەمە چۆن ئەڕوا بەچ ئیجراعاتێکە ئەڕۆ دادگاییکردنەکە ئێمە لەسەری ئەوەی مۆزۆعاین بۆ محکەم ئیجراعاتی خۆیەکە ئێمەش پێویستە هەرچی پێویست بێت لە کۆکردنەوەی ئەدیل لەو لە تەرحکردنی ئەو مۆزوعان و تەقدیمکردنی لایحی گرنگ بۆ پێشزنی مۆزوعەکە خەریکی نابێ خەلک پێ لە بکات لە ڕاستیە چونکە داوای مەدەنی عادەتی ئەخایەنێ تۆ بڵێ 5 ساڵ 6 ساڵ تا 10 ساڵی جامەجاری بوو یەکەم دادبینی لە 2023 بوو لەبەرەوە 14 ساڵ جاری بۆ ئێمە 14 ساڵ زۆری مایەتی هێشتا داهاتوی ڕوونکردنەوەیان پێ بینی کاوا تەفاهومی ئودۆخەکە بکەن کە دادگا بۆچی ئەو شتە ئیجراعاتەکانی بۆ شێوازە بڕێوە چێ هاتوون ئەوان بۆ ڕوونکەینەوە کە پێیان بڵێن کە ئیجراعاتی دادگای بەرایی ئەخایێنێ کە ئەخایێن ئێوەش سەبر بن لەگەڵمانە بە بڕۆیان بەڵگەی باشی بەڵگەی بانی شوێتدا 8 کۆمپانیای لەگەڵ چەند کەسایەتیەکەن
0: ڕێگای حەسەن بەگ ئەو ڕێگا سەرەکیە کە لە سەردەمی ڕژێمی بەعسی ڕووخاو دروست کرا و تا ئێستایش هەمان ڕێگا بۆ هاتوچۆی کشت و کاڵی و گەشتیاری بەکاردێنێت لە هاتوچۆی هاوڵاتیان بەو ڕێگایدا زەحمەتیان بۆ دروست دەبێت
5: ڕێگاکە هی سەردەمی ڕژێمی بەعسا ڕێگای تیای حەسەن بەگە لە سنووری ناحیەی دیانای سەر بە قەزای سۆران ڕێگاکە ڕێگای جووتیاران و هەنگاو

0: فێتی نێودەوڵەتی دان ئەمەش وە بەرهێنە بیانیەکان دوودڵ دەکاوە بۆ ئەوە بەرهێنە گەورەیە هەروە دەسەڵاتی سیاسی لەم سێ وڵاتەدا پارچە پارچێ و گروپە چەکدارەکان و لایەنە نایارەکان دەتوانن لە هەر پرۆژەیەک پەک بخەن کە لە بەرژەوەندیان دانەبێت لە کۆتایی راپۆرتەکەدا تەنها دروستکردنی ڕێگاوبان و بۆڕینەوت بەست نیە بۆ بەدەستهێنانی سەروەری عێراق سووریا و لوبنان دەیانەوێت سوود لەم گۆڕانکاری ناوچەیی وەربگرن دەبێت دامەزراوەکانی دەوڵەت چا بکەن و سیستەمێکی شەفاف دابمەزرێنن کە بەرژەوەندی گشتی بپارێزێت نەک تەنها سوود بە نوخبە سیاسیەکان بگەێنێت بەبێ ئەم چاکسازیە ڕەنگەم پرۆژانە تەنها ببنە ڕێڕەوێک بۆ تێپەڕبوون نەک هۆکارێک بۆ بەهێزبوونی دەوڵەت
1: لە ڕووداوێکی دەگمەن و هاوشێوەی فیلمە سینەمایەکاندا هێزێکی چەکداری سەر بە عەشیرەتێکی عراقی لە ئۆپراسیۆنێکی دەریایی مەترسیداردا سەرکەوتنێکی گەورەی لە دژی چەتەکانی دەریایی سۆماڵ تۆمارەکەن بە پێی زانیاریە فەرمیەکان چەکدارانی عەشرەتی شەغانبە کە یەکێکە لە هۆزە دیارەکانی پارێزگای بەسڕە توانیوانە کەشتییەکی نەوتهەڵگر کە سەر بە بازرگانێکی عەشرەتەکەیان بووە لە چەنگی چەتە دەریایەکانی سۆماڵ ڕزگار بکەن ئەمەش دوای ئەوەی کەشتێکە بۆ ماوەی مانگێک بوو لەلایەن ئەو چەتانەوە ڕفێنرا بوو و داوای سەرانەیەکی خەیاڵی دەکرا بۆ ئازادکردنی سەرچاوە ناوخۆییەکان ڕای دەگەێنن کە هێزێکی پێکاتوو لە چل چەکداری سەر بە عەشیرەتەکە بە هەمانگی لەگەڵ هێزە ئەمنیەکانی سۆماڵ هێرشێکی دەستبەجێ و کتوپڕیان کردووتە سەر چەتەکان دوای ڕووبەڕووبوونەوەیەکی چەکداری تون کە زیاتر لە 5 کاژمێری خایاندووە پیاوانی عەشیرەتە عێراقیەکە توانیوانە کەشتیەکە لە چەنگی چەتە دەریایەکانی سۆماڵ ڕزگار بکەن بە پێی بەیاننامەی فەرمی عەشیرەتەکە کە لە ئۆپراسیۆنێکەکەدا چەندین چەتەی دەریایی کوژراون و ژمارەیەکی دیکەش بە دیل گیراون لە هەمان کاتدا سەرجەم ستاف و کارمەندانی ناو کەشتیەکە بە سەلامەتی و بەبێ هیچ زیانێک ڕزگار کراون ئەم ڕووداوە لە ئێستادا بۆتە جێگای سەرنجی میدیاکان و دەنگدانەوەیەکی بەربڵاوی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا بە دوای خۆیدا هێناوە دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند کە پێشنیارێکی کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ دەستپێکردنەوەی دەست بە جێیاڵۆگۆڕی بازرگانی ڕەت دەکاتەوە ترامپ جەختی کردەوە کە تاران بەهۆی وەستانی بازرگانیەوە تووشی زیانێکی دارایی یەکجار سەخت بووتەوە ئاماژەی بەوەدا کە وڵاتەکەی بە تەواوی کۆنتڕۆڵی گەروی هورمزی کردووە و دیوارێکی پۆڵاینی لە دەوروبەری ئاوەکاندا دروست کردووە کە بە گەورەترین ئابلۆقە لە مێژوودا ئەژمارەکرێت ترامپ ڕوونی کردەوە کە ئێران هۆی نەمانی پارەی پێویست هەوڵی ڕێککەوتنی بەپەلە دەدات بەڵام مەرجەکانی تاران بە هیچ جۆرێ قوبولکراونین لە کۆتاییدا ئاماژە بە بەردەوامی گواستنەوەی نەوت کرد و ڕایگەیان کە شەوی ڕابردوو و 29 کەشتی بە سەلامەتی لە گەروەکە تێپەڕیوەن سکرتاریەتی ئەنجومەنی باڵا یاساییشی نەتەوەی ئێران دەنگۆی وەڵامی سەربازی بۆ قەدەغەکردنی گەشتە ئاسمانیەکان ڕەتکردەوە و ڕایگەیان کە تاران پەنا بۆ ڕێکاری دیبلۆماسی و یاسایی و بژاردەی ناسەربازی دەبات ئەمڕووکردنەوە دوای ئەوە هات کە لێکدانەوەی چەواشەکاری بۆ لێدوانی سکرتێری ئەنجومەنەکە کرابوو سکرتاریەتەکە جەخت دەکاتەوە کە ئێستا سەرقاڵی دانوستانە لەگەڵ عێراق و تورکیا و جۆرجیا بۆ ئاساییکردنەوەی گەشتەکان لە ڕێگەی ئاشتییەوە بەڵام ئاماژەی بۆش کردووە کە چەندین ڕێگەی ناسەربازی لە بەردەمدایە ئەگەر پێویست بێت پێشتر ئێران هەڕەشەی داخرانی ئاسمانی خۆی کردبوو بەڵام ئێستا جەخت لەسەر بەردەوامی گفتوگۆکان دەکەنەوە بۆ لابردنی ئەو گەمارۆ نایاسایی لەسەر کەرتی فڕۆکەوانی وڵاتەکەیان هەیە بارودۆخی سەربازی لە یەمەن بەهۆی بەردەوامی ڕووبەڕووبوونەوەکانی نێوان هێزەکانی هێزە حکومیەکان و حوسیەکان بەرەواڵۆزی زیاتر هەچێت لە نوێترین پێشاددا هاوپەیمانی عەرەبی تێکشانی دوو فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی بەرەو ڕیاز و دوو موشەکی بالستی بەرە و خەمیس موشەیتی ڕاگە هاوکات لە بەرەی تەعەس لە ئاکامی هێرشە ئاسمانی تۆبارانەکاندا 13 چەکداری حوسی کوژان و 12 دیکەش بریندار بوون لەلایەکی دیکەوە ئەندامانی ئەنجومەنی یاساییشی نێودەوڵەتی هێرشەکانی حوسیەکان بۆ سەرخاکی سعودیە بەتوندی سەرکۆنە دەکرد لە وەڵامی ماڵۆزیانەدا سەرۆکی ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەمەن داوای ڕاگەیاندنی ئامادەباشی گشتی و نیشتیمانی کرد بۆ پشتیوانی کردنی هێزە چەکدارەکان لە بەرەنگاربوونەوەی ئەم پەلامارانەدا روکی میخه که زیاتر لە 200 ساله لە پزیشکی میلی دا بکردید به هوی دولمندی

مادەی یژۆڵۆ کە ڕێژەی لە سەداهشتی ڕۆنەکەی پێک دەێنێت سەرنجی زانایانی ڕاکێشاوە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی نەخۆشیە ڤایرۆسەکانی کۆندامێناسە. توێژینەوە نوێیەکان ئاماشە بەوە دەکەن کە ئەم ئاوێتێ تایبەتمەندی دژە ڤایرۆس بۆ دژە بەکتریا و دژاوکردنی بەهێزی هەیە و ڕێگری لە بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسەکانی ئەنفلۆنزای جۆری ئەی و کۆڤید-19 دەکات. سەرەڕای ئەوەیش بەکارهێنانی بە هەڵمکراوی مێخەک یارمەتی پاکردنەوەی بۆریەکانی هەناسە و هێوەرکردنەوەی کۆکە دەدات. لەگەڵ بوونی ئەم دەستکەوتە تاقیگەیانشدا زانایان جەخت دەکەنەوە کە پژاسکردنەوەی بنبڕ پێویستی بە توێژینەوەی کلینکی زیاتر هەیە لەسەر مرۆڤ. ئەوکات هۆشداریش دەدرێت لەوەی زیادەڕەویکردن لە خواردنی مێخەکدا زیان بە جەرگ دەگەیەنێ و دەبێتە هۆی تێکچوونی خوێنمەین. بۆیە پابندبوون بە بڕی دیاریکرا و مەرجی سەرەکیە بۆ سوودوەرگرتن لێی. یارمەتی ئەوکارانم ئەم گەشتەی هەواڵەکانمان پێشکەشکردن. سپاردەی خواردن.

0: موبایلەکەت بەرنامەکان تەنانەتەوە ئۆتۆمبیلی لێشی دەخوڕیت هەمووی بووە بە تەکنەلۆژیە. ژیان بە خێرایی لە گۆڕاندا، بەڵام تا چەند لەم جیهانە نوێ تێگەیشت بوو. لێرە لە تێکزۆن ئێمە ئاڵۆزترین بابەتەکانی تەکنەلۆژیات بۆ ئاسان دەکەینەوە، لە پاراستنی زانیاری کەسەکانت تا فێربوونی بەکارهێنانی ژیری دەستکردن، هەروەها نوێترین هەواڵە تەکنەلۆژیەکان دەربارەی مۆبایل و تابلێتەکان لێرە لە تێکزۆن گوێبیستی دەبیت. من مستەفا عەلی هەموو دووشەممەیەک کات ژمێر پێنج ئێوارە لە بەرنامەی تێکزۆن لە کەناڵی سپێدا چاوەڕێم بن.
1: دەرچوان و سەرکەوتوانی ئازیزی پۆلی دوازدە دەزانین نیگەرانی دوودڵیتان هەیە لە پڕکردنەوەی فۆرمی زانکۆلایی. مژدەتان پێدەدەین دوودڵی و ڕاڕاییتان لای گەشەپێدان چارەسەر کراوە بۆ ئەم ساڵیش. ڕێکخراوی گەشەپێدانی قوتابیانی کوردستان بە پێشکەوتووترین سیستەمی ئەلیکترۆنی و مەستافێکی تەواو ڕاهێنرا و شارەزا باشترین ڕیزبەندی کۆلێژ و بەشەکانتان پێشکەش دەکات. ئەزموونی زیاتر لە 15 ساڵی گەشەپێدان لە بوارەکەدا هاوکارتان دەبێت بۆ هەڵبژاردنی بەشی دڵخوازی خۆتان. ستافی ڕاوێژکاری پرۆژەی بەرەو زانکۆ هەریەکە لە بەشەکان و گرنگی بەشەکان و داهاتوی کاریان ڕوون دەکاتەوە بۆتان. بۆ پڕکردنەوەی فۆرمەکە و وەرگرتنی ڕاوێژ، سەردانی لقەکانی ڕێکخراوی گەشەپێدان بکەن لە سەرجەم شار و ناوچەکانی هەرێمی کوردستان. بۆ پەیوەندی زانیاری زیاتر 0750904994. بۆ واتسئاپ و تێلگرام و ڤایبەر دەتوانن پەیوەندی بەم ژمارەوە بکەن. 0750904994.

0: کاتژمێر 9 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: لە 25 جوانە لە قورئان و فەرمودا تیایدا ئایەت و فەرمودەکان ئەبنە شار ڕێگەی بەختەوەری دنیا و قیامەت و بەرەو فردەوسی باڵا بەشداربووان پاش لە بەرکردنی ناوەڕۆکی کتێبەکە بەشداری لە تاقیکردنەوەیەکی گشتی و سەرتاسەری ئاکەن و سەرجەم پرسیارەکان بە شێوازی هەڵبژاردنە بن نوری جیهان پرۆژەیەکی سەرتاسەری ڕێکخراوی گەشەپێدانە و ساڵانە لە مانگی مەولوددا لەسەر جەمشار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان و تەنانەت دەرەوەی هەرێمی کوردستانیش ئەنجامە درێت بۆ ئەم ساڵیش پرۆژەی نوری جیهان با 25 خەڵاتی عەمرا پێشوازی لە سەرکەوتوانەکەین دەبا هەموومان پێکەوە لە حزووری سەروەرماندا بین درودی خوای لەسەر بێت فەرمایشتەکانی بکەینە چرا بۆ هزر و ڕەوشت و ژیانمان تا لە ڕۆژی دواییە بە دیداری پیرۆزی شاد بین و ببێتە شەفاعەتکارمان بۆ ناونووسین و وەرگرتنی کتێب سەردانی لق و ناوچەکانی ڕێکخراوی گەشەپێدانی قوتابیانی کوردستان بکەن یاخود پەیوەندی بکەن بەم ژمارە مۆبایلانەوە

0: بسم الله الرحمن الرحيم سلام ورحمة إخوائي قورتان ليبيا خوش ويستان بخزمتان دقينوا لا هاناي خير خوازي ما ويك ليك داب رابين اويش مانجي مولودو كومل كاري تري بيويست لو مانجا نوراني وخوشي هاتا دي وامشو سلنوي بكومل كاري قورو بخزمتان دقينوا لو ماواني كليك داب رابوين رخراوي هاناي خير خوازي سباز بخواي قورا توفیقاتی الهی له هلمتو لچالاکیو لکار جوانکانی بو خزمتی خلکی کردستان ناوچکانی دروی اداره هرم باشور باکو روژ آوا روژ هلات تناند بگر افریقیا و همو ناوچکانی تر بردوام بو بچالاکی جور او جور همو پروژانی کدی بینن همو رمضان کلیر بیگومان باسی اندکین همو جارش دلین تنها تایبت نیه با منجی رمضان بلکو دریجای ساله اگر چی چربونه و کمان لمنجی رمضان همو ام پروژانه وکو خویو الحمدلله به توفیقات الهی بزیاده و دابش کراوه با نمونه که باسی قتابی و پراوگه و سالی نوی خیندن که لویه لو برانبر ما لو وینانی برانبر ما باسی ئەوە بکەین سپاس بۆ خوای گەورە ئەگەر چەند ساڵە ژمارێکمان هەبوو بێ ئەم ساڵ زۆر زیاتر بووە یعنی ئەتوانم بڵێین ئەتوانین بڵێین تا ئێستا زیاتر لە 12,000 قوتابی بەهرەمەند بوون سوودمەند بوون لە وەرگرتنی پەراوگە و جانتا هەندێ شوێنمان بە جلوبەرگ ئەو یەکپۆشیەی هەیە بەم جۆرە هەموو چالاکیەکانی تر ئەم شەو چالشیکان زۆر زۆر ڕەنگە بڵێم ئەگەر ئێستا دەست بە باسکردنیان بکەین بە راپۆرت و بە شیکاری هەتا 12 شەویش تەواو نەبین و هێشتا دەمێنێ بەڵام لەبەر کاتی کەمکاتی و لەبەر خێرایی هەوڵ ئەدەین ئەوەندەی خوا دەرفەت بدا ئەم شەو هەندێکی باسکەین شەوانی داهاتوو بەرنامەکانمان جۆرەکانی تری باسەکەین یەکێک لە کارە گرنگەکانی ڕێکخراوی هانە کە لە ماوەی ڕابردوو ئەنجامیدا کۆنفرانسی گشتی بوو کۆنفرانسی گشتی لە پەیڕەوی ناوخۆی هانادا 4 ساڵ جارێک کۆنفرانسێکی گشتی ئەبەستێ هەموو ئەندامانی بەرپرسی لق و نووسنگەکانی لە هەموو شار و شارۆچکەکان لە دەرەوەی وڵات و لە ناوخۆ کۆ دەبنەوە بە پێی پەیڕەوی ناوخۆ پەیڕەوی ناوخۆی ڕێکخراوەکە ڕێکەخەنەوە هەڵبژادن بۆ سەرۆک و بۆ جێگر و بۆ ئەندامانی ئەنجومەنی بەڕێوەبردن واتە کورت و پخوت جارێکی کە ڕێکخراوەکە خۆی ڕێکە خاتووە بە شێوازێکی نێ چونکە ڕێکخراوی هانای خێرخوازی تەنها ئەوەندە نیە ڕێکخراوێک بێ بریتی بێ لە کۆبوونەوەی کۆمەڵە خوشکوبرایەک بۆ ئەنجامدانی کاری خێر بەڵێ ئەوە مەبەستە سەرێکیەکەیە کە ئەندکاری خێر ئەنجام بدرێ ئەمما چۆن بە میکانیزمێک بە سەردەزگایەک بە پەیکەرێک ئەوە باسەکەی ڕێکخراوی هانای خێرخوازی بۆ ئەوەی ئەم چالاکیە خێرخوازیانە ئەم هەموو لق و نووسنگە و نوێنەرایەتی و کەسایەتیانە کە لە سەرتاسەری کوردستان و لە دەرەوە هەموو پێکە وەکو تیمی شانەی هەنگ کار دەکەن و هەنجوینی ساق دروست دەکەن و ئەیبەخشن بە هەژاران و بە نازداران و بە نەخۆشان بۆ ئەوەی ئەم تیمە بەو ڕوحە جوانە و بەو دڵە پاکە و بەو خێرە گەورەیەوە بەردەوام بن 4 ساڵ جارێک کۆنفرانسێک دەبەستێ خۆی ڕێکە خاتە واتە لەکوێ کەم و کورتی هەیە پڕی کاتەوە لەکوێ باشترە باشی کا لەکوێ ئەگەر ئەندامێکی بەرپرسێکی کەمتەرخەمی نواندووە یان بیگۆڕێ یان ئەوەتانێ بڵێ کاری باشتر ئەنجامدا بۆی بەردەوام بیواتە پرۆسەیەکە بۆ خۆڕێکخستنەوە بۆ خۆدا پێچوونەوە بۆ دیاریکردنی خاڵە باشەکان و چارەسەرکردنی خاڵە لاوازەکان هەموو ئەمانە لە چوارچێوەی سیستەمێکی دیاریکراو کە لە کۆنفرانسە بە ئامادەبوونی هەموو ئەندامان کۆبوونەوەی بۆ کرێ ڕێکەخرێتەوە ئینجا جارێکی کە ڕێکخراوەکە هەڵبژاردن دەکاتەوە و بڕوحێکی نوێ بە تیمێکی نوێ بە هەنگاوی نوێ بە بەرنامەی نوێ دەست بەکارەکانی خۆی دەکات و بۆ خزمەتی خەڵکی کوردستان و دەرەوەی کوردستان با بچیم لای کۆنفرانسەکەی هانا و بە خزمەتتان دەگەینەوە
1: ئەندامانی دووەمین کۆنفرانسی ڕێکخراوی هانان ژمارەیان 70 ئەندامە و لەم هۆڵە بڕیار لە چارەنووسی 4 ساڵی ئایندەی ڕێکخراوەکەیان دەدەن سەرۆک و جێگر و ئەنجومەنی بەڕێوەبردن هەڵدەبژێرن و دوای هەمواریش دەنگ بەو پێیڕەوە دەدەن کە ئامادەیان کردووە
2: عادەتی ئیشوکاری کۆنفرانس دیارە پێداچوونەوەی بە پێڕەوی ئەو ڕێکخراوە و هەروەها هەڵبژاردنی سەرۆکە و جێگرە و ئەندامانی ئەنجومەنە و بەرپرسی سەرجەملق و نووسینگەکان و نوێنەرێتەکانە. ئێمە دەمانەوێت بەڕاستی ئەو قۆناغی کە لە ڕابردوو کارمان تێدا کرد بە گوڕووتینێکی تازە و نوێوە دووبارە بینەوە مەدان بۆ ئەوەی زیاتر بتوانن خزمەتی هەژار و لێقەوماوە و بێباوکەم بکەین. ئێمە تاوەکو ئێستا 30 پرۆژەمان هەیە. ئێمە تابعی ئەگە خیرخواز نەبی ئێمەش بوونمان نامینێ، یانی کاری هەری گەور و پشت و پەنا دوای خوای گەورە خیرخوازانن بەڕاستی.
1: لە ڕێکخراوی هانە هەژار و نازدار سنتەر و خێرخواز و خواتێداویش هۆکاری ئەو دەستباری و بەدەمەوبوونەیە کە لێی چاوەڕێ دەکرێت. وێنە جوانەکە و کاتە دروست دەبێت کە هانا دەبێتە پردی ئەمان و ئەوەی لە خێرخواز دەستی دەکەوێت دەیداتە لێ قەوماو.
3: سپاس بۆ خوای پەروەردگار، هانا لە ساڵانی ڕابردووە وەکو دروشمە جوانەکەی دەستی سپی پردی ئەمان بەڕاستی سەلماندوێتی بەعملی. ئەمڕۆژ جارێکی تر لەم کۆنفرانسا بەڵێن نوێ دەکەینەوە لەگەڵ خوای پەروەردگار کە دەڵێین پەروەردگارە ئێمە خۆمان یەکلایی کردوتەوە لەناو ئەم ڕێکخراوە کە خزمەتی مناڵی نازدار دەکا، جارێکی تر بەیعەت نوێ دەکەینەوە بۆ خزمەتکردنی خەڵکی هەژار.
1: ئەندامانی کۆنفرانسیش چاوەڕوانی زۆریان لە ستافی نوێ و تازە هەڵبژێردراوی ڕێکخراوەکەیان هەیە. دەیانەوێ ئەوەی ئەوان لە ڕابردوو کردیان ئەوانەی دوای خۆیان تەواوی بکەن و هانا بکەنە ئەو چەترەی هەمووان لە خۆ دەگرێت.
4: هەمووی ئەندامێکە و لە ناو کۆنفرانسایە، ئیتر هیوادارین لە داهاتووە کە لە کۆتایی کۆنفرانسەکە ئەوانەکە دیارییەکرێ. ئەلحەمدوللا هەمووی لە ئەلفەوەتایە لەناو کۆنگرا لە ناو کۆنفرانسا ببوورە، هەمووی کەسی باشوولێ هاتووە و ئینشاڵە هەر ئەو کەسە باشوولێ هاتوانش ئەتوانن لە داهاتووە جێدەستیان جوانتر دیار بێت.
1: هانای خێرخوازی لە ساڵی 2009 لە بەرنامەیەکی تەلەڤیزیۆنیەوە دروست بوو. ئێستاش دوای 17 ساڵ سایە و سێبەری سەدان هەژار و دەردەدار و نازداری ئەم نیشتیمانەیە.

دەستان خۆش بێ بێگومان هەموو ساڵێ لەگەڵ وەرزی خوێندن هانا هەموو وەرزێ چالاکی خۆی هەیە ئەوە هیچ چالاکی گشتیەکانی وەکو هاوکاری مانگانەی نازداران و کۆمەڵەشت ئەوە ئەسوڕێتەوە خولە هەموو مانگێ بەردەوام بەڵام هەندێ چالاکی پەیوەندە بە هەندێ وەرزەوە هەرێکە و لە وەرزی خۆی لەگەڵ ساڵی خوێندن ئێمە ئەم پرۆسەیە دەستپێکە ئەم پرۆژەیە پرۆژەی دابەشکردنی جانتا بە قەڵەم و دەفتەر و لاستیک و قەڵەمدادەر و ڕاستە و کۆمەڵەشتەوە بۆ منداڵانی نازدار لە پێشینە ئینجا نەخۆش هەژار ماڵی ئەوە هەموویان بەشدابن سوپاس بۆ خوای گەورە ئەم ساڵ لە زاخۆوە تا هەڵەبجە تا گەرمیان چالاکیەکە دەستی پێکرد و ئێستاش بە جۆرێک لە جۆرەکان لە هەندێ شوێن بەردەوامە ئێستا دەچین بۆ سلێمانی هەر سلێمانی نییە بەڵام لە سلێمانی و دەست پێەکەین کۆی گشتی 5300 و شتێک جانتا دابەشەکرێ لە سلێمانی لەم پرۆسەی کە ئێستا پێشانتانەدەین 3000 بەڵام کۆی گشتی ناو سلێمانی یان لقی سلێمانی 5300 زیاتر 330 هەڵەنە بم جانتا لە ئاستی سلێمانی واتە شاری سلێمانی بێ هەڵەبجە و بێ شوێنەکانی تر دابەش دەکەین با بزانین کاک بەختیار و کاکسەنگەر و خوشک و برایانی تر لە سلێمانی چیان کردووە؟

ئەم دیمەە دڵهەژێنەی تۆ ئەیبینی دەرەنجامی بەخشینی تەنها 20,000 دیناری خێرخوازەکانی وەک ئێوەیە. بەشدار بن لە دابینکردنی پێداویستی یەک ساڵی خوێ

نالانی سودمەند بوو تەنها ناو سەنتەری شاری سلێمانی نین بەڵکو دەفەری سلێمانی لە چەمچەماڵەوە تا سلێمانی و تا شارباژێر و شارەزوور و عەربەت و سەید سادق ئەتوانن لە پاکێجەکەی ئەمڕۆی قیرتاسی شاری سلێمانی ڕێکخراوی هانادا سودمەند ببن.

0: زۆر دڵخۆشم و دەست ئەو کەسشە خۆش بێ ئەو خێرخوازە خۆش بێ وا ئەم عیشە کردە بۆ خەڵکو و عیشە باشی زۆر کردە بۆ خەڵک ماڵی ئاوا بێ یاخوا بەڵێ هاوکاریەکە بۆ ێمە و دەستیان خۆش بێ یاڕەبی ئەو کەسەوە ئەمانە ئەم غەرازیە لێداوە خەڵگشتی
1: وەڵاهی زۆر زۆر پێویستە ئێمە چامانە لە چاوی خێرخوازان زۆر سپاسی خێرخوازانەکەم هاوکار و هاودەمی ئێمە بن لەبەر ئەوەی خەڵکەکە خۆت زانینە مەعاشەیە بارە دۆخی خەڵک زۆر خراپە تێگەی لەبەر ئەوەی من ئێسا حالێن خۆم خاوەنی دوومداڵم لە کریەچیان هەرچیەکەم فریاناکەومە هیچا بگەیم
2: بەرپرسی مەڵبەندی گەرمیان یەکگرتووی ئیسلامی ئەوان لە پشت هەوڵ و کۆششی کاری خێرخوازین و نەیان شاردەوە ئەمەی ڕێکخراوی هانا ئەنجامی داوە ئەرکی سەرشانی حکوومەتی هەرێمە بەجێی بگەیەنێت
3: ئەگەر بۆ کارێکی لەم شێوەیە دڵخۆشنەوی ئیتر بەڕاستی دڵخۆشی پێویست نییە بۆی شتێکی تر ئەم ئەرکە ئەرکێکی بنەڕەتی حکوومەتە کە پێداویستی خوێندن بۆ هەموو هاوڵاتیەک بە دەوڵەمەند و فەقیری شۆدابینی بکە بەڵام بەداخەوە وەکو هەموو شتەکانی تر حکوومەت خۆی لە شتانە بێئگا کردووە بۆیە دەستی هانای خێرخوازی خۆش بێ لەشیان ساغ بێ بوونەتە پردی ئەمان لە نێوان ئەمان و خێرخوازان یاخوا ماڵی خێرخوازان هەمیشە ئاوەدان بێ ئەوانەی کە پارەی خۆیان لە ڕستی حەڵاڵی خۆیان لە دەمی ماڵی مناڵی خۆیان یەگرنەوە و ئەی بەخشنەم خەڵکە فەقیر و هەژارە بۆیە بەڕاستی جێی دەستخۆشیە
2: ڕێکخراوی هانا هەمیشە دەستی سپی و پردی ئەمانە بۆ گەیاندنی هاوکارەکانی خێرخوازان بەسەر جەم چین و توێژە جیاوازەکانەوە چ لە ناوخۆ و چ لە دەرەوە ئەمەش دەرخەری خەمخۆری و بەهاناوە چوونی سەر جەم چین و توێژە جیاوازەکانی کۆمەلگایە

0: Aydestan xoş be pişder qaladze. Ja heman proja la koya. Koyayi xoşewist destî pê kirdiwa 25 xuşkî barez lew xule beşdarin. Dwayî wekû nawçekanî tir لەگەڵ فێربوون کەلوپەل و پێویستی و مەچینەیان هەمووی بە دیاری پێشکەش دەکرێ وا هەوڵەدەن هەلێکی کار لە ماڵی خۆیان لەگەڕێکی خۆیان نەهراکرێت زۆرجار داوایان لێکەین چەند خوشکێک پێکەوە لە شوێنێکە دوکانێکی بچووک دانێنیسە هەمانە لە عربەتە لە شوێنی ترە بۆ خۆی چەند خوشکێک پێکەوە پێکەوە کار بکەن وەکو جۆرێک لە کارگەی بچووکی لێدێ خۆ زۆر جاییشی گەورە لە شتێکی بچووکەوە دەستی پێک وەک دەڵێن هەنگاوی هزار کیلۆمەتر هزار میل لە یەکەمەوە دەست پێ دەکا ئینشاءڵا هەموو ئەو خوشکانە بەهرەمەند دەبن با بچین بۆ کۆیە
1: قردێلەی هیوایە دەی بڕن ڕێکخراوی هانای خێرخوازی لە ڕێگای خولی فێربوونی دورمانەوە دەیەوێت دەرگای خێر و خۆشی بەسەر 25 خوشک و دایکی شارەکەی مەلای گەورە بکاتەوە
2: لە ڕێکخراوی هانای خێرخوازیەوە لە هەولێرەوە هاتووین بە دەست و دیارییەکی زۆر گرنگ و بایەغدار بە لای ئێمەوە هیوادارن ئێوەش بەو نرخ و بەو قیمەت و بەو بەهایە لێمان وەربگرن ئێمە چاومان لە ئێوەیە هەر یەکەتان لە دوای ئەو دەورەیە ببنە بەرگ دروویەکی زۆر زۆر باش
3: ئێمە لێرەوە سپاسی یەکە بە یەکەتانەکەین هەموو ئەو میوانە بەڵێزانەی کە هاتوون
4: ئەمڕۆ پێم وایە مژدەیەکی خۆشە بۆ شاری کۆیە کارزانی و لێزانی و خۆشیاندن یەکە لەو هەنگاوە گرنگانەی هانەی خێرخوازی کە لە ساسی کوردستان پەڕەوەی دەبا و ئەنجامی دەدان کە پێم وایە کە لەو ئیشە جوانانە کە پێویستە تەقدیرێکی زۆر بکرێت هەم لەلایەن حکومەت و خەڵکەوە و پێویستە پشتگیری ئەو جۆرە پرۆژانە بکرێن کە بەڕاستی چیتر خێرخوازی و زۆری یارمەتیدانی خێرخوازی ئالێتەکەی بگەڕێ لە کوردستان لەبری ئەوەی ماسیم دێ فێرە ماسی گرتنم کە بۆی من پێم وایە ئەو ئیشە جوانەیە کە پێویستە هەموومان چانەزیکەوە بکەین و وانی هانا بدەین بۆی ئیشی جوانتر و چاتر و گەورەتر لەسەر ئاسی کوردستان دەستیان خۆش بێن
5: ئێمە سوپاس بۆ خوای گەورە ئەمڕۆ 25 مەشینە بە هەموو کەرەستەکانیەوە ئامادەمان کردووە بۆ 25 خوشک لە شاری کۆیە هیوادارین دوای تەواوبوونی خولەکە کە یەکمان خایەنێ هەر یەکەیان ببن بە بەرگدرویەکی زۆر باش و لێهاتوو تا وەکو خەڵقی لە هەموو جێگا و شوێنەکانی ئەم شارەوە بێن لای ئەوان ئیشەکانیان بکەن و ببێ بە بژێوێک بۆ خۆیان و ماڵ و مناڵیان
1: بەشداربووانی ئەو خولە لە پێشتردا بێکار لە ماڵ دانیشتبوون بەڵام لە ئێستاوە ئەوان جیاوازن هانای خێرخوازی مەچینە و پێداویستیەکانیشی بۆ دابین کردوون تاوەکو داهاتێک بۆ بژێوی ژیانیان پەیدا بکەن
6: یارەبی خوای گەورە و عەزیم خوا خێریان بنووسە یارەبی کارەشی زۆر زۆر گەورە و مهمە ئەو کارە ئەوە گنێ یەک کات بێ و بڕوە ئەو کاتە ئەوە بەردەوامە لۆ خەڵک لۆ ماڵ و مندار و لۆ پژێوی ژیانی خۆی هەر کەسێک ئەو عیشە بە جوانی بەدەست بگرێ خوای گەورە و عەزیم ئینشاءڵا سەرکەوتوو دەکات بە ئیزنی خوای خوای گەورە خێرخوازی هانە سەرکەوتووکە ڤیانغا سەرکەوتووکە خوای گەورە و عەزیم ئەنگۆشت پایدارکە خوایە خوای گەورە ئەنگۆشت سەرکەوتووکە
7: دەستخۆشتان لێ دەکەم بەڕاستی ڕێکخراوێکی ئەوها گەورە وەچی هانای جێگای دەستخۆشیە بەڕاستی سوپاسی ڤیانغانیش دەکەین شتێکی وایە بەڕاستی پێویستە لە کاتێکدا کە ئیش و کار کەمە لە کۆیە بەڵام شتێکی وایە زۆر زۆر پێویستە بۆ ژنانی شاری کۆیە دەستخۆشتان لێ دەکەین سوپاسان دەکەین
1: ڕێکخراوی هانە با پشتیوانی خێرخوازان

0: بەڵێ خۆشەویستان ئەوەی تا ئێستا بینیومانن پێکەوە زیاتر لە 12000 جانتا و پێداویستی قوتابخانە بۆ منداڵانی کوردستان هێشتا زیاتریش ماوە ئەمە یەک دوو ئێستا دوو خولی درومانمان پێشاندان کە چوار خولە لە کۆیە لە پشدەر لە دوکان لە شیلادزێ واتە جوگرافیای کوردستان هەر خولێ 25 خوشک فێر کار دەکرێن دوایی کەلوپەل و پێویستی و مەکینەیان بە دیاری ئەدرێتێ بۆ ئەوەی ژیانی خۆیانی پێدابینکەن سەرباری ئەوە چەند خانوویەکی ترمان هەیە لە هەرێمی کوردستان لەوەش زیاتر هاوکاری مانگانەمان بەردەوامە واتە چالاکیەکانمان لە کوردستان بە فەزڵی خوا بە هیمەتی خێرخوازان بە ئەمانەت و دەستپاکی ڕێکخراوی هانە بە لق و نووسینگە و نوێنەرایەتیەکانیەوە بەردەوامە ئەمە واتای ئەوەنێ کە لە دەرەوە هیچمان نییە بەڵکو لە ئەفریقیا ئێمە لە سەرەتا باسمان کە لە ناوخۆ لە خوا بەزیاد بێ لەو ماوە کەمە ئەوەندە چالاکی زۆر ئەنجامدراوە لە ئەفریقیا بە هەمان شێوە هەردوو برای خۆشەویستمان دکتۆر تاجەدین و مامۆستا بەختیار کە ماوەیەک پێش ئێستا لە گەشتێکی کاری خێردابوون بۆ ئەفریقیا هەر لەو ماوەیەدا زیاتر لە 20 بیری ئیرتیوازی بناغەیان بۆ دانا بێگومان لە ئەفریقیا مزگەوتمان هەیە بیری ئیرتیوازیمان هەیە عەقیقا واتە گوێزەبانە حەوتەم دابەشکردنی قورئان زۆر شتی گەورە لە وڵات کێشوەرە هەژارکراوە هەیە لەم گەشتەیاندا سەرباری چالاکی تر 20 بیری ئیرتیوازی بەردی بناغەیان بۆ دانا بە ئەوەش ببینین دواتر دەگەڕێینەوە بۆ چالاکیەکانی تری ناو هەرێمی کوردستان و لە خزمەتتان دەبین
1: مامۆستا بەختیار ئەوە مەکینەکە دەستی بە ئیش کرد جەوت چۆنە دای دکتۆر دەرەجە یەک

دەستان خۆش بێ دکتۆر تازەدین و مامۆستا بەختیاری خۆشەویست. وڵا و ڕۆژە بۆیان باس کردین کە ئەو گەشتە چەند قورس و زەحمەتە، چەند جارێک بێگومان چوون بەس دوایین جار ئەم ماوە پێکەوە دانشتین ئانی ڕاستی کارێکی گەورە ئەنجامەدەن، چونکە گەشتێکی پڕ لە قورسیە، پڕ لە مەترسیە، پڕ لە زەحمەتی و هیلاکیە. وتمان باسی خانوو موچەی نازدارانەکەین، بەڵام کات هاوکارمان نییە. دوو خانوومان هەیە 175 هەڵەبجا و 176 شێخان، جگە لە موچەی هاوکاری مانگانە و هاوکاری مانگانەی نازداران کەەوە هەر بەردەوامە، ینی هەموو مانگێکە و لە هەموو ناوچەکان هەمانە. ئەمما ئەم شەو بەتەنیا ئەوەندە فریاکەوین باسی ژمارە 175 کە 1958 ئەوە کۆناوێنێ 175 ئەوە باس یەک ساڵێکە، ساڵی ڕابوو لە یەک ساڵەکە 58 خانوو دروست کرا. ئێستا لە کۆی گشتی کوردستان 175 و 176 دروست کراوە و ئینشاءاللە سبەینێ لە پشدەر خانوویەکی تر ڕادەستی ماڵێک دەکرێ. واتە ئێمە هەر جاری لە ناوچەوە شێخانە ئەوە هەڵەبجێ دێتەوە بۆ پشدەر، ئەچێتەوە بۆ بەردەڕەش، ئەڕوا بۆ دووەک ئەگەڕێتەوە بۆ گەرمیان، ئیتر ئەمە کاری خێرە بە فەزلی خی گەورە، هیمەتی خێرخوازان بەردەوامە. ئەچین بۆ هەڵەبجەی خۆشەویست پارێزگا تازەکەمان، مامۆستا جەلال و مامۆستا عابد و خوشکان و برایانی ئەوێ و خانووی ژمارە 175، ئەمە دووەم خانووە لە هەڵەبجا، ماڵی چاوان و ئەو خانووەش. سوپاس بۆ خێرخوازان، سوپاس بۆ لقی هەڵەبجەی قارەمان، خی گەورە هەمووان سەرکەوتووکە تا بە یەک دەگەینەوە و کۆمەڵێکی تر لە خەرمانی بەرەکەتی چالاکی خێرخوازانتان پێشکەش دەکەین. خواتان لەگەڵ.

لێرە لە نێو ئەم خانوەیە لەناو ئەم دیوار و دەرگە و پەنجەرەی ئەماڵەیە دەیان چیرۆکی خەمهاوەر و سەختی ژیان بوونی هەیە لە هەمووی سەختتر و لە هەمووی قورستر لە دەستدانی ئازیزترین و سایە و سێبەری ماڵەکەیە کە باوکی ئازیزیانە چوار منداڵ لە دوای ئەم باوکە بەجێماون بۆیە ئێمەش وەک ڕێکخراوی هانای خێرخوازی بڕیارماندا هەموو ئەو سەختیانەی ژیان پاڵ پشتیوان بەخوای گەورە و پاڵ پشت بە خێری خێرخوازان ئەو سەختیانە کۆتایی پێبێنی ئەمڕۆ کۆتایی دێت بە هەموو خەمەکان دەرگای ئارامی گول لە ئەم ماڵە و دایک و چوار منداڵ پێداوە

0: لە خێزانێکا دروستە بێ ئەو کاتە ئەزانێت. ئەزانێت و پێویستی بەوەیە کە زۆر کەس لەم تێبگات. یا ئەو کەسانەی مەسەلەن ئێسا بەڕێستان بڵێ من هاتووم باسی زمانی ئاماژە و نابستی ئەەکەم بەڵام ئەگەر بێتە پەیمانگاکە نابستەکان خودی نابستەکان ببینی لەوانەیە زیاتر ئەو حەماسەتیا دروست بێت و حەزکەی فێری زمانی ئاماژە بی بەڵام لە دوورەوە وانیت هەر کاڵی نابیست زۆر جار هەرک بە کەسێکی بێتوان کەسێک کە ناتوانێت فێر بێ کە ناتوانێت ئیشکات ئەمانێت تێ بکەی بەڵام کەیتە شوێنەکە و یاخود ئەچیتە شوێنی ئیشەکانیان ئیشەکانیان کە بینی ئەو ئیشە جوانانە ئەکەن ئەو شتە جوانانناکەن ئەجا لە نابستی تێ ئەگەیت و حەزەکەی زۆر زۆر هاوکاریان بیت. ئێمە مەسە لە مجموعەیەک کە بێجگەلەوەی کە ئێمە مامەساابی لە پەیمانگاکانە کە ئەرکێکی خۆمان بووە بۆ خودی خۆمان بەڵام خۆشەویستیمان بۆ ئیشەکە تیا دروست بووە بۆ یتوانی ومانە جگە لە ئیشەکەمان کە ئێمە هەتاوەکو دوانزە و نیوی نیۆڕۆ داوامان هەبوو لە دوای ئەوەشەوە بچین لەگەڵ لابستەکانە هاوکاریتەواتە
1: مامەسە دەرگای پرسیارێکی تر بۆ کردمەوە بەڕێسان ئەزمموی زۆر ساڵەتان هەکو مامەساوکو شارەزا و وەرجێڕیش هەتانە
0: بڵێ.
1: بەرکەوتی تۆ بۆ نابیست بۆچی ئەگەڕێتەوە حەزت بۆ بابەتەکەت بووە یان ئەندامێک لە خێزانەکە نابیست بووە ئیتر وای کردووە کە تۆ فێری ئەمە بیت و بتانی ببی بە مامۆسا و شارەزا و موتەرجمیان بابەت
0: بڵێ من هەتا پێشوی کە بچ بە پەیمانگای هیوا دوو نابستم بینی بوو هیچیان پێوێکی بەتەمەند بوو شێخیش بوو پشتێنێکی سازی بەست بوو سمێڵێکی هەبوو مناڵ بووین زۆر جارە هەر سەردانی ماڵی باپیر بێکرد مناڵ بووین بانگی ئەکردین ئەترسان لێ لێترسین کە قسەی ناکرد و هەر ئاوە دەمی ئەجوڵانەوە تر بەستر کە دایکمان و ئەوان ئابردی نەلایەنەوە لایەوە دەستی هێنا بە سەرمانەوە ئیتر ئەها هەو نیە لێتی ئەگەیشتی کە ئەمە کەسێکی جیاواز نییە بەزەوەی قسە ناکات بەڵام لە مناڵیە هەستێک دروستە بێ بۆت بەڵام زۆر لێتێ ناگەیت پاشان کچی خاڵۆزایەکەم ئەو نابیستە ئەویشم بینی ئەو بینیم کە نابیستە بەس کەسێکی زۆر وریایە کەسێکی زۆر بەتوانایە و خێزانەکەشی زۆر گرنگی پێ ئەەن من کە چوومە پەیمانگای هیوا ئێشتا وازم پەیمانگاکە تازە خەری بۆ بڕێت لەوە ئەمانی ئامە هەبوو ئۆسە کە بکرێتەوە بڕێت درابوو کە بکرێتەوە بس ئیشیان نەکرد بوو ئێشتا کە من بە ئەوسا لە وەزارەتی پلاندانانەوە کە تەخەڕۆژمان کرد و دا بەشیان کردین بڵێن بە سووتفە بوو کە چوومە ناو پەیمانگاکە بەڵام کە چوومە ئەوێ مثل هەر شارەزای زۆر وەزیفی نەبووم دەستپێکی وەزیفیم بوو اینجا لەگەڵ نابستانیشە بەڵام لەگەڵ ئەوەیە کە ئیشم لەگەڵا کردن زۆر خۆشحاڵ بووم زۆر بەجددیەتەوە ئیشەکان مەکرد بێجگەلێ ئیشی وانە ئەو کاتە جیهازمان هەبوو جیهازی گەورەکردنی دەنگەکانمان هەبوو و بە فرسیارەتی جیهازەکانی شم گرتووە ئەستۆ لە بعضی ئیشی دەست و ئەمانە ئێوە ساڵان معرەسەیە هی ئیشی دەستی خوێندکارەکان کە لەو ساڵەیە ئەکرێت و لەخیرا پێشنگایکیان بۆ ئەکرێتەوە تر بەرهەمەکانی ئافرۆشرێت بەز لەمەوە وای لێ هات ئیتر کە ئیشەکەم زۆر خۆش بێ زۆر گرنگی پێ بەم ئێسا مامستامان هەیە بێجگە لەوەی کە بابەتی وانەوتنە و لە پەیمانگەکە لە دوای ئەوەوە ئیتر ناچێت بۆ هیچ وەرگێڕانێ بەڵام هەندێکیشی هەیە لەگەڵ ئەوە حەزی لە ئیشەکە بۆ وەرگێڕان ئەچێت لەگەڵ نابستەکانە خەری کە بێت کەوتە یعنی جیاوازە هەموو وەکو یەکنیە
1: بەڵام ڕێزیشتان جیاوازن
0: خۆش
1: بێبن بۆ کۆمەلگای ئینشاالله بەتایبەت بۆم چینە تایبەتە ئێوە سەرکەوت بن مامۆسا
0: بژی بەڕێزان دەستی ئەوەش خۆش بێت خۆشە لە هەر بۆنەیە کابێ لە هەر شتێکا بێت ئەگەر شتێکیش بێت ئێمە بتوان بگەینین بە خەڵک خەڵک فێر بێت لە نابیست و نابستی ئەوە زۆر گرنگە بۆ ئەوان چونکە بەڕاستی ئەوەی کە لە نزیکەوە لەگەڵیانە نەبێت لێیان تێناگات و ئەوانش پێویستیان بە خەڵکە ئەگەر هەموو کەسێک بتوانێت چەند ئاماژەیەک کیش بزانێت کە نابیستێکی بینی ئەگەر سەلامێکی بۆ بکات ئەگەر چۆنیەکی لێ بکات ئافۆ وابزان ئەمە زۆر قرز نییە و بەڵامەکو چۆن لەڵێ بارگەرانیەگر لە سەر شانی نابستەکە کە مەکاتەوە هەستەکە کە کۆمەڵ نەک نابستەکان کۆمەڵیش کە زمانی ئاماژە ئەەکان و گرنگی بەوانە دەن وە زمانی ئاماژە هەر نابیست بەکاری ناهێنێ ئێمە خۆشمان لەوانەیە هەر بەبێ ئاگایی خۆشمان بەکار هێنین بە ڕێزت لە دوورەوەی دەنگی منت ناکاتە چیت بۆکەم بانتا كان بعد دست بانك

0: کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: برنامه نوژین برنامه نوژین لا دوتۆی بڕگە و بابەتەکانی گرنگی با گەشە پێدانی مرۆیی و مامەڵەکردنی سەردەمیانە و کاراکردنی توانا شاراوەکانی مرۆڤ و ئەتەکیەتی ڕۆژانە دەدات. برنامه نوژین لامەدە و پێشکەشکردنی فریشتە مستەفایە. برنامه نوژین
2: سرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوژینتان پیشکشکم لگل ما بند.

گۆڕانکاریە توانێ هەم دەستپێکی ژیان بێت هەم کۆتایەکەشی. ئایا تۆ کامیانت پێپەسەندە؟ کاتێک هێزێکی دەرەکی هێلکەیەک دەشکێنێ ژیانێک دێنێتە کۆتایی، بەڵام کاتێک هێزێکی ناوەکی هێلکەیەک دەشکێنێ ژیانێک دەستپێکە، گۆڕانکاری مەزن هەمیشە لە ناخی مرۆڤەوە دەستپێکە.

0: آداب آینیەکان کە ئەمانە هەمووی لەژێر ناونیشانی ئادابەکانە جیان ئەبێتەوە. جا بەر لەوەی کە بچینە سەر مۆزۆعێکی تایبەتی لە ئادابەکانە حەزەکەم پێشەکی مەعنای ئەوەتان بۆ بکەم ئەدەب یعنی چی؟ ئێمە لە کوردەواریە ئەدەب بەوە ئەزانین کاڵین فلان کەس ئەدەبدارە یاخوا نەخواسە بێ ئەدەبە، تقریبەن لە کوردەواریشە هەر هەمان مانای هەیە کە ئاینی ئیسلام بۆی داناوە، چونکی کۆ هەموو کۆڕ و کۆمەڵێک هەموو جەماعەتێک کە لە شوێنێکا کۆ بنەوە ئەگەر کۆمەڵێ ئاداب بۆ خۆیان دانەنێن، ئاداب یانی قوانین یاسا، کۆمەڵێ ئاداب و یاسا و قوانین بۆ خۆیان دانەنێن کە لە سەری بڕۆن، بێگومان کۆمەڵەکەیان بەردەوام نابێ و و تێک ئەچێ و فەوزا و بێئیدارەیی و بێڕیسپێتی تێئەکەوێ. جاین شەڵایەمەیش لەسەر ئەو بوارە حەزەکەین کە موسڵمانان دەست بگرن بە ئادابە ئیسلامەکانەوە و بۆ ئەوەی فەوزای ئەخلاقی و ڕەوشتی لە ناومانە دروست نەبێ. وشەی ئەدەب مەبەست بە وشەی ئەدەب ئەو هەڵس و کەوت و ئاکارە ڕەوشتیانەیە کە خەڵکی سەلار دەستی پێوە دەگرن و وە لەسەری ئەڕۆن و وە بەکارێکی جوانی ئەزانن. هەتا بۆیە ناونراوە ئەدەب، ئەدەب خۆی یعنی بانگهێشکردن بۆ ئەو شتە. ئەدەب واتە بانگهێشکردن بۆ کارە چاکەکان و ڕێگری لە کارە خراپەکان. دیارە بناغی ئەم وشەیە کە وتمان لە بانگهێشتکردنەوە سەری هەڵداوە حتا بە سفرە و خوان ئەلێن مەعدوبە، ئانان فلان کەس دعوت کراوە لە مەعدوبەی فلانە، لە مەدعاتی فلانە، مەدعات یعنی بانگهێشت بۆ کراو، مەعدوبە یعنی بانگهێشت بۆ کراو، ئەو شتە بانگهێشتی بۆ ئەکرێ. لەبەرەوە ئەدەبی جوانیش ئەو شتەیە کە خەڵکی بۆ بانگهێشتە کرێ، وەکو چۆن بانگهێشتە کرێ بۆ سەر سفرە و خوانێکی جوان و ڕازاوە، ئێمەیش وەکو مامۆسایانی ئاینی وەکو ئەخلاق پەروەران لەسەرمانە ئەگەر سفرە و خوانی تەعامیشمان نەبێ، سفرە و خوانێکی جوانتر لە تەعاممان هەیە کە ئەویش ئەدەبی جوانە، ڕەوشتی جوانە، ڕەوشتی بەرزە، خەڵکی بۆ بانگ ئەکەین هەتا خەڵک لەسەری جەمبن و لەسەر ئەو سفرە و خوانە پڕ ئەدەبە، پڕ جوانیە کۆ ببینەوە هەتاوەکو ژیانێکی پڕ بەختەوەری لە دنیا و وە ئینشاءاللە پڕ جەزای جوان لە قیامەتا بەدەست بێنین. ابن القەیم ڕەحمەتی خوای لەبێ دەفەرمێ ئەدەب بە مانای هێنانەکایە و دەرهێنانی هەموو ڕەوشتە بەرزەکان لە فیکرەوە بۆ کردا. دیارە هەر کەسێک بیدوێنی کۆمەڵی ئەدەبی جوان لە فیکریا هەیە، لە بۆچوونیا هەیە، لە حەزیا هەیە، بەڵام تەرجەمەکردنی ئەو ئەدەبە جوانانە لە فیکرەوە بۆ کردار بەڕاستی شاسواری ئەوێ و کەسی کارامە و لێهاتووی ئەوێ و کەسانێکی ئەوێ کە لە خۆیان ببوورن و لە زۆر خۆشی و ڕابواردنی ژیانی خۆیان ببوورن هەتا بتوانن بە عەمەلی و بەکردەوەیی ئەو ئەدەبە جوانانە تەرجومە بکەن بۆ هەڵس و کەوتەکانی ژیان. قورئانیش ئاماژە ئەکا بە ماکە ئەفەرمێ و نەفس وما سەواها فەئەلهەمەها فوجوڕەها وتەقواها قەد ئەفلەحە من زەکاها وقەد خاب من دەساها. خوای تەعالا بە عەزەمەتی خۆی سوێن ئەخوا بە نەفسی ئینسان، نەفسی ئینسان کە خوا خۆی دروستی کردووە، ئەفەرمێ قەسەم بە نەفس و قەسەم بەو کەسەی نەفسی ڕێکساز کردووە و جوان دایڕشتووە و ئەو نەفسە کە خوا ئیلهامی کردووە و فێری کردووە چ شتێ بۆی باشە و چ شتێ بۆی خراپە، فجوورە و نەکبەتی و بەوەختیە بۆی و چ شتێ تەقوایە و پاک و خاوێنیە بۆی. جاخوا خۆیە فەرمێ بەڕاستی بەختەوەرە ئەو نەفسەی کەوا، ئەو کەسەی کەوا نەفسی پاک و خاوێن ئەکاتەوە لە چڵک و پڵکی گوناه و تاوان و بەدکرداری و بەبەخت و چارە ڕەشە لە دنیا و لە قیامەتا، ئەو کەسەی کە نەفسی پیس و چەپەڵەکە بە کردەوەی ناشرین و ئەخلاقی ناشرین و دوور لە خوای و دوور لە خەڵکی. کابو بەڕاستی ئەمە پێشەکییەکی زەروریە بۆ ئێمە کە بزانین ئەدەب یعنی چی. بۆیە حەزم کرد لە پێش لە زنجیرەکە ئێمە مانای ئەدەب بزانین. لە قورئان و فەرموودەکانە زۆر کات باسی ئەدەب کراوە، لە زۆر شوێنە باسی ئەدەب کراوە. تەمەشای قورئان کەین لە سوورەتی فورقانە، لە کۆتایی سوورەی فورقانە خوای تەعالا صفات و ڕەوشتی عیباد الرەحمانمان بۆ باسەکە کە ئیسامە بواری تەفسیرکردنی ئایەتەکان نییە، بەس ئاماژە بێ کە ئایەکەم ئایەتەکەین کە ئەفەرمێ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما واتا عبدكان الرحمن كين عبدكان إخواكين أواني كلا سالأرزا بنرمونياني أرون بريدا وتكبر في زناكن وكاتي أجر كسي كين نزان لقل يانا بدو بنزاني خوي أوان لولاما سلاب سلام بأشتي جوابي أدنو معناه وايتاكو تاي سورة فرقان باسي صفات جوانا كان عباد الرحمن كهمي أدبي جوانا أجر إيمان لسري بروينو ودسي بيو بقرين هروها لسر زاري زور لبيغمران عليه الصلاة والسلام خوي تعالى لقرآن فيري أدبي جوان ما نكابون منا وصيتاني كحزرتي لقمان كبكركي أفرمي وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لكاتك لقمان بكركي وت كآمشقاري أكرد بي فرمو يا بني لا تشرك بالله أي كرشيرينم شريك بوخوا قرار مدى إن الشرك لظلم عظيم براسي شريك بوخوا قرار دان ظلم استميكي قوري هتا كوتاي أو آمشقارياني كحزرت اللقمان بكركي أفرمي ديار اللري أو وصيتاني لقمان بو همو كسي تريش أم وصيتا أتوانين جيب جيب كينو چونكي لقرآن خمانا هاتو معناي وأدب دادانا بو همو مسلمانك لهمو زمانو مكانك كوابو بيوستا براسي مسلمانان خوشيانو وچو كركانو كتكانشان فيري أو أدب جوانبكن واجب لسرمان هر لمناليو چونكي بيشنان آنو دار بطری اچمیتا و بلام بوشتی نا اچمیتا و گوچانی لید روز نکره. منالش هتا منال بیو هتا و کتر و پاراو بیو هتا لجر رچه فی دای کوباو که بی او دای کوباو که که ایتل لتمنی حو سالی و تا تمنی پانزه سالی مگر جاردار تا تمنی بیس سالیش منال والا جر رچه فی دای کوباو که اتوانن ادبی جوانی دا بدن و بی پارزن هم لنهامتی دنیا و هم لعذاب قیامت و قرآن امرمان پی اکا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وتأي باورداران خوشتان كسو خيزانشتان بباريزن لآقري كسو تمنيكي آدمي زاد وبرد أو نسخت برد أتوانيت وبرد أسوتيني او آدمی زاده او یه برگی بگره لقیامتا چون برگی اگره بوی که خواهی تعالی لسری نوسی و که نمره نه به انسان لقیامتا بمره یک جار امره و جاره کتر نمره ام جا کوابو براسی پیوست ایمه خوش منو منعالکانش من فیری او ادب جوانب کین هتاوکو نبی نسوت منی او آگره خواه پنامان بوا بی سرانو یوگرانی خوشویستی ام برنامه انشاءالله دوائی پشوی کی کرد دگره نولاتا
1: باسلوكت كردني برايتيو إخلاص ومحبات هويني نسرو نظرمان بيت.

0: امینداری گشتی وزارتی پیشمرگ رای گیان هاری کاریداریکانی امریکا با ویزکانی پیشمرگ رای گیران. بختیار محمد امینداری گشتی وزارتی پیشمرگی هریم کردستان با آژانسی اوال عراقی رای گیان هاری کاریداریکان با ویزکانی پیشمرگ کوتاهی هات و کاتکی اینو نکراوت. هروه گوتی کوتا بری هاوکاریکان با مانگکانی حوت و هشت دا باش دکری و ایتر دا اوال حکومتی عراق دکن کموچی پیشمرگ با مانگکانی دا تو دابین کرد. راگرتنی او کاریکانی امریکا بو پیشمرگه لکات یک دایا که امریکا ویزکانی او پیمانان بو ماوی زیادتر لدواز لسال هاو کاری دارای و لوجستیان اشکشی ویزکانی پیشمرگه کرد. لسوار چه وی شرعی دا عجده و هروه هاو پیمانان چند دین جار دا وی یک گرتنوی ویزکانی پیشمرگه هم کرده بو. ارچند لروشی بستیوی کیا منگه مراسیم یک بو یک گرتنوی ویزکانی حفته وشتای پارتی ویکیتی انجام دره بلان بشکل چاو دیران رخنه دا گرنو پیان وای که یک گرتنوکه تنها بانگشه و لسر ارزی واقع هیچ یک گرتنوه یک دروز نبو بلکو تنها ناوی هفته و هشتایان کردو تا دوری یک و دوری دو. امرو وجبه دومی رفاتی 153 شهیدی قربانیان ینفالی نوچه تلی شیخ لا بغدا گرندانو. اوش دوی ورگرتنوه 172 رفات دا وجبه یکم دا. برایش لچن روشی دا تو دا هفت گوری با کومالی دیکه لهمان ناوچه بپشکندین و بکرینه. امریکارانه دوای چاوروانه که زیادتر لچر سالی کسو کاری شهیدان دید با امان جی کتاینان با دوسی گوره بکو ملکانو ناسان نوی سرجم رفاتکانی انفال.
1: من المؤكد ان اليوم تم
2: امر وزبي دوامي رفاتي شهيدان قربانياني الفال وجيرايوا وزبي كم رفاتي 172 شهيد بو امر رفاتي 153 شهيده او شهيداني امر رفاتكان يا روانا كراوتوا دغرينه وبونا او سيد تلي شيخ راسی دام کار دوای هول چی گوری وزارتی تندرستی و دسته شهیدان انجام دره. سرزم استنگکان چارسر کران تا گیش نم انجاما. چاروجی ده اتوش ده حد گوری به کومالی دیگه لتلی شیخ دکرینه و. انشاءالله لگل وزارتی تندرستی و دسته شهیدان بردوان ده بین سرم پروژه تا کتایی بروانه کدنوی سرزم رفاتکان ده اینی. که چاروانه کان لراسی ده 3 سالی خیان تا گیش نم روژه. وصول الى هذه النتیجه
3: الواقع هناك حقیقه ملف مقابر الجماعيه هو ملف
4: درود و رحمت بو جیانی پاچی شهیدان. لراسی دا دوسی ایگور را با کمالکان دوسی ای که وزارتی تندرستی لأستوی گرتو. هلوها هولشی زوری لم دوسی دا دادرید. سر رای بونی کمی لبودزو امراز دارا یکن. بلام سپاس با خدا وزارتی تندرستی توانی به باشترین شیو ارککی انزام بداد. بدل نایی و تنها وزارتی تندرستی لم دوسی دا کار نکد. بلکل سندین لینی فرمی و وزارتی تر گرنجی بم بابت دادنو. هاوکاری چی گوره هی با کتای پیهنانی به شیوه چی بنرتی. سپاس و پیزانین من با سرزم لینکن. با رزدار سر و کمار و هروها با تواوی آمده بوان. گرنجی پیدانه چی گوره لین هموان و هیو. ام هاو کاری دبیت و های داخستنی ام دوسیه زور گرنگ و مرویا.
0: وزیری دارای عراق سر پرشتی کوبو نوی کتای بطی لیجنه آمده کردنی بودجه کرمان بستی پیدا چونوی کتایی بر رجنوسی یاسای بودجه گشتی فدرالی با سالی 2027. فالحصاری وزیری دارای رنمایی دا که کارکان خیره بکری تاوکو رجنوسکا بمنزیکان روانه جمعنی وزیران بکری با پسند کرنو پاشان ناورازیان کتایی مانگی ترشینی یکمی داتو بفرمی روانه پرلمان بکرید. اگرینتری خالکان یان پروژه یاسای جگیر کردنی دقی که رونه بودا مزرانی همیشه فرمان برانی گریه بستو کری روژانه دوای اجمار کردنی دیتیشو دارای کن. اروا عراق با یکمزار سیستمی بودجهی برنامو انجام کان بشوازی تحقیقاری لا چند پارزگاه یک جبجه دکات با منجی باشتر کردنی شفافیت و برای بردنی دارایی و خرجی کن. ماموستانی گریه بس جاری که دیکه چونه و بغدا بو خسن روی داوه کارکانی هم بریار روشی یک شما ماموستانی گریه بس لگل شادی دانو سرکاری هرمیش کب نوا. اما لکات یک دایا که فراکسیونکانی یک گرتول بغدا و کردوستان پشتیوانیان نداوه کانی
5: مامۆستایانی گرێبەست جارێکی دیکە چوونەوە بەغداد بۆ خستنە ڕووی خواست و داواکاریەکانیان. دوای گەڕانەوەیان نوێنەری مامۆستایان دەڵێت کارەکە لە بەغداد تەواو بووە و بەڵێنی دامەزران و بە هەمیشەیی کردنیان پێداون لەپاڵ ئەو سەد هەزار فەرمانبەر و مامۆستایی کە لە عێراقدا گرێبەستن و تۆپەکە لە گۆڕەپانی شاندی دانوستانکاری هەرێمە و ڕۆژی یەکشەمە نوێنەری مامۆستایانی گرێبەستیش لە هەولێر لەگەڵ شاندەکە کۆ دەبنەوە.
6: ئێمە لەگەڵ سەرۆکی لیژنەی دارایی کۆ بووینەوە و پیمانو تو طبعا پیش لگا سرو کمر کوبینه و لگا وزیر کانی نه حکومت که علی زیدی کوبینه و پال پشتی ام وزیرانه گرنگ بودن دان لسر پروژه سای بودجه پیش روی کبچه تا پارلمان او پال پشتی من بده زینه و خوشبختانه وزیر کردکانی جلسه هر یکیان دو وزارتی هم بده سوه چون که حکومت که کارانه بو اتوانه دو دنگ بداله نو دنگ دانکه یا که دشت پارلمان و دیت لجنه داره ای لگه سرو که لجنه داره یعنی هم او پوینتانی که پروژه سای بودجه پیاتی پر رو به اما بسر من کرده تو سرو که لجنه داره ای بصریح پیوتن ایوه هاو شوی گره بسکانی عراق داده مزرین تنانه تأکیدم لیه کرده ولی برچای هاو رکانمو او اندامی لجنه داره ای که لیوه بو مرز دکتور جمال کوچر وتم یعنی ایما لدوای سیمانگی تیر ما مسایانی گره بسی هرم دامزراون وتی استاز ایوال لناو راستی مانگی یکا ثابتن.
5: فراکسیونی یگرتو لبغداد و کردستان هماهنگن لگل خواستکانی ماموستایانو رادستی شاندی دانستانکاری حریمیان کردوا. پرلمانتارکش دالید گر حریم مبستی بید دتواند امان بکاتا همیشهی و پیوستین لدامزراوکانو نکرد لگل عراق دا جای بکرنوا.
7: و هولو تیکوشانو بدو داتون یک من هبو و کفراکسوینی یگرتو ایسج با همیشه یعنی با همیشه کردنی گری بستکانی که کل داو کارکان من و لکاتی که شاندی دانستان کاری حکومت یاریم کردستان کوبوی و لگل فراکسوینی یگرتو اسلامی کردستان هم لبغدا هم لکردستان او کومل داو کاری که پیشکش کرای که لداو کارکان جختی لسر کراواتوا با همیشه کردنی ما مصایانی گری بست و فرمان برانی گری بستا که او جماری که زور زوره که او ازام حکومت ایسا دا صلاتی کردی و حکمرانی کردی فرمان برکانی زیادر لسر اوارون اگر بیتو او جماره درکی لناو پروسی خویندنه او قطب خانکان زور باینه به داب خریانو چونکه اما بجاریک لولاشو بجاریک جماری که زور من خانه نشین کرا و روش نمالاو بای اما مصا گری بستانه اون فرمان بر گری بستانه توانیان جیگه اما پرکنو و ایسا شتیکی کش من هیا او ما مصانو یا او فرمان برانه من هیا که خوبخشن خوبخشکانیش او ایشان لسر کری و او جیکی کل داوکارکانیشان دیگرتو
5: جماری ماموستانی گریبست زیاتر ل 40,000 ماموستا و فرمانبرانی گریبستیش نزیکی او رژه دبن که وقت دالن دبید ل پروژه اسای بودجه سالی دا تو عراق دا به همیشهی بکرینو لپال فرمانبران و ماموستانی عراق خواستو داوکارکانی اوانیش جبجه بکریو چاوروانی ولامی ارینی شاندکانی هریمو ناوندن لسر پرسی به همیشهی کردنیان یادگر حاجی کنالی سپیده سلیمانی
0: هل زحمت جگری سروکی فراکسیونی یگرتو اسلامی کردستان لا پارلمانی کردستان اشکرای کرد بروبری یکیگ لا بروبری اتکانی پروردی دوک بدر لا تواوی رکار یا سیودار یکان دو خوشکی خوی وک ما مستای گریه بزد سر میلاکی پروردی پرزگای دوک دام از رندو جگری سروکی فراکسیونی یگرتو جختی کرده وک اما بگبرترین دوسی گندالی لا پروسی دام از رندی کرتی پرورده داد از نیشانده کرد اکاتیگ دا به هزاران در چوی زنکو پیمانگکان با تایبتی سی یک مکان سالانه که لما فی دامزراندن به بشکرانو روبروی بکاری بونه توا. اما جی بوش کرد لپنه و پرستنی ما فی درچوانو رگری لگندالی لآیندهی که نزیگ تا زانیاری و بلگی زیادر لسر ام کیسه با رای گشتی اشکراده کد. کارمندان و پزیشکانی تندرستی دانمزراو چندین جاری گرد بونه ویان؟ بلام هشتا دانا مزراون بایا وابره ارس به اجداری کتر لبردن مزارتی تندروسی گردبونوی هم نانه انجام دن لای خویه وزیری تندروسی اریم لباره ای دانا مزراندن و وجه بجه نکردنی مافکانیان زانیاری دخات رو که دلید دبی زیاتر آرامیان هبید
8: سفارت با درچوانی پزیشکی دانا مزراو داواکار یکان بچوه گیشتو بر یارس بینی لبردن مزارت تندروسی گردبونو بکن اما یک دوام او حالاتی که چاوی چیل دست دا که دا اوچید بایی حالی پزیشکی
9: ها بابتی بچه من لیره و آدمه بولم که همیشه و من زیادتر لسالک دا بید لحولی توایی بردوام دام با دامزرانی پزیشکان و کارمندانی دانشتی که دلیم پزیشکان و آتا پزیشکانی گشتی پزیشکانی ددان و پزیشکانی درمانساز این دا کارمندانی تندرستی به همون آنشارگان تصور نکه ایما دام دزگاه کنمان تنها لیستا دا بی پزیشک بی اما دام دزگاه تندرستی من ایستا پروژه که تاو با اگر چند کارمندیش تندرستی من هبید که بردوامش حالوی بود دینو ارکی ایمه یعنی اما شتگنیه دیاری اک بی چکا پیش اوی پزیشکان داوی دامنا ایما پیستان پیان هیا بایا با دلنیایی و ام شینا دکرتو اما یک دو بابتی پزیشکان درچوانی پزیشکان او درچوانا پیوسته چی ضرورتی ایمه چکا ایما ڕێکاری پزیشکی لە هەرێمی کوردستاندا شەو ڕۆژ و 24 کاتژمێری لە هەموو قەزا و ناحیەکانە لە دوورترین گوند و لە دوورترین قەزا و ناحیەی سەر سنوورەکانەوە بگرێت تا دەگەی یعنی دوورترین شوێن لە ناو شارەکانیش ئەو پزیشکە بەڕێزانە بە شێوەی ئێشگری دەوری دەسوڕێتەوە دا یاسای پلەبەندیمان هەیە کاتێک پزیشکێک دەبێتە پزیشکی نیشتەجێی دێرینەوەتە موقی مەقدەم دواتر دەبێتە ئەقسایی دەبێت کەسێشتر بێتە شوێنی ئەم دەوریە دەسوڕێت بۆیە بۆ زەڕەتی ئێمە بۆ بەردەوامبوون لە سیستەمی تەندروستی هەوڵیان بۆ دەین دژوارترین کاتی قەیرانی ئابوریشدا و لە کاتی کۆرۆنا و هەمووتان دەزانن تا ئێستاش زۆرجار ژمارەیەکی باشی دامەزرانی بۆ کردینە هەم بۆ عینەیە مرەکەزەکان بۆ بەشەکانی سوتان بۆ نەخۆشخانە نوێیەکان من نامەوەی لیستەکەتان پێ بڵێم لە دیسان باسی بکەمەوە لە هەولێ لە سلێمانی هەڵەبجە دهۆک زاخر لە هەموو شوێنەکان کردوێتی و بەردەوامیش دەبێت بە دڵنیاییەوە بەڵام تۆزێک سەبری دەوێت و من پێیانم گوتەوە من نوێنەری وانم من خۆم بە نوێنەری دەرچوانی کۆلێژەکانی پزیشکی و هەموو کارمەندانی تەندروستیش دادەنێم
0: بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی دەرمانسازی شەشەمین کۆنفرانسی دەرمانسازی لە شاری هەولێر بەڕێوە چوو لە کۆنفرانسەکەدا زیاتر لە 300 دەرمانساز و پزیشک و بەرپرسانی تەندروستی ئامادە بوون دۆخی ئێستای بازاری دەرمان و چۆنیەتی دڵنیابوون لە کوالەتی و ئاڵنگارەکانی بەردەم کەرتی تەندروستی باس کرا ئەمەش بە ئامانجی نەخشاندنی داهاتوویەکی گەشتتر بۆ کەرتی تەندروستی دەرمانسازی لە هەرێمی کوردستاندا
10: ئەمڕۆ ڕۆژی دەرمانسازانە بەڕاستی زیاتر ئێمە تاکید دەکەینەوە لەسەر ئەوەی کە لەو ڕۆژەیە بتوانین پەیامی پیرۆزبایی و پەیامی هاندان بگەینین بە دەرمانسازان لەو ڕۆژەدا هاوکات چێشە لە دەرمانە چێشە لە کەمی دەرمان چێشە لە تەوزیعکردنە چێشە لە وشتانە هەیە بەڵام ئەمڕۆ ئێمە زیاتر کۆنفرانسەکەمان لەسەر فارما فیوچەرە فارما فیوچەر واتە چۆنیەتی دیاریکردنی مستەقبەل و ڕەسمکردنی دواڕۆژی دەرمانسازانە بۆیە ئەمڕۆ لە سمینارەکانمان لە وتەکان لە پێشکەشکردنی هەر کینۆتێک زیاتر تەرکیزمان کردووە لەسەر ئەوەی کە دەرمانساز دوای دەرچوونی لە کۆلیژ دەرمانسازی چۆن حازرە بۆ دنیای ئێستا و دنیای AI و دنیای بڵێم پێشکەوتوو بووینەوە لە 2000 بەڵام لێم نەپرسی چەند لاکۆڵان و چەند شوێنی ناڕەسمی شێ چکەوان پێنج بەقەد ئێمە نەوعا خوێنێکی تازە و نەوعا هەستێکی تازە بەخۆشمە بەخشێ و ئەکیدم بە هەموو دەرمانسازانە بەخشێ نەبوونی دەرمانسازان یاخود نەبوونی دامەزراندنی دەرمانسازان واتە نەبوونی خوێنی تازە و گەشەی تازە لە ناو خەستەخانە و دام و دەستگا تەندروستیەکان
11: تابان لێرە ئەوانەی کە ئەوڕۆ حازر بوونە زیاتریان دەرمانسازن وا دەکرد کە پر دەگبیت مابینی خودی دەرمانساز دکتۆرەکان بەشی ستافی طبی تابان ئێستا دەرمانساز جێی خۆی هەیە دکتۆر جێی خۆی بەڵام کە دەڕۆیە سەر نەخۆشی هەمومان پێمان خۆشە جوانترین شتی پێشکەشکەین کە نەخۆش سوودی لێ وەرگریتن ئەو سمینارەکان ڕۆشنبیریەکی زیاتر دەدەتە دکتۆر و دەرمانساز دەدەتە ئەو ئستافە طبیەکە ڕێگاکان کراوەتر دەکەتن پێم وایە مەعلوماتی ئەلمیان زیاد دەکەت ئەگەر جەناب لە ژوورێ بای پێشەوە دکتۆرێکمان سمینارێکی ئەلمی پێشکەش کرد کە لای من شتێکی زۆر جوان بوو لەبەرەوەی لەسەر نەخۆشی ئەلزایمێر و پارکینسۆنیزم بوو زۆر شت وەکو خۆم سوودم لێ وەرگرت لەبەرەوەی دایکم ئەلزایمێری هەیە هەر پێشم گوت گوتم چەند خۆش بوو ئەو سمینارەدا لەبەرەوەی دێم مەعلوماتی زیاتر لێ وەردەگرم
0: ئەمڕۆ لە مۆنمێنتی شەیدانی هەڵەبجە دواین پێشات و زانیارەکان دەربارەی دادگای کردنی ئەو کەسایەتی و کۆمپانیانەی کە چەکی کیمیاویان بە ڕژێمی بەعز فرۆشتووە خراوە بە وتەی سەرۆکی کۆمەڵەی قوربانیانی کیمیابارانی هەڵەبجە و پارێزەرانی کەیسەکە زیاتر لە 14 ساڵە سەرقاڵی کۆکردنەوە

0: قلت أنا مثل إما ليرة الرأسية بو هاتي بو يعني روكينو كي إذا أتي محكمة شون الروا بس إجراءاتك الروا لما بدأت جاي كنا كا إما لسري أو موضوعين ومحكمة إذا أتي خويا كا إما شو يسا هرشي بيوز بلكو كنوي أدي لو لا طرح كدني أو موضوعين وتقديم كني لا يحي قرين بو بيشزين موضوع كا خريش النبي خلق بلك على الرأسية شو كدعوة مدني عارضي خيانة تقول بيان صال شو صال هذا صار يجمع زاري ولا يكمل دادني لدو دوزارو سيا كابولا برو شارو صال زاري بو يوم شارو صال زاري ما يفتيش تا ده هاتي يمر كنوي بيبي ويكاو تفاهمي ودوخة كبكن كدات جابوا شيء وش تا إذا أتي كاني بو شو هذا بره واتشيا هاتي يوم أوين برون كينو كبيان بلين ك إجراءاتي داد جاي براي أخيانة كأخيانة إيه وش صبرك من اللي قلنا ببرين بلقي باش بلقي باني شو بدر هش كومبانيا ولا قلت سنت كسائتي كان
1: رجاي حسن بق أو رجا سرتشي كلا سردمي الرجيم بعسي روخا ودروس كراو تأسيس همان رجا بوت شوي كشتو كالي وقشتياري بكار دينت لهاتو شوي هاولاتيان بو رجا دا زحمتيان بو دروز دبيت
2: ڕێگاکە هی سەردەمی ڕژێمی بەعسە ڕێگای تیای حەسەنبەگا لە سنووری ناحیەی دیانای سەر بە قەزای سۆران ڕێگاکە ڕێگای جوتیاران و هەنگاوانان و گەشتیارانە و بە تەواوی تێکچووە هەمووانیش داوای نۆژەندکردنەوەی دەکەن
3: هەڕێوان زۆر زۆر خراپ یعنی ئەو ساڵ جارێک لێیان خاوێنکردینەوە بەس خاوێنکردنەوەش وەنەبوو ڕێح زۆر خراپە بە تایبەتی ئەوانە یەکە دەبلەکسیل نەبن لەوان زەحمەتە باربر نەخوارێ وڵا داواکاریش نەوەیە هریس نبیلون خاین کن و اگر خیرش نکن هر سفر هن نکلی بس هر لو خاین بکن و بجوانی بای توشی است حادیث وش دی نبینی ران
4: کو پیوست نیا طبعا سیار بدو تن سرتانی بیست خواره توش کمر که شو گرفت ابی و دارین لاین پندار خمی چیز دیل و رجای بخواد و هم گشتیاری ابیت لب مستقبل هم فلاحش و هم آجر داریش امن و سینا و چی بر برکت و خیر و بیره رجای که ولی رجای که طبعا رجای چی زور باش نیا بلام هات سوش بده اکن هفتان دو روز دو زار اما دبی پیدا بین لبو آدان تماتا و لبو بار کردنی برگو مکان
2: بر همه کشتوکال یکانی حسن بگ خوان پیگه کی تایبتو کوالیتی کی برزن که خواسته کی زوریان لسرا که چی گرفتی رگاو بان کس پیکی گوره لبردم ساخنو گواسنوی انده زیانگی اندن با اوتومبیلکان دوا کوتنی گیشتنی بر همکان با بازارو مترسی بردوامی روداوی هاتو چو او گرفته که سالانه زوتیاران و هولاتیانی نوچکه گرفت دار کردوا
4: که سی چل ساله دروس کرایا ڕێگا کە ڕێگایەکی مەترسیە هەم بۆ گەشتیاران هەم بۆ فەلاحەکان کەوا ژێوی ژیانیان لەسەر ڕێگاکەیە جگای لەوەی کە ئۆتۆمبیلەکانیان ڕۆژێک لە ژێر تەماتەی و ڕۆژێکش لە سناعەیە بە مەبەستی دروست چاکردنەوەی ئەو خراپیەی کەوا دوێنێ لە ژێر تەماتەوە لەو ڕێگایە تێک چووە ئەوجا داواکارین لە لایەنی پەیوەندیدار ئاوڕێکی جددی لەو ڕێگایە بداتەوە کە ڕێگایەکە ڕێگایەکی سەرەکیە دەماری چی ژیانە بۆ ئەم ناوچەیە هەمووکو گەشتار هەمووکو فەلاحەکان
2: تەنیا ئەو ڕێگایانیە کە گرفتی تێکچوون و وێرانبوونی هەیە بەڵکو چەندینی ڕێگای هاوشێوەی گوند و ئاواییەکان لە سنووری ئیدارەی سۆران بە هەمان شێوە پێویستیان بە نۆژەندکردنەوە هەیە ڕێگای حەسەنبەگ بە درێژایی زیاتر لە 10 کیلۆمەتر پێویستی بە نۆژەندکردنەوە هەیە بەهۆی جوتیاران و هاوڵاتیانی ناوچەکە مەترسی سەختی ڕێگایەکەیان لەسەر نەمێنێت یونس حەمەد کەناڵی سپێدا سیای حسن بگ لە ئیدارەی سۆران
1: ماوەی هەفتەیەکە لیژنەی سوتەمەنی قەیمقامەتی قەزای کۆیە بڕیاری داوە ئەوە ئۆتۆمبیلانەی بێسەرەتا ناتوان بەنزینی حکومی وەربگرن لە بەرامبەردا ژمارەیەک لەو شۆفێرانە گرتبوونەوە و نیگەرانیان لەو بڕیارە نیشاندا وتیان ئەوان چینێکی هەژارن ناتوانن بەنزین بەگران بکرن بۆیە داواکاربوون بژێوی ژیانیان لەبەرچاو بگیرێ و چیتر لە بەنزینی 750 دیناری بێبەش نەکرێن
5: کاکە ئێمە مەزموعە سایقەشن شاری کۆیە نەکەوزم هەر باکامی شاری کۆیە سارە بێسەرەتامان پێیە دیارە دەقەدری باقەڵی خۆمان ئەو سارەنەمان کردیوە بۆ ئیشی خۆمان و ڕۆژانی خۆمان و هاتووی داوام پێ دەکەین و دیارە بەرز قایمقایم براویش دەرکردووە ئایا سارەی بەسەرەتا نابێ قیسەی بەزینی وەرگری ئێمەش ڕۆڵی ئەو شارێ دسحێمان بۆ ئەو شارە داوە بۆ خاک و نیشتیمانە داوە حەز دەکەن ئێمەش وەکو خەڵکی ئاسایی بەزینمان پێ بدرێ وەکو ئەو خەڵکی کە سارەی پێ و ئێمەش لەسەری خۆمان ڕادەچوونی مەزینی خۆمان بابە حەق دەنێ
6: سپیماش پس مالی و سیارش رقم من تیپی کو او ما هست دار بنزین دکین یار نه الان بنزین تو دیت او سیار آنه کلو پایان کودی شان رو که دیت کودی آسایش مانه ایچی شما دیم

0: Ah, imagina.
1: ژمارەیەک لە خاوەن مۆلیدەکان لە کەرکووک گرتبوونەوە ئەمەش دژیەوەی کە بەشەگازی پێویستی مانگانیان پێنادرێت لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا نوێنەری خاوەن مۆلیدەکان داوایان کرد ئەو بەشەی بۆیان دیاری کراوە زیاد بکرێت.
2: ئەمڕۆکە ئێمە کۆبوونەوە نوێنەری مۆلیدەکان هاتووە ساحب مۆلیدە بە تینان نەهاتوە بە ساحب مۆلیدە ئەمە نوێنەری گەڕەکانە هاتوون لێرە کۆبوونەوە کە هاتووینە باسی هێواکەین هەنێ معاناتمان هەیە تێنەگەیشتنیەکەی لە بینی ئێمە و هاوڵاتیان ئێمە پێمان خۆشە ئەو تێنەگەیشتنە پردێک نەمێنێک لە بینمانە لە یەک تێنەگەین تێگەیشتن لە یەکتری زۆر چاکترە خزمەت بە ئێمەش و بە هاوڵاتیانەکە ئێمە خۆمان هاوڵاتین لە کەوکەب یەکتکێ نەهاتینەوە دوو ئێمە کۆمپانیا نیمان لە شارێکەوە هاتبێتین بۆ شاریکە گیرفانی خەڵک بڕوتینەوە ئەو بڕگازەی کە داوای ئەیدەنە ئێمە بەشی 24 سعات ناکات و بەشی یەک مانگمان ناکە ئەو دەست ئەو 24 سعاتە کە ئەوان داوایەکەن لە سەرووی قودرەتی ئێمەوە تا ئەگەر لەم کاتەیە لەم مانگی نوێیە کە ئێستاکێ پاییزە و کار ناوە باشە ئێمە هیچ ڕۆژێک لە 12 سعات بۆ 13 سعات بۆ تاکو 15 سعاتیش کاربا کەمتر نییە کەمتر براو نەبراوە زیاترمان داوە
3: دەسەڵات بە من ئەڵێ من گازم نییە تۆ بڕۆ مۆلدەکەمیش پێ بکە 24 سعات من زۆر سەیرم پێ دێت تۆ گازم نادێتە چۆن ئیش بکەم دوای بەیانی دوو بەیانی کە نرخەشکەش دەرەچێ ئەڵێ من ئەوەنە گازم داوە پێت ئەو گازەی کە منیش کردم ئەو خۆی باهی با بڵێن حەوت ڕۆژ من ناڵێم حەوت ڕۆژ با بڵێن با یاش ڕۆژ دەڕۆژە قەی ناو دەڕۆژە بۆ تۆ دوو ڕۆژەی مەدەزەین ئەو دێ ئەو دەڕۆژە مەسەلەن بە نرخێ بۆم لێکەداتەوە باشە من 20 ڕۆژە مێنێ بۆ سەرمانگ ئەو 20 ڕۆژە من بە بازاری ڕەشەی سنم بە گرانەی سنم هەر هیچ یعنی معقول نییە تۆ دەی حسابێکی لەگەڵ نرخی خۆتا کە داوتە پێم
1: بە بۆنەی ڕۆژی جیانی گەشت و گوزارەوە فستیڤاڵی پاییزەی تەوێڵا لە سەیرانگەی سەر بەڕێوە دەچێت ئەمە لە کاتێکدایە بە گوێرەی پەیامێری سپێدا کە ئێدوانی لە ژمارەیەک لە هاوڵاتیان وەرگرتووە باس لەوە دەکرێت ئێستا بەرەبەرە دانیشتوانی تەوێڵا شارەدەیەکەیان جێدەهێڵن لەبەر قورسی ژیان و نەبوونی هەلی کار لە ناوچەکەیاندا
4: بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی گەشت و گوزارەوە فستیڤاڵی پاییزەی تەوێڵا لە سەیرانگەی ئاوێسەر بەڕێوە دەچێت چەندین چالاکی هونەری و کەلتوری لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشت و گوزاری هەڵەبجەوە ساسکراوە بە مەبەستی ڕاکێشانی گەشتیاری زیاتر بۆ ناوچەکە
5: دیارە سەیرانگەی ئاوێسەر لە شارۆچکەی تەوێڵە یەکێکە لە سەیرانگە دەبڵەکانی پارێزگای هەڵەبجە مەبەستمان بووە ئامانجمان بووە بەم جۆرە چالاکیانە بە بازارکردنی بکەین و گروتینێکی گەشتیاری بن بەم شوێنە و لە تەواوی عراق و وڵاتانەوە گەشتیار بێن بۆ ئەم شوێنە
4: سەرەڕای سروشتی دڵڕفێن و کەشوهەوای لەباری ناوچەکە بەڵام هاتنی گەشتیاران بۆ شارەدەی تەوێڵا کەمی کردووە فرۆشیارێکیش خراپی ڕێگەوبان و قەیرانی مووچە بە هۆکاری ئەم کەمبوونەوەیە دەزانێت
6: تەوێڵەی کوچێ فرەبستینە شاپەشت و گۆشە چون هۆرامان واتێڵ هۆرامان خەڵک یەکسەر پێ تەوێڵێ و مەنتیقۆ ئێمەدی ئێ بەڵام ئیسە کوچێ بوونەوە جادێ و مەعاشی و نەبیە و ئیچێوێ واوێ کوچێ فەرقش کردن
4: لەلایەکی دیکەوە دانیشتوانەکەشی باس لەوە دەکەن بە هۆی نەبوونی کار و قورسی ژیانەوە شارەدەی تەوێڵە بەرەو چۆڵبوون دەچێت
7: معلەسەف کە ئیسە ئی وڵاتی ئیمە کارێوش منامان ئی دەگاو تەوێڵی بە تایبەتی کە گەشتیار بەپا پێویستی نییە کە بێ پێی گێ خەڵک و تەوێڵێش کە وەر و ناڕەحەتی ژیوای ئی دەگێ ڕۆبەڕۆ ڕۆچوڵبیە ملۆ ڕۆبەڕۆ مازاژ مازوجیا یانە هەند کە پار یانەش گرتن جە هەڵەبجەنێ یانەکەش نانەوە کری کرێکیش دان وروانەیە زمسانی بلۆوە واگەیە کە سوتەمەنی چێگە گرانە و مەتاوە پێش دابین کردیوە
4: تەوێڵا بەهۆی سروشتی جوان و کەلتوری دەوڵەمەند و شوێنی تایبەتی خۆی لە هەوراماندا توانایەکی باشی هەیە بۆ گەشەپێدانی کرتی گەشت و گوزار ئەگەر حکوومەت و دانیشتوان بە هاوبەشی کار بکەن و ژێرخان و خزمەتگوزاریەکان باشتر بکرێن گەشت و گوزار دەتوانێت ببێتە هۆی زیادبوونی داهات دروزبونی هلیکارو نساندنی زیاترو باشتری تولو هورامان. درون شاخوان کنالی سپیدا هورامان.
1: برای بری الاسمانکان ایران، مهانهر لعراق وریمی کردوسان، سرحنگ ممنود رایگیان که زیادتر لعزار هاولات عراقی کلانی کم، سیاست کسیان دانشتو ایریمی کردوسان لساران گیریان خواردوا. ام دو خنه خواز راو دوی او حد که گشت آسمانکانی نوان هر دو غلات، با های چونه بواری جه بجه کردنی سزاکانی امریکا بسر کرتی فراکوانی ایران دا بشیوی که کتوپر را گیران. زور بیم هاولاتیانه به انبستی چار سری پزیشکی و انجامدانی نشترگری سردانی ایرانی کردوا. بایه با های ناجیگیری باری تندرستیان گشتی وشکانی که زیادر لدوازده که اش مردخانید بایان یکم جار استمو مترسی داره. ام کشه بوته های دروزبونی قربالقی و لودی که زور لسر دروازه سنوریکانی وک مهران زرباتیا و کمپانی مهان آماشی با کردوا که فرق خانکانی هولی رو سلیمانی کشه راست خویان لگل کمپانی که دانی بلکو هکارکی با او دگرتا و که کمپانی دولتی کانی پشکشکاری خزمت گزاری ترسی سزاکانی امریکا و دابرانیان لسیستمی در ایجیانی آمدنی خزمت گزاری با فرق ایرانی کان بدن. لایکی دیکا و حکومت عراق رایگان که راست و خول اگل لایانی امریکی لگفتوگو دای سبارت برکارکانی وزارتی گنجینی امریکا با سنوردار کردنی گشت آسمان یکانی ایران با فرق خانکانی عراق. نسینگی سرگ وزیران عراق اشکرای کرد بغدا هول داد هندگ ل فرق خانکانی عراق لو ریکرانه بدر بکرین بو اوی ریگا بدس پیکرنوی گشتکان بدرید. حکومت جخد دکات و که هکاری ام هولانه مرویی و تایبه تا بچار سری پزیشکی و خویندن و سردانی آینی و پارسنی بر جوند یکانی اولاتیان. لبشه که دیگه راگین رابکه در عراق و اجداری داد که بردوامی قیرانکان دوخی نوچکه آلوستر دکاو داوال سر جملانکان دکات پنابو دیالوگ و دانستان ببن با منجی گیشتن بچار سری که گنجا و پارسنی بر جوندی گلانی نوچکه.

0: عراق و سوریا و لوبنان هەوڵ دەدەن بنە پردێکی استراتیژی لە نێوان کەندا و ئەوروپا. ڕۆژەی بۆرینەوتی هێڵیاسنین و ڕێڕەوی دیجیتاڵی ئامڕازی ئەو وڵاتەن بۆ بەدەستهێنانەوەی سەروەری و کەمکردنەوەی هەژمونی ئێران، بەڵام گەندەڵی و مەترسی ئەمنیەکان هێشتا وەک بەربەستێکی سەرەکی لەبەردەم ئەم خەونە استراتیژیانەدا ماونەتەوە.
1: ئێستا لە هەولی ئەوەدان لە ڕێگەی تۆری بۆرین پەیمانگای چاتام هاوسی بەریتانی لە راپۆرتێکی نوێدا ئاشکرای دەکات هەریەک لە وڵاتە سوریا و لوبنان هەوڵی چڕ دەدەن بۆ قۆستنەوەی پێگەی جوگرافیا وەک پردێکی استراتیژی لە نێوان وڵاتانی کەندا و ئەوروپادا. ئەم وڵاتانە کە پێشتر وەک پایی سەرەکی سیستەمی ناوچەیی بەڕێبەرایەتی ئێران دەبیندران ئێستا لە هەولی ئەوەدان لە ڕێگەی تۆری بۆرینەوت هێڵی ئاسنین و ڕێڕەوی دیجیتاڵیەوە سەروەری خۆیان بەدەست بهێننەوە و پاشگوێتی سیاسی کەم بکەنەوە. بەگوێری راپۆرتە کاڵۆزیەکانی دەریای ناوەڕاست و مەترسیەکانی سەرگەرووی هورمز وای کردووەم سێ دەوڵەتە پەلە بکەن لە دروستکردنی ڕێڕەوی جێگرەوە تێچوونی هاوسەنگی هێز لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ناجی گیری گواستنەوەی وزە لە هورمز عێراقی ناچار کردووە بە دوای دەرسەی نوێدا بگەڕێت بۆ گەیاندنی نەوتەکەی بە بازارە جیهانیەکان. یەکێک لە گرنگترین تەوەرەکانی راپۆرتەکە ئاماژەدانە بە هەوڵەکانی بەغدا بۆ کاراکردنەوەی هێڵە کۆنەکان و دروستکردنی هێڵی نوێ یەکێک لەو ڕێڕەوانە بۆ ڕینەوتی عێراق سوریایە کە پرۆژەیەکی گەورە کە توانە هەناردەکردنی 2 میلیۆن بەرمیل نەوتی ڕۆژانەی هەیە بەرەو دەریای ناوەڕاست. ئەم هەنگاو وابەستەی عێراق بە گەرووی هورمز کەم دەکاتەوە و کارتی فشاری ئێران لاواز دەکات. راپۆرتەکە دەڵێ ئیدارەی ترامپ پشتگیری لەم پلانە دەکا وەک بەشێک لە استراتیژی کەمکردنەوەی هەژمونی ئێران لە ناوچەکەدا. هاوکات عێراق کار لەسەر زیادکردنی هەناردە لە ڕێگەی بەندەری جیهانی تورکی و زیندووکردنەوەی پرۆژەی بۆڕینەوتی عەقەبەی ئوردنی دەکات. راپۆرتەکە ماژەبەوە دەکا کە بەیروت و دیمەشق دەرفەتێکی زێڕنیان لە پێشە بۆ گۆڕنی بەندەر و تۆڕی گواستنەوەکانیان بۆ دەروازەی سەرەکی کەندا و بەرە ئەوروپا. پرۆژەی بەستنەوەی بەندەری ترابلوسی لوبنانی بە شاری حومسی سووری لە ڕێگەی هێڵی ئاسنینەوە هەنگاوێکی سەرەتاییە بۆ گەڕاندنەوەی ڕۆڵی سووریا وەک وڵاتێکی ترانزێتی گرنگ. تەنها نەوت و کاڵانیە بەڵکو پرۆژەکە ڕێڕەوی دیجیتاڵیش دەگرێتەوە لە ڕێگەی تۆری فایبەر ئۆپتیکەوە کە بە عێراق و سووریادا تێدەپەڕێت. وڵاتانی کەندا و دەتوانین بڕێکی زۆر لە داتا بگوازنەوە بۆ ئەوروپا بەبێوی پشت بە کێبڵە دەریایی مەترسیدارەکان ببەستن. سەرەڕای ئەم خەونە گەورانە چاتام هاوس هۆشداری دەدات لەوەی کەلێنێکی گەورە لە نێوان خواست و واقێدا هەیە گرنگترین ئاستەنگەکان بریتین لە هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر ژێرخانی گواستنەوە و هەبوونی گروپە سەکدارەکان نزیک لە ئێران کە مەترسین بۆ سەر ئەم جۆرە پرۆژانە. هاوشێوی هێرشەکانی سەر کێڵگەی کۆرمۆ لە کێڵگەنەوتیەکانی هەرێمی کوردستان یەکێکی تر لە بەربەستەکان ئەوەیە کە عێراق و سووریا و لوبنان لە کۆتایی لیستی شەفافیەتی نێودەوڵەتیدان. ئەمەش وەبەرهێنە بیانییەکان دووتڵ دەکاوە بۆ ئەو وەبەرهێنە گەورەیە. هەروەها دەسەڵاتی سیاسی لەم سێ وڵاتەدا پارچە پارچێ و گروپە سەکدارەکان و لایەنە نایارەکان دەتوانن لە هەر پرۆژەیەک پەک بخەن کە لە بەرژەوەندیان دانەبێت. لە کۆتایی راپۆرتەکەدا تەنها دروستکردنی ڕێگاوبان و بۆڕینەوت بەس نیە بۆ بەدەستهێنانی سەروەری عێراق سووریا و لوبنان. دەیانەوێت سوود لەم گۆڕانکاری ناوچەیی وەربگرن. دەبێت دامەزراوەکانی دەوڵەت چاب بکەن و سیستەمێکی شەفاف دابمەزرێنن کە بەرژەوەندی گشتی بپارێزێت، نەک تەنها سوود بە نوخ بە سیاسیەکان بگەێنێت، بەبێ ئەم چاکسازیە ڕەنگە ئەم پرۆژانە تەنها ببنە ڕێڕەوێک بۆ تێپەڕبوون، نەک هۆکارێک بۆ بەهێزبوونی دەوڵەت.
0: لە ڕووداوێکی دەگمەن و هاوشێوەی فیلمە سینەمایەکەدا هێزێکی چەکداری سەر بە عەشیرەتێکی عێراقی لە ئۆپراسیۆنێکی دەریایی مەترسیداردا سەرکەوتنێکی گەورەی لە دژی چەتەکانی دەریایی سۆماڵ تۆمارەکەن. بە پێی زانیاریە فەرمیەکان چەکدارانی عەشرەتی شەغانبە کە یەکێکە لە هۆزە دیارەکانی پارێزگای بەسڕە توانیوانە کەشتییەکی نەوتهەڵگر کە سەر بە بازرگانێکی عەشرەتەکەیان بووە لە چنگی چەتە دەریایەکانی سۆماڵ ڕزگار بکەن. ئەمەش دوای ئەوەی کەشتیەکە بۆ ماوەی مانگێک بوو لەلایەن ئەو چەتانەوە ڕفێنرا بوو و داوای سەرانەیەکی خەیاڵی دەکرا بۆ ئازادکردنی. سەرچاوە ناوخۆییەکان ڕای دەگەێنن کە هێزێکی پێکاتوو لە 40 چەکداری سەر بە عەشرەتەکە بە هەمانگی لەگەڵ هێزە ئەمنیەکانی سۆماڵ هێرشێکی دەستبەجێ و کتوپڕیان کردووە سەر چەتەکان. دوای ڕووبەڕووبوونەوەیەکی چەکداری توند کە زیاتر لە 5 کاژمێری خایاندووە پیاوانی عەشیرەتە عێراقیەکە توانیوانە کەشتیەکە لە چنگی چەتە دەریایەکانی سۆماڵ ڕزگار بکەن. با پی بیان نامه فرمی عشیرت که لا اپراسیونی که دا چندین چطه دریایی کجاونو جماری که دیکش با دیل گیراون. لامان که دا سرجم ستاف و کرمندانی ناو کشتی که بسلامتی و ببه هیچ زیانی رزگار کراون. امرو داوال استا دا با تا جیگای سرنجی میدیا کانو دنگ دانوی که بربلاوی لطورکو ملایت کان دا بدوی خوی دا هنوا. دونالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند کە پێشنیارێکی کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ دەستپێکردنەوەی دەست بە جیاڵۆگۆڕی بازرگانی ڕەت دەکاتەوە. ترامپ جەختی کردەوە کە تاران بەهۆی وەستانی بازرگانیەوە تووشی زیانێکی دارایی یەکجار سەخت بووەتەوە. ئاماژەی بەوەدا کە وڵاتەکەی بە تەواوی کۆنتڕۆڵی گەرووی هورمزی کردووە و دیوارێکی پۆڵاینی لە دەوروبەری ئاوەکاندا دروست کردووە کە بە گەورەترین ئابلۆقە لە مێژوودا ئەژمارەکرێت. ترامپ ڕوونی کردەوە کە ئێران بەهۆی نەمانی پارەی پێویست هەوڵی ڕێککەوتنی بەپەلە دەدات، بەڵام مەرجەکانی تاران بە هیچ جۆرێک قبولکراو نین. لە کۆتاییدا ئاماژە بە بەردەوامی گواستنەوەی نەوت کرد و ڕایگەیاند کە شەوی ڕابردوو 29 کەشتی بەسەلامەتی لە گەرووەکە تێپەڕیوە. سکرتاریەتی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەی ئێران دەنگۆی وەڵامی سەربازی بۆ قەدەغەکردنی گەشتە ئاسمانیەکان ڕەتکردەوە و ڕایگەیاند کە تاران پەنا بۆ ڕێکاری دیبلۆماسی و یاسایی و بژاردەی ناسەربازی دەبات. ئەمڕووکردنەوە دوای ئەوە هات کە لێکدانەوەی چێواشەکاری بۆ لێدوانی سکرتێری ئەنجومەنەکە کرابوو. سکرتاریەتەکە جەخت دەکاتەوە کە ئێستا سەرقاڵی دانوستانە لەگەڵ عێراق و تورکیا و جۆرجیا بۆ ئاساییکردنەوەی گەشتەکان لە ڕێگەی ئاشتییەوە، بەڵام ئاماژەی بۆش کردووە کە چەندین ڕێگەی ناسەربازی لەبەردەمدایە ئەگەر پێویست بێت. پێشتر ئێران هەڕەشەی داخرانی ئاسمانی خۆی کردبوو، بەڵام ئێستا جەخت لەسەر بەردەوامی گفتوگۆکان دەکەنەوە بۆ لابردنی ئەو گەمارۆ نایاسایی لەسەر کەرتی فڕۆکەوانی وڵاتەکەیان هەیە. بارودۆخی سەربازی لە یەمەن بەهۆی بەردەوامی ڕووبەڕووبوونەوەکانی نێوان هێزە حکومیەکان و حوسیەکان بەرەو ئاڵۆزی زیاتر دەچێت. لە نوێترین پێشهادا هاوپەیمانی عەرەبی تێکشانی دوو فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی بەرەو ڕیاز و دوو موشەکی بالیستی بەرەو خەمیس موشەیتی ڕاگەیاند. هاوکات لەبەرەی تەعەس لە ئاکامی هێرشە ئاسمانی تۆبارانەکاندا 13 چەکداری حوسی کوژان و 12 دیکەش بریندار بوون. لەلایەکی دیکەوە ئەندامانی ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی هێرشەکانی حوسیەکان بۆ سەرخاکی سعودیە بەتوندی سەرکۆنە دەکرد. لە وەڵامی ئەم ئاڵۆزیانەدا سەرۆکی ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەمەن داوای ڕاگەیاندنی ئامادەباشی گشتی و نیشتیمانی کرد بۆ پشتیوانی کردنی هێزە چەکدارەکان لە بەرەنگاربوونەوەی ئەم پەلامارانەدا. ڕووەکی مێخە کە زیاتر لە 200 ساڵە لە پزیشکی میلیدا بەکاردێت بەهۆی دەوڵەمەندی بە مادەی یوژیۆنۆڵ کە ڕێژەی لە سەدا 8ی ڕۆنەکەی پێکدەێنێت، سەرنجی زانایانی ڕاکێشاوە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی نەخۆشیە ڤایرۆسەکانی کۆندامیێناسە. توێژینەوە نوێیەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە ئەم ئاوێتێ تایبەتمەندی دژە ڤایرۆس بۆ دژە بەکتریا و دژاوکردنی بەهێزی هەیە و ڕێگری لە بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسەکانی ئەنفلۆنزای جۆری ئەی و کۆڤید-19 دەکات. سەرەڕای ئەوەیش بەکارهێنانی بە هەڵمکراوی مێخەک یارمەتی پاکردنەوەی بۆریەکانی هەناسە و هێوەرکردنەوەی کۆکە دەدات. لەگەڵ بوونی ئەم دەستکەوتە تاقیگەیانشدا زانایان جەخت دەکەنەوە کە پژڕاستکردنەوەی بنبڕ پێویستی بە توێژینەوەی کلینکی زیاتر هەیە لەسەر مرۆڤ. ئەو کات هۆشداریش دەدرێت لەوەی زیادەڕەوی کردن لە خواردنی مێخەکدا زیان بە جەرگ دەگەیەنێ و دەبێتە هۆی تێکچوونی خوێنمەین. بۆیە پابەندبوون بە بڕی دیاریکراو مەرجی سەرەکیە بۆ سوود وەرگرتن لێی. یارمەتی ئەوکارانم ئەم گەشتەی هەواڵەکانمان پێشکەشکردن. سوپاس دەیخوازم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه برزانو خوشوستانم صلاة ورحمة خواهي غورا لهم ولايكتان به خواهي غورا كي سلامك على خلق اگر يسا سر كوماري ولاتيك لری سکرتری ناونی هر کسی کی ناونی تلفن کن بوی که بلن ایوی رسمی که لگلا بگری او ام کابره تابعنی نخوه لخوشی آها تابعنی نخوه لما لوینه تو گوری یکا حالی واسه باسی یکا لفیسبوک داینه من سروکومان رسمی لگلا گرتم اگر خوا سلام بنیره بو کسی خواب بفرمي سلام على إبراهيم أم إبراهيم السلام إلي به للعين يموى صلاوي إلي به إخو خواه لخوي وسلامناك على خلق وصفي كسيقناك أم كسب يشتيكي كرد به إبراهيم وتشمان تسليمي فرماني خوابه ببيو إبلي جا چونه بيك قرب که به قربانی چونش دیوا به تو بلیم خور راز به ببی یک و دو خوی و کری و خیزانی تسلیمی ام فرمانه بود آسان نبو او نه قرز بو او فرمانه خواهی گوره فرموی چی بلاء المبین اما امتحانی که زور گوره بود خواه بفرمی گوره بود بلسر نفسی او باوکه لسر نفسی او دایکه لسر ام گنج تازه پی گشتوا به چنی قرز بو به تو بی پیبنی بم حزا خواه فرمه مادام تو تسلیم بوی و هر کسی که تر آوا تسلیم ببی چنو چون نکا من صلاوی بو نیرم سلام علی ابراهیم کذالک نجزی المحسنین نگ ابراهیم بتنیا هر کسی ایشی جوان که یه مصلایی بونیرین یه من پاداش دیده اینا یه من ریزی اگرین یه من معمالی لگلاکین یه من او چاکی ون ناکین جا خوش ویسان ورد تو خوب خواه من قلبه ایسا هر همو من هر ایکی مشغول ایشی کن هر کسی لیشکی خوی احسان که احسان خواه فرمه پاداشتی محسین و ناکین یعنی یو کسی که ایشه که زور به جوانیه که اگر کریکار ایک به بعضی کریکار بانگه که تیواره روه تولی توبلی لمشونه ایش کرا به او نپا که خیونی کرده ای اوی تر با قیزن نای سیری شونه که بکی دوکاندار علی کروالا اشتیج نکرم هر سیری دوکانه که بکم تنظیمی دوکانه که بکنم، پاکو خیوانی دوکانه که بکنم، منشتم کریوا. چه جبم لم دوکانه؟ چه جبم لم قماش فروشه؟ چه جبم لم آسنگره؟ چه جبم لم دارتاشه؟ چه جبم لم شوفیره؟ احسان. بوی حدیثه که فرمیه، قصاب که تیک حیوانه که سر بره، بالی لی آجالکه چاکو که تیج نکه تو. بام حیوانه نیبینه. سری ام سلیقه جوانی و سری ام روش برزیه با ام حیوانه ام چاقو نبینه حیوانی که تر میانه لپال ام حیوانه سر براوا بیبینه سری ام آداب برزانه احسان من لدائره یکم ایش یک اکم لم دائره سیر اکم اوانی چوارده برم بابلین نخواه نخواسته ایش اکانیان پاگ نیه ای قرار نیم نو کو آن بم ها جاری تن نمونه من گرایوا ده نفر سواری بله میگه بن بله مکان غر خبه نو یان مله نزنن یه یکیان مله ازانه منطق چی علی بر ازن منطق علی امی مله ازانه بتنیا نبی بله مادام برادر کانم اخن کن حالا منیش خو مکم با آوا با بخن کن نه منطق علی هر نو یان بر رزگار کی شکو تو ملای زنی
دایره 100 کارمندی تیابه یک کسیش ترسی قیامت لذل یابه نیله من بشکی خون پاک کمه او پیلن احسان ایتر ولاد هموی کاول بو بیه کیفی خویتی جا هندیک من فیری هندیک قصه بوین بداخه ولین چی؟ اما باسی خلکی ناملتزیم ناکم باسی خلکی ملتزیم اکم بمزگوت الله چی؟ مالی حکومت قیر بقرس حکومت مالی لیفیو بو مالی منو توی لپاری منو تو لسروتی منو تو لنوتی منو تو حکومت لیفیو یه ناویتی باشه من ناقل چی کی لیگرم توش دانه کی لیگری اویش دانه کی لیگری ام دایره چی تیام آیا و پاره هیچ سیروانیش ببش نگا وشکا که چکا هر یکی اکمان توزی کی لیگ کردو اتاو من درنگه چون بود دوام توش درنگه چی بود دوام اویش درنگه چی بود دوام کابراج ل دورترین شهر و هاتو پاره خرچ کردو خواه من برم ام کارمنده لیو به امزای کن بو که منش به طاقتی خوام چون بود دایره لسر میزکه دانیشم کابرا به پیو وساوا تلفونه که لگل مالوا تلفونه که سیریم زوقه روشتم بود دایره امزای کم ابو سه چهار ساعت رگم بری بو اما من خوام او برزی ایشم پی بو حال ساعتون یجی سنتم بو که یت خواهد وقتی نیروی سنت ال ناو دایره نبانگی نیورویه نبانگی عصره ن نکاتی نیروی فرزه ام ایشی من فرزه ایسه امزام بوقی نگ نیروی سنت او تو لیو تیک چو نیروی سنت بر رو با مال یا اگر چال بو وره نیروی سنتی خوب که وره تسبیحاتی خوب که یه مل ما کالوارین غرب لما بردیتی و آها ایشی انصار کوتوا احسان هیله ایش کانی هنا هر چی که آن بینی دقیق ایتر قانون اترسه غرامه اکری خو ایشه که جوان که ایم بوانه کن کمکی ام مدیر من نابینی لم دایره بینم خوش لگالی قصنا که مجاملم اکا ای قیامت چی لیو کم ای که ای قیامت ان فرموی جبرئیل به پیغمبری خوا سلامی خواهی گوری لسر بیه فناسي إحسانم بوكا فرمي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك خوا واب فرستا واب زانت حتشيك تؤبيني عالن كاميرا چاودي دي كاميرا چاودي علي مخابا يخكم چاكم من لك كاميرا چاودي دي دركو بس صغو بيزلي نخرم كاميرا چاودي دي أمغري با فلان شد نکم کامری چاودیری امگری ده کامری یک جواب سری همو معنی ها تصویر معنی که اگر من او نابینم ده خو خواه من نبینه خواه من نبینه اگر مدیر من نابینه ده خو من دایره که ببینم خواه من نبینه لبر خواه اما بکم لما کولوارینه ما ایم لما کولوارینه به اعتراف کنیم اترما همو گوشکانی جانی اما اگریتا و بداخوا کذالک نجزی المحسنین پاداشتی چاککاران تا روژی قیامت اما ایدین و اکو چون پاداشتی ابراهیم من دایا اینهو من عبادنا المؤمنین یکی کتل لصفتکانی ابراهیم سلامی خواهی لسر بی ایماندار و ایماندار ایم ایماندار نین او ایماندار کی هاتشون الان عیاره بسوچوار عیاره بسوچوار بوا آخر برزن کی ایمانی انسان داره که به هم مصلحت داده که به تخطر قصیبونه تاشم تلفن با بیز ملان نکم بیسته همین قصیب که بدلی من بی بیسته همین قصیب که بدلی من بی نوزده ویدیو دی حرامه لبیسته که با یوی که ایماندار او کسیه که فرمانی خوا ورگری ببی یکو دو ببی اوی بله والله جا خو چونه لای فلان کس حقیقی دا با فلان کس نبی پیشو نخوش به پیلن تسلیم بون فلا وربک لا یؤمنون
ایمانیان تواو نیە مسلمانان ئەگەر کێشەیەکیان هێنا بۆ لای تۆ بە پێغەمبەرە فەرمێ عەلەیهی سەلات و سەلام چ بڕیارێکتدا هەردووکیان وەکێک ڕازی بن هەم ئەوەی کە حەقەکەی دراوەتەوە هەم ئەوەی کە حەقەکەی لێسەنراوە وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين أما إسماعيل في بخشي إسماعيل سر نبرا فهداشت الشداية بكي بإسحاق إسحاق يشي في بخشي همي شيء يا ساي خواه لبر خواه إيش يبكى إلا قربو بأكاتو إلا قربو بأكاتو أم تشاك منيكم إترسيري مكا مالي أمرو پنج هزار داو به فقیر یک امرو فلانشتم کردوا کل امرو چون با تعزیه یک بخوا اکات یکی زور من چو که ام قسانو کرد ایتر اگر پاداشتا کم حوصد درجه بی من ورده ورده خنخن خنخن خن یرمو با کیوه با پنجا و شست و هفته پاداشتا کم کم بی بخشا لبرخوا برو لبرخوا مرحبای بکا لبرخوا مرحبای مکه لبرخوا خوشت بیه لبرخوا خوشت نوی لبرخوا اگر ما دروز بو بیتر خوا افرمه چی من قربود بو اکما تویت ریزی صالحین صالحین چاک کارکان هر ایشی اکا بچاکی اکا و بارکنا علیه و علا اسحاق ابراهیم خوشیو ام اسحاقی سلامی خواه لهر دوکان بیه ئێمە بەرەکەتمان ڕژان بەسەریانە ئێستا بە ئیبراهیم ئەڵێن چی باوکی پێغەمبەران وانییە باوکی پێغەمبەران پێی ئەڵێن چی خەلیلوڵڵاه بیست و پێنج دوعای ئیبراهیم لە قورانا هاتووە ئەی چەند جار باسی خۆی هاتووە یەک سوورەت تایبەتە بۆ ئەوە ئەو کەعبەی دروست کردووە سەیر کە ئەم هەموو فەزڵە دراوە بم پێغەمبەرە هی بەرەکەتی ئەو تسلیم بوونەی بووە دەیخوا فەرمێ نەک خۆی ئەم مناڵانەش پێم بەخشی بەرەکەتمان ڕژان بەسەریانە بەرەکەتەکە چی بوو هەیاڵێم مناڵەکان و چۆنن باشن شۆرەڵێ ئا ئەلحەمدولا یەکیان هەندەسەی تەواو کردووە یەکیان فڵانی تەواو کردو یەکیان فیساری تەواو کردووە یین مادیەن باسی مەوزوعەکە ئەکەین مادیەن باسی مەوزوعەکە ئەکەین ئەم مناڵە چەنێ خێری بۆ کۆمەڵگە هەیە چەنێ خێری بۆ خێزانی هەیە چەنێ خێری بۆ هاوسەرەکەی هەیە چەنێ خێری بۆ مناڵەکانی هەیە چەندێکی هەیە ئەمە پێڵێن بەرەکەتی مناڵ و من ذریەتهما موحسن و ظالم لنفسه مبین لە نەوەی ئەم پێغەمبەرە بە ناوی ئیسحاق خوا فرمە چی نەوەیەکمان پێدا زۆر نەوەیەکی زۆرمان پێدا ئەمە یاعقوب ئەمە یوسف ئەمە بنیامین ئەو لاروێرەکانیش کە لاخیرەوە تەوبەیان کردووە ئەبێت چەند مناڵی تر هاتبن چەند نەوەی تر هاتبن خوا فرمێ لە ناو ئەم نەوانەی ئیبراهیم هەم چاکەکاری تیا بوو هەم خراپیشی تیا بوو هەیان بوو بەرەو قیامەت چوو هەیان بوو بەرەو دۆزەخ چوو خوا پەنابا ئەکرێ ئەکرێ لە مناڵی چاکەکار مناڵی لاریش بکەوێتەوە بەڵام مهم ئەوەیە ئەوەی باوکو دایک لەسەریەتی بیڵێ ئەوەی لەسەریەتی بیکا کەمتەرخەمی نەکا ئیتر ئەویتی بسپێرێ بەخۆ ئێستا ئەم کوردستانی ئێمە من هەموو جارێ وتوومە هیچ وڵاتێک لەسەر زەوی نییە هیچ وڵاتێک نییە لەسەر زەوی ئێستا هۆڵندا ئەزانن چیە فرۆش بەس تەنها گوڵی هەیە گوڵ گوڵ ئەنێرێتە دەرەوەی وڵات خەڵک گوڵی لێ کڕێ شتی زەراعی هەیە شیری هەیە پەنیر و ماستی هەیە فڵانی هەیە نە نەوتی هەیە نە گازی هەیە نە فڵانی هەیە هیچی نیە ئەو وڵاتە خەڵ ملی ئەشکێنێ ئەگەر بە هاوڵاتی قبوڵی کا ملی خۆی ئەشکێنێ خۆی داتە ئیجە ئەگەر ئەو بڵێ وەرە من ئیقامەوە دەمێ بە چی وای لە هاتووە هیچ وڵاتی فەقیر نییە بەشی خۆی خوا ڕسقی پیاوە کێ فەقیرێخا ئێمەی هاوڵاتی فەقیرێخی گەندەڵی فەقیرێخا
چاکە نەکردن فەقیرێخە. مدیرێک بەیانیە چێ بۆ دایرە؟ ئەخە تۆ ناوم مدیرە، بەیانیە چی بۆ دایرە؟ ئەم بەلوعەشکاوە، ئەم بۆرە کەوتەتە خوارەوە، ئەم پانکە پەڕەیەکی نەماوە، ئەو گڵۆپە سووتاوە، ئەم فرشەشتێکی لێ هاتووە، ئەی تۆ چییەکەی لەم دایرە؟ وەڵا موچە نییە، بوجە نییە، وەڵا حکوومەت وا ئەوکەی قسەیە، وەکی قسەیە لە ماڵی خۆش و هەروە ئەڵێ ئەو بە ماڵی خۆتی نازانی وەی ئەو قسەیەکەی. ئەگە هەر یەکێک لە ئێمە کنوکەلەبەری شوێنەکەی خۆی بگرێ، بڕوا بکەن، ئەو شوێنە حکوومەتەکەی منم. کێیە حکوومەتەکەی؟ ئەو دایرە تۆ حکوومەتەکەیتی، تۆ سەرۆکوەزیرانی ئەو دایرێت، ترگلەیی بووەکەی، تۆ بەشەکەی خۆ چاکە، خواش لەسەرەوە چاکیەکە بۆمە. بۆیە هەرکی هەمومان لەمان قورسە، ئەبێ ئاگامان لێ بێ چاکەکاری مۆرێکە خوا ئەینێ بە ئینسانێکەوە کە هەوڵی بۆ دابێ و خەمیشی بۆ خواردبێ، ئەگنا بە سوژدەی زۆر بردن و تەسبیحات و ماشەڵا و ئیشەڵا و بە ئیزنی خوا و نازانم لەم بابەتانە دینارێک سەوز نابێ. خوای گەورە لە گوناهی من و لە گوناهی ئەوەش خۆش بێ، عاقیبەتمان بە خێر بگێڕێ، عاقیبەتی هەمومان بە خێر بگێڕێ. ئەم پەیامە جوانەی کە ناردوویەتی بۆمان بێتە بەرەکەت بۆ دڵەکانمان، بێتە بەرەکەت بۆ ماڵەکانمان، بێتە خێر و بەرەکەت بۆ وڵاتمان، ئەم وڵاتەمان لە دەرد و بەڵا و مسیبەت پارێزراو بێ. یا ڕەبە العالەمین، داواو لێکەین لە قات و قڕی و گرانی بمان پارێزی، لە شەڕ و شۆڕ ئەم میلەتە بپارێزی. ئەوەی نیەتی شەڕی هەیە پێی لەم شەڕە دوورمان خەیتەوە، ئەوەی نیەتی خێری هەیە پێی یا ڕەبە العالەمین سەرفرازی دنیا و قیامەتی بکەی. مناڵەکانمان داواد لێ یەکەین هاوکارمان بی بە پەروەردەیەکی چاک، پێشکەشی کۆمەڵگایان کەی، شفای خێر بۆ هەموو نەخۆشەکانمان بنێری، مۆری چاکەکاری بدەی لە هەمومان، مۆری چاکەخوازی بدەی لە هەمومان، مۆری بەرپرسیارەتی بدەی لە هەمومان. لە هەر کوێ بووین ترسی تۆ لە دڵمان بێ، لە هەر کوێ بووین کامێرەی تۆ هەستی پێ بکەین یا ڕەبە العالەمین. داواد لێ یەکەین پەروەردگاری مەزن مامۆستا و قوتابیەکانیشمان لە سەرەتای خوێندنی ئەمساڵ موفق و سەرکەوتنی زیاتریان پێ بدەی. ئامین. سلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵا.

0: Ya na be her dükkan yak bigirin. Hem dilsozi û hem lezanî, ilmekeş. Her dükkan be yakıva. Lebelo be asanî qisanakin lew pirsaneya ke meydani yemeni. Ama yak du.
1: هەندێک جار کاک دکتۆر سۆشال میدیا ئەم وەزعیت یەک داوە بە جۆرێک
0: بەتەرتیب
1: لە جۆرەکان ئەو شێوازی کە بۆ خۆ دەرخستن هەیە من بە احترامۆ کە ئەم قسەیە بڵێم ئێمە نابینین دادوەرەکان لەسەر پرسە یاساییەکان زۆر لەم بابەتانە کە پرسی حساس و زۆر هەستیار و بڕیاری زۆر گەورەی تایە ڕۆژێک لە ڕۆژان لەسەر سۆشال میدیا باسێک لە باسێکی هەستیار و باسێک لە قەرار و لە یاساکان بەم جۆرە بکەن ئەچێتەوە شوێنی خۆی لە شوێنی خۆی بڕیارەکەدات بەڵام بۆ کەسەکانی ترکە دیارن بە تایبەتی دەوێت بابەتێکی تازە هەیە لەسەر دەستی ئەمەوە لە سەردەمی ئەمەوە زووتر ببیسترێت ئەمە بەشێکە لەوە دووەمیان بۆ ئەو کەسەش کە پرسیارەکات بگەڕێ بە شوێن ئەو شوێنەیە یان ئەو کەسەیە یان ئەو ناوەندەیە کە ئەکرێ قەراری لێ وەربگیرێت
0: بەڵێ
1: ئەمە گرنگترە لەوەی کە بەڕاستی هەر ڕۆژە و بە تەلەفۆن مامۆسایەک زەحمەت بە یاخود کەسێک ڕاست پێێ بۆ ئەوی کە هەواڵی بۆ پرسێت
0: ئەمە دوو لایەنی هەیە جارێک ئەو مامۆسا بە ڕێزەی تەلەفۆنی بۆەکەن وەڵام نایاتەوە بڵێەوە ئیشی من نییە کاتێک کە بۆ دەکەسی وەکو من تەلەفۆن کرا وتمەوە ئیشی من نییە ئەو پسپۆڕی و مەدانی من نییە ئیتر با بگەڕێت تا خۆی ئەو کەس ئەدۆزێتەوە ئەو کەسش وەکو وتم نابێت تاکە کەس بێ ئەبێ لیژنە بێ و ئەوێ دامەزراوەیەک بێ و ڕێپێدراو بێ و لە وڵاتەیە تەمان لێرە کە ئەڵی باسی دامەزراوەیەکە یەکسەر گوێ بیست و بیسەرانی بە ڕێزی مەڵە کاکە لیژنە فتوواکان ئاعادی حکوومەت و حکوومەتش ئەو هەموو گەندەڵی و خراپەکاری و ماڵوێرانی بەسەر ێمە هێنا وەڵای بگویان ناکەن
1: باش
0: لە حەقەتا نابێ ئاواسەر ئەم بابەتە بکەن قرار نییە لیژنەی فتوا وەک مثلا او ده صلاته بك بوتن ما ينهامت يا مولاته بعكس لجنه فتوى كان نبونايا اما مال ويران تد ابوين اما ان هيج نبتواني ويانا توزيك لا لاني شرنجيزي وخلاب كاري مال ويراني كم تلكنوا با فتوى كانوا بهي وركدنوي حالتي هلتشوني خلقو برون كدنوي الرقابة مسلمانانو اوشتانا لبرو بيك باكيجو بيك تشاو سيري همو كدن خلابة ئەگەر چی لە دەرەوەی لیژنە فتوواکانیشۆ بێگومان کۆمەڵی مامەستای بەڕێزان خاون علمن خاون پێگە و مەکانەتن ئەوانش هەر ئەکرێ ئێمە بیانکەینە وەکو بڵی جێگەی پرس و ڕاوێژی خۆمان قسەکەی من لەسەر ئەمەیە گەنجێکی تازە پێگەیشتو و نامیلکەیەکی خوێندۆتەوە لەسەر منبەر هاوارەکە فتوائدا ئەمە ئەوە نیە کە فتوای لێ وەربگیرێ بەتایبەتی کەسێک چۆکی عیلمی لەبەر دەم عالمێکا دا نەیابێ و مەرحەلەکانی حجرە ئەو مەنهەجە جوانەکە وە فەقێ دانراوە نەی خوێندبێ بە شەهادەیە پێگەیشتبێ ماسە و دکتۆرای خۆ ئەزانین لەکوێ هێناوێتی هێناوێتی ئێستا فتوای پێدا بەڕاستی نابێ ئێمە بکەینە ژێر تەسیری ئەو ڕەوشەوە
1: باش ئەمە بۆ گەڕان یان بۆ پرسیارکردن و وەرگرتنی فتوایە من پرسیارێک ترم لە سەرای بەرنمەکەی شاکرد کە ئەمە بەلای منەوە گرنگە پێشەوەی ئەم پێنج خولەکەی بەرنمەکە تەواو ببێت من لە بوارێک لە بوارەکانی بازاڕم ئەگەر وەکو دارایی بێ یاخود لە پیشەیەکی وەکو محاماتم کە مامەڵم لەگەڵ دەقە قانونیەکانە هەیە بەڵام دەقە شەرعیەکانیش پەیوەستە بم بابەتەوە یان لە بوارێکی پزیشکی یان ئەم بوارە پزیشکیش کۆمەڵێک ئەحکامی شەرعی بەسەریا بڵین تەماسی هەیە یان هەر بوارێک تر لە بوارەکانی تری کارگێڕی و پیشەیی و ئیشکردن تا ئەگاتە مەوزوعی میرات من چەند محکوم بەوەی کە لە بوارەکەی خۆمە بگەڕێم بە شوێن عیلمە شەرعیەکەی شا لەگەڵیا بۆی نەکەومە هەڵەوە مامەڵەیەکی نادروست نەکەم پارەیەکی حرام بچێتە ناو پارەکەمەوە پاک و پیس لە من دوایی بۆ جیانە بێتەوە ئەرکی من وەکو کەسی موسڵمان لە بوارەکەی خۆمە چەند گرنگە بە دوای ئەحکامە شەرعیەکانی تایبەت بە پیشەکەی خۆشما بڕۆم
0: ڕاستە تەمان ئەوە وەک چۆن حەلاڵ خۆری واجبە وەرگرتنی عیلم بۆ جاکردنەوەی حەلاڵ لە حەرام واجبە
1: باشە
0: ئەوە بە ئەرک سێرکن ئەو کات وەکو لە پێشە تۆزەحمیە ئێمە دوو جۆر پرسمانەیە پرسێکی عامەیە واجبی هەومانە پرسێکی خاصەیە ئەوە لیژنەکان و ئەوە ئەهلی ئیختیساس و زانەکان هەڵیەگرن هەر کەس هەرچی هەڵبژار بکاتە ڕێگایەک بۆ ژیان ئەبێ شەرعەن زانیاری و عیلمی پێویستی ئەو بوارە بزانێ خۆی پڕچەکا لەو مەجالەیە گرفتێک هەیە لێرە ئەویش ئەوەیە با بزانین شەرعی ئیسلام پێش ئەوەی کێشەکان دروست ببن ئێمە ئاگادارەکەن لە شەرعێت و ناشەرعێتی معامەلەکان هۆشیاریمان پێ ئەدەن بەڵام بەداخەوە برای تجربه

0: Azirgan, li encamdanî muamelekeya pirs bi ehlî pisporî û şareze şerea naka, belam li kateka ketî ekeve, ke zarur ziyanekî bi sere hatiwa. Înca terefî beramberî yên ew dêr bolay mamosta û bolî jinê fetowa min çi bikin. Heta ba nimûneyê rûntir bên me, lim şarî ême ye. Xelk hebû hatû bolay min. Û tu yê tî filan cor muamele heye. من وتوما لجني فتواو زانا برزكان أم معامليان بحرام زانيوا منش هاوراي أوانم لبرو مرجا دروستكاني شرعي بوني تيانيا
1: باشا
0: رويشتو بجوي نكدوم كردويتي دوائي آقام لي زلالي كي زوري كدوية يستا بدواء أوا أقرري يعني أو كات دواتر چون شار سري ما بتبكين شار سري كي لبشترو بوتو نتقرت شار سري بو نيكي لەبەر ئەوە با خەڵکی خوێنەوار خەڵکی هوشیار خەڵکی با بڵین بازرگان هەر بوارە ئێگرێتە بەر پێش هەر شتێک مەبەستی بێ نەی کا تا پرسیاری شعینەکە
1: مامۆستا خەڵک شامپۆیەک ناکڕێت تا پرسیاری بۆ
0: نەکات
1: سەیارەیەک ناکڕێت تا پرسیاری ئەرزەیەک ناکڕێت تا ورد و درشتی نەکاتەوە
0: بۆ لایەنە فەقی و شەعی
1: بۆ بابەتە فەقیەکانی ئەمیتر ئێمە بڵین دوایی وەڵا دەی خوا قەڵەمی هەڵگرتووە لەسەر نەزانین
0: نەزانین بەو جۆرە عوزر نییە کەسێک لە وڵاتێکایە هەرچەند ئێستا ئەم پەیوەندی ئەوە ناسان بووە لە هەر کوێبی ئەتوانی بگەڕێتەوە بە مەرجەعەکەت ئەوە سەردەمێک نەزانین عوزر بوو کەسی لە وڵاتی بووایە دەستی بە کەسی تر نەگەشتایە وڵاتی موسڵمانان نەبووایە ناچار بێ ئەو معامەلەیە بکە و نەزانێت شەرعی یا شەرعی نیە بەڵام ئێستا ئەو بەربەستانە نەماون ئەمە یەک دوو بابەتی گەڕانەوە بۆ مەرجاع پرسکردن بە ئەهلی ئیختصاص ئێمە وەک لایشتێکی مەسلحی و لاوەتی و ڕۆشنبیری سەیری نەکەین ئەمە شتێک پرسێکی بنچینەیە بەشێکە لە دینەکەمان فەسئەلوو ئەهلە ذیکری ئین کونتم لا تەعلەمون چی نەکزانی واجبە بپرسی ئاخر خۆ ئێمە زۆر شت هەیە لێرە زانی چۆنە برایەک ئەڵێ چی ئەڵێ وەڵا من زۆر مرتاحم بۆ کەسابەتە یا زۆر مرتاحم بە فلان کەس هەر لە خۆمەسیقی زۆرم پێیەتی هەرچی بڵێ بەگوێ یەکەم چێوتی مرتاحی تۆ دەلیلی دروستی ئەو ئیشەیە بۆ خۆمان لێبووتە پێوەری دروست بوون و دروست نەبوون ئەمە غەڵەتە تۆ پشت بە لیژنەیەک ببەستە ئەو کات مرتاح بی و مرتاح نەبێ پێ پابندوی خوا فەرمووی فەلاوە ڕەبیکە لا یؤمنونە بە ئەسحابە فەرمێ بە خواکەی تۆ قەسەم ئەی محەممەد ئەو هاوڵانە ئیمانیان تەواو نییە حتا یحەکیموکە فیما شەجەرە بەینەهم ئەوێ بتکەن بەحەکەم لە کێشەکانی بینی خۆیانە اینجا سمە لا یەجیدوا فی ئەنفوسهم حەرەجەن مما قەدەیتە نابێ لە دڵیانە شتێک هەبێ پێیان ناخۆش بێ لەو حوکمی تۆ داوتە بێگومان دوو کەس دێنن لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەسەر کێشتە کێشیان هەیە خۆ وەکو برا بۆیان بەش ناکە کە حوکم یا یەکیان دەستی یەکەوێ یەکیان دەستی ناکەوێ ئەوەش کە بەشی بەر نەکەوتووە ئەبێ لە دڵیا حەرەج و پێ ناخۆش بوونێک نەبێ لەو قەزاوەتە هەر ئەوەش نا و یوسلم و تەسلیمە
1: کابێمە تەسلیم بوونی بە تەواریش و دڵیشە
0: بەڵێ ئیسر کە زۆر جار ئێمە عەقڵ پێشەخێن بەسەر نەقڵە غەڵەتەکە ئالێرایە ئەرێ وەڵام من فڵانکە زۆر مرتاحم هەرچی پرس قسەیە کاتم لەشەر دڵمەوە لە خۆت ئەمەد بۆ دروست بووە ئەکرێ کابرا خواناس بێ ئەکرێ پیاوێکی دڵسۆز بێ ئەکرێ پیاوێکی مولتەزیم بە ئادابی جوان و بە ئەخلاق و بە سلوک و ئەوانە بێ بەڵام ڕەنگە عالم نەبێ لەبەرەوە عیلم لە ئەهلی عیلم وەرئەگیرێ فەتوا لەم دامەزراوە وەرئەگیرێ نەک لە شەخص ئالێرەوە بە ئەم نمونە بێنمەوە سەیدنا نوح عەلەیهی السەلام کەشتێکی دروست کردووە بانگەکە کوڕەکەی لەبەر چاوێتی لە ئاوەکەیان مەلاکە یا بنەی یەڕکەم مەعەنە ڕێک کوڕم وەرن لەگەڵمانە سوار بێ ئەمە شەرعە ئەمە نەقڵە
1: باشە
0: ئەویش وتی سەئاوی إلى الجبل يعصمني من الماء أم عقلة ألا أتشم بو شاخك وخبا بارزم شبي يسم بو إلى غلطة أسفار بم
1: بي وري عقلي شبي أمي أم طواه
0: أو ناقا تقولو تكي شاخ بي عقل بيو الرزقاري شبي وحال بينهما الموج فكان من المغرقين أما نتيجة أجر عقل بيش خراب بس النقلة مالو يرانيك آبد وايد أخنجت لبره ولا هرب وعلى جتر الشعب والله ما بصام نقل نبره الموضوع حرام بك هكا خب أقل من تونيا راست عقل دوري زور ابيني لدارشتني جوابي برسيارة كانوا فتوى كانوا بلام دواجار عقلو نقل بيكوا آخر قصة شما ببيع إما نلين دليل دليل يا شرعية يا عقلية أم دابشكار يا هلية أبي بلي دليل الشرعي يا نقلية يا عقلية عقل جا الشرعة بلام عقلتي منظبيت بو ياسا وريسا وظوابتي كلا نصوص كتاب السنة علماء استنباطي عكدوا لبرقوا أو عقلي كوتراوا أتواني فتوى بدا أتواني دلي إنسان لسجد ساكاتوا عقلي فردينية عقلي أهلي ذكرة فاسألوا أهل الذكري عقلي دست جمعي دام زراوي فربس بوريا نك يكسو يك شخص
1: هون صيب الرئيس أخيرا كي لطيفة كي بشينو خزمة أو آياتيك خيورة أراستي أصحابكاتك بابن بن ببريارة كاني بيغمري خاصة السلام لكوتاي شابي بضليش بي رازي بي ويك زور قرنجا إنسان ضلي أو بخواتو بأحكام الشرعية كان نك بابابة عقلي كاني خوي سباسو دس خوشي ودعاي خير مهي خوش حال بين أمرو لخزمتا
0: سباسو برستا
1: سواز بو ايوي بريز بيسالاني عزيز كالقل برنامج كمانوا بو اميدي ويك برنامج وكو مجلسي ذكر سير بكري وخواي قول الله همو لاشي قبول بكا سواز ودس خوش ملا براياني كنترول تا برنامج تر تا قفتو قوي توريك تر بيتان شاد بينا وبخواي بالا دستان اسبرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: پاشان ئێمە کەسانێکمان کردەواری سوخەمخۆری ئەم قورئانە کە هەڵمان بژاردوون لە نێو بەندە دیندارەکانماندا. جا هەمان ئەستەم لە خۆی دەکات بەوەی کە چاکەکانی کەمترن لە گوناهەکانی هەشیانە مام ناوەندیە و چاکە و خراپەی نزیک بە یەکن. هەشیانە زۆر گەرم و گوڕە لە چاکە و چاکەکاریدا بە ویست و ڕەزامەندی و پشتیوانی خوای گەورە. بەڕاستی ئەم هەڵبژاردنە بە گشتی و ئەم دەستە بەختەوەرەی کۆتایی بە تایبەتی فەزڵ و ڕێز و قەدرێکی زۆر گەورە و بەنرخە بە هەر کەسێکی ببەخشێت.
1: لە ڕاستیدا ئەم وشە پیرۆزانە دەری دەخات کە ئومەتی ئیسلام ئومەتێکی ڕێزدارە لای خوای گەورە، هەروەها دەری دەخات کە ئەرکێکی گەورە و سەنگین لەسەر شانێتی لە ئەستۆیەتی ئەرشێکە خەبات و هەوڵ و کۆشی دەوێ داخۆ ئەم ئومەتە هەڵبژێردراوە گوێبیستی ئەم پەیامە دەبێت و بڕیار دەدا کە هەوڵ بۆ پەیڕەویکردن و گەیاندنی بدات. بەڕاستی خوای گەورە ڕێزی لەم ئومەتە گرتووە بەوەی کە ئەو ئەرکەی خستوێتە سەرشانی، پاشان ڕێزی لێگرتووە بەوەی کە پاداشتی کەمتەر خەمەکانیش دەداتەوە. دەستەی یەکەم بۆیە لە پێشەوە باسی فەرمووە چونکە پێدەچێ زۆرترین ژمارە بن وا دیارە چاکەیان کەمە و هەڵە و گوناهیان زۆرە. دەستەی دووەمیش مام ناوەندن و چاکە و خراپەیان نزیک بە یەکترە، بەڵام دەستەی سێهەم ئەوانەن کە پێش بڕچێ لە چاکە و چاکەکاریدا دەکەن، چاکەیان زۆرە و گوناهیان کەمە، بەڵام ئەو پەروەردگارە ئازیزە ئەوەندە بە لوتفە لەگەڵ باوەڕداراندا فەزڵ و کەرەم و بەخشی هەر سێ تاقمەکە دەیگرێتەوە. سەرنجام هەموویان دەچنە نێو بەهەشت و ناز و نیعمەتەوە، هەرچەندە پلە و پایەیان جیاوازی زۆرە و بەڕادەی خەمخۆریان لە دنیادا بۆ پەیامەکەی خوای گەورە پاداش وەردەگرن. ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت کە خوای گەورە ڕێزی تایبەتی بۆ ئەم ئومەتە داناوە، بەتایبەت کە هەڵی بژاردوون تا ببنە خەمخۆر و وارسی ئەم قورئانە. ئەم ئیسلامە، ئەم پەیامە کە ئەمە فەزڵێکی زۆر گەورە و بێ سنوورە و بێگومان لەو جیهانیش بەخشش و فەزڵ و کەرەمی بێئەندازە بۆیان. ئایەتی 33.

0: ایماندارانی خەمخۆر لەو بەهەشتەدا لە خۆشیدا بە یەکدەنگ دەڵێن ئەلحەمدولیللاه سپاس بۆ ئەو خوایی کە هەرچی غەم و پەژارێ دەدڵی دەرکردین بەڕاستی ئێستە بە تەواوی و بە ئاشکرا بۆمان دەرکەوتووە کە پەروەردگارمان زۆر بە لوتفە لەگەڵماندا تەواویش لێخۆش بووە چاوپۆشی کرد لە هەر هەموو هەڵە و گوناه و کەمو کوریەکانمان هەروەها زۆریش سپاس گوزارە لە بەرامبەر ئەو چاکانەوە کە هەر تەوفیقات و لوتفی خۆیەتی کە چی ئاوا پاداشتی زۆر بە نرخ و نەبراوە و بێسنووری داوینەتەوە
1: بەڵێ حەمد و شکر و سوپاس و ستایش بۆ ئەو خوایی کە هەرچی خەم و پەژارێ لەی دوورخستینەوە و لە کۆڵی کردینەوە ئەو حاڵەتە لەکوێ و حاڵەتی خەڵکی لە دنیادا لەکوێ کە بەردەوام لەلە ڕاوچێدان لە خەمی ئایندە و چارەنووسیاندان بەردەوام خەم و خەفەت یەخەیان دەگرێت هەرچەندە ئیمانداریش لە دڵە ڕاوکێکی پیرۆزدایە لە سەرنجامی لێپرسینەوەی ڕۆژی قیامەت و چارەنووسی کاتێک ڕزگاری دەبێ ئیتر هەروەکو خوای گەورە لە قورئانەکەیدا بۆمان باز دەفەرمێت دەڵێت بەڕاستی پەروەردگارمان ذاتێکی تەواو لێخۆش بوو سوپاس گوزارە چاوپۆشی لە هەموو هەڵە و گوناهەکانمان کرد و لەسەر ئەو چاکانەی کە هەر بە یارمەتی و هاوکاری خۆی و بەخشەکانی خۆی ئەنجاممان داوە سوپاسمان دەکات و لێمان ڕازیە خۆشەویستان دوای ناوبڕێکی کەم دێینەوە خزمەتتان
2: برنامه سعی قرآن جیانو پشویکی پر آسوده لسعی تفسیری سورتکانی قرآنی پیروزده سعی قرآن لتفسیری ماموسای خوال خوشبو ماموسا برهان محمد امینه آمده و پیشش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد برنامه سعی قرآن روزان یک شما کاجمیر 2:20 خلق پیش کش دکرید همان برنامه لحینی کاجمیر دی شو دوباره دکریتوا موسیقی

کاتژمێر سێ با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM پێشین مامۆستایانی کۆچکردو جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدە نەکرێت با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین پێشین ئەزمون و دنیادیدەیی مامۆستایانی کۆچکردو پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینە